Аплодисменти за шведския радиосимфоничен оркестър с диригент Николас Колън, в чието изпълнение чухме сюитата «Майка ми гъската» от Морис Равел. Следва музика от известния финландски диригент и композитор Еса Пека Салонен. За първи път в Швеция ще прозвучи неговата творба «Джемини».

Овациите са за шведския радиосимфоничен оркестър с диригент Николас Колан и тяхното премиерно за Швеция изпълнение на творбата Gemini от финландския диригент и композитор Еса Пека Салонен. Следващото произведение от концертната програма е вокалният цикъл за глас и оркестър по стихове на Тристан Клингзор «Шехерезада» от Морис Равел. Солист ще бъде шведският сопран Камила Тилинг.

Аплаузи за сопрана Камила Тилинг, която заедно с шведския радиосимфоничен оркестър с диригент Николас Колан изпълни вокалния цикъл за глас и оркестър Шехерезада от Морис Равел. Последното произведение от тяхната програма е концерт за оркестър от Витолд Лютославски.

Това беше концерт за оркестър от Вито от Лютославски. Чухме го в изпълнение на шведския радиосимфоничен оркестър с диригент Николас Колан. С това произведение е завършил техният концерт, състоял се на 7 ноември 2025 година в Стокхолм, Швеция. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с още музика от Лютославски. Ще чуем епитаф за обой и пиано. Изпълняват Адриан Уилсън – обой и Джоан Сиили – пиано.

изпълнение на Ейдриан Уилсън и Джоан Сиили чухме епитаф за обой и пиано от Витолд Лютославски. Еврокласик Ноктюрно ще завърши с музика от шведския композитор Лудвиг Норман. Ще чуем струнен квартет в ми мажор, опус 20. Изпълняват квартет Бервалд.

В изпълнение на квартет Бервалд чухме струнен квартет в ми мажор опус 20 от шведския композитор Лудвиг Норман. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и Чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени. Въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника, предлага синдикат образование към КТ Подкрепа. Повод е случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. Заявление е държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството е подадено до Върховния касационен съд. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. В Пловдив вчера имаше граждански протест за запазване на държавното участие в международния панаир. При нова проверка на място, министърът на регионалното развитие Иван Шишков обяви, че незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Още от Даниела Стойнова.
2: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
3: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
2: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случай от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Руското посолство в Лондон заяви, че Великобритания ще плати за предоставянето на дронове на Украина. Москва обвинява Обединеното кралство, че действа като съучастник в кървави престъпления и терористични атаки от страна на украински неонацисти. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове бяха използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Сенчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Междувременно няколко души загинаха или бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в комплекс от градински парцели. В южния град Запорожие написа регионалния военен губернатор Иван Федоров в Телеграм. Атаките с дронове са предизвикали и прекъсване на електрозахранването в

0: едно населено място в Запорожка област. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в южния пристанищен град Одеса, обяви регионалния военен губернатор Олег Кипер също в Телеграм. Агенция Укринформ съобщи за ресторант и няколко частни жилища, поразени от руски дронове. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от север-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен, максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на BNR News

0: binar.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: Героите разказват.
1: Ех, кога ли ще срещна по-знаменита вълшебна пръчка от себе си? Вероятно никога. Когато си пръчката на момчето магьосник Хари Потър, малко други пръчки могат да се мерят с славата ти.
2: Така ли смятате? Е, аз не съм пръчка, съм химикалка, но съм убедена, че съм не по-малко славна от вас.
1: Брей, много сте самоуверена. И как така една обикновена химикалка е славна колкото вълшебна пръчка?
2: Много просто. Аз съм химикалката, с която Джоан Роулинг пише Хари Потър и философският камък. Първата книга от поредицата за момчето магиосник.
1: Чудо голямо. Вижте, не знам дали разбирате, но чрез мен могат да се правят вълшебства. Това ме прави специална.

0: А и да не забравяме приключенията ми с Хари Потър в училището за магия и вълшебство Хогвартс.
1: Аз съм идеално запозната с тези приключения, както и с битката ви срещу злия магиосник в...
0: Шшт! Онзи, който не бива да бъде назоваван, не бива да бъде назоваван.
1: Е, имате право. Мисълта ми беше, че знам много добре вашата история, защото тя е написана с моя помощ. Да, вие сте специална, но вашите вълшебства нямаше да ги има без моите.
0: Ама за какви вълшебства говорите? В това да напишеш книга няма нищо вълшебно.
1: О, дълбоко грешите. Предлагам ви да чуете как е създадена поредицата за Хари Потър и после ще видим дали ще бъдете на същото мнение.
0: Приемам предложението. Разказвайте. Инципио разказване.
1: А? Инципио разказване? Това сигурно е магия за започване на разказа, защото инципио е форма на латинския глагол започвам.
0: Е, точно така. Хайде по-бързо. Инципио, инципио.
1: А всичко започна през 1990 година в един влак между английските градове Манчестър и Лондон.
0: Тогава... Този влак да не биде пристигнал на перон 9 и 3 четвърти на лондонската гара Кингс Крос?
1: В известен смисъл да. Защото вдъхновението довело до перон 9 и 3 четвърти и всичко останало в книгата на Джоан Роулинг се появило по време на това нейно пътуване.
0: Сериозно? Измислила ли е цялата книга за едно пътуване?
1: Не, разбира се. Всъщност, във влака тя дори не е разполагала с химикалка, за да си запише идеите. Но това не е попречило да обрисува в ума си героите Хари Потър, Рон Уизли и Хармаяни Грейнджер.
0: Колко любопитно. Аз знам всичко за приятелствата на тримата ученици в Хогвартс, но не знаех, че са измислени в влак.
1: По това време Роулинг беше на 25, като през следващите 5 години работеше над книгата Хари Потър и философският камък.
0: 5 години! Това е доста дълъг период.
1: Така е, но Роулинг мина през големи трудности. Майка й си отида от този свят в края на 1990 година. По-късно пък писателката трябваше сама да отглежда дъщеря си Джесика.
0: И вие сте били там, така ли?
1: Да. Роулинг живееше бедно в шотландския град Единбург. Нямаше пари за компютър и затова пишеше с мен и моите сестри, другите химикалки. А после преписваше текста на пишеща машина.
0: Сега разбирам защо е писала книгата чак до 1995 година. Но пък после борбата за това кой да я издаде е била голяма, нали?
1: А, напротив, напротив. Първоначално Роулинг получи цели 12 отказа от издатели, но не се предаде. И най-накрая едно малко за онова време издателство и каза да.
0: Интересно. Как ли се е решила на тази стъпка?
1: Всичко останало заради едно дете, по-точно 8-годишната дъщеря на издателя, която бързо изчела първата глава от книгата и нямала търпение да продължи нататък.
0: Наистина ли?
1: Наистина, да. Хари Потър и философският камък излезе през 1997 година и бързо стана хит. След това се появиха още 6 книги от поредицата, която се превърна в най-продаваната книжна поредица изобщо. Над 600 милиона продадени екземпляра.
0: Е, за това вече съм чувала и аз. Знам и за филмите с Даниел Радклиф в ролята на Хари Потър, както и за другите книги от света на малкия магиосник и за филмите от поредицата «Фантастични животни».
1: И така? Един огромен фентази свят се ражда чрез химикалка. Както казва Джоан Роулинг, всичко, от което се нуждае писателят, е талант и мастило. Ако това не е вълшебство, не знам кое е.
0: Убедихте ме, но ще

0: ви допълня. За да се осъществи вълшебството, човек трябва да се труди и никога да не се отказва, каквито и предизвикателства да се изпречат на пътя му.
1: Браво, много добре казано. Дори и аз съм впечатлена как тази история промени мнението ви.
0: Всъщност мисля, че промени и мен.
1: Нищо чудно. В това е магията на добрата история. Не само между книжните корици, но и извън тях.
0: Така е.
2: Героите разказват.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 18 август, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, а други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с

0: на известен произход в Ормузкия проток. Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Четирите индикатора са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
1: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме и да получим горния праг и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
2: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Добри Митрев от Българската стопанска камара. Вчера стана ясно, че с сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обяд е предвидена среща в Плевен. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
3: По пътя към Плевен, регионалният министър Иван Шишков ще инспектира състоянието на републикански път 1-4 Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове от двете области, управителите на местните ВИК дружества и областните пътни управления започва около 14:30. По време на срещата ще се обсъдят проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища при посещението си в Плевен. В края на миналата седмица министър Шишков съобщи.
4: Вежещия водопровод Черни 8 е на 50 години. От месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградиме чисто нов довеждащ водопровод. Ще бъде по ново трасе, защото старото трасе минава включително през части имоти, през къщи.
3: По-късно в днешния ден заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието от Плевен.
0: Двете антидрон системи вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Снощи молдовската полиция съобщи, че дрон, за който се предполага, че е излетял от Русия, е навлязал във въздушното пространство на Молдова и се е взривил в поле, като е предизвикал пожар. Според украински медии, руски дрон се е отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса и е пресякал границата с Молдова. Експерти извършват оглед на мястото, където е паднал дронът. Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове са били използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Москва обвинява Лондон, че действа като съучастник в кървави престъпления

0: и терористични атаки от страна на украински неонацисти. Подробностите предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Сенчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. Трима души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украина с нощи, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в южния град Запорожие. В населено място в областта е било прекъснато електрозахранването. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в Одеса. Поразени са били ресторант и няколко частни жилища. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, съобщи преди минути агенция Reuters. Редакторът Георги Петровски информира.
2: При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според Британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Не се съобщават подробности за плавателния съд, не са нанесени щети на околната среда. Властите са започнали разследване. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив понеделник и 3 са навлезли. Сред тях няма големи танкери, натоварени с петрол или природен газ. По-рано висш ирански представител заяви пред Reuters, че Техеран е решил да промени политиката си от отбранителна към напълно офанзивна, поради застоя в усилията за слагане на край на войната с Съединените щати. Той посочи, че иранските части трябва да бъдат готови за повишаване на напрежението в Ормузкия проток и по-широкия регион. Източникът добави, че Техеран може да извърши навременна и прецизна атака, за да пробие военноморската блокада на Съединените щати, ако дипломацията се провали. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно меморандума за разбирателство, договорен през юни. Документът предвиждаш незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, беше пренебрегнат от двете страни скоро след подписването му заради спора за контрола на Ормузкия проток. Иран твърди, че пета точка от меморандума му дава правото да управлява водния път, докато Вашингтон отхвърля това тълкуване. За новините Георги Петровски.
0: Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. С още информация редакторът Димитър Пенков.
3: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пета от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters.
0: Редакторът Димитър Пенков. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Селта. Кореспондент

0: Президентът ни Димитър Драганов информира.
1: Във времени приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище на армията и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в селата с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета Санчес. На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, са и

0: заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Реконструкцията и модернизацията на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево стартира Агенция Митници. На брифинг днес параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията му, ще представят началникът на митническия пункт Георги Господинов, както и от избраната фирма-изпълнител. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола. Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили. Какви още са параметрите на реконструкцията и модернизацията, как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика, както и в какъв срок трябва да бъде завършен проекта, отговорите на тези въпроси ще дадат днес от митническия пункт. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен е още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9 часа и 30 минути. Добринка Добрева разказва.
3: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светец е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
4: Това е подвиг. Този, който приема монашество, е приема ангелско житие. Да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност, или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
3: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
4: Глас народен, глас Божий, и затова и св. Йоан посреща поклонниците и ги благославя, и дори в края преди своето успение той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
3: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. А в съвременното изкуство, музикалната поема Рилския пустийник на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините Добринка Добрева.
1: Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от професионален футболен клуб Левски. Двобоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. Най-близката метростанция до националния стадион е стадион Васил Левски. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
5: Добро утро. Отборът на Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. След успеха Арда събра 10 точки и взема петото място в класирането. Локомотив остава без победа от началото на сезона и има 2 точки. В друг матч от кръга Септември победи с 1-0 като гост Спартак във Варна. С успеха соличани събраха 4 точки и взема деветото място във временното класиране, докато Спартак е седми с 7. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от 6-я кръг на първа лига ще се

Ира е ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Футболния съюз. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плей-офф.

0: за Шампионската лига. Сръбският хал все още не е картотекиран за евротурнирите. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В матч от първия кръг на испанското футболно първенство Депортиво Ла Коруня Елче 1-1. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Хългатян от Армения и направи стъпка към спечелването на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лузница, Сърбия. Илиан Радулов продължава във втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджер в Роухемптън, Англия. Българинът се наложи с 6-4, 3-6 и 7-5 над представителя на домакините Джоанас Манди. Бившите световни шампиони Веселин Топалов и Гари Каспаров ще бъдат съперници в демонстративен матч в Сейнт Луис. Срещата ще започне на 11 септември и в рамките на 3 дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер заради създателя си Боби Фишер.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в Кнежа до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятъра ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при 153 км. Второто място е пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при 159 км и на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 часа и 30 минути ще се променя организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничават трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна с нощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Формузския проток. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското! Детското БНР!
1: Детското по БНР!
0: Детското БНР!
2: Радиотеатър за младия слушател. Баста и Чао. Радиопиеса от Румен Балабанов. Действащи лица. Майка, баща, Иван Джовани, син, Елена Лучия, дъщеря, Бертолучо Борислав, син, похитител, милиционер. Действието се развива в наши дни. Глава първа. Престъпление в Чикаго.

0: Слушай внимателно, приятелче. Ние очакваме дъщеря ти. Искаме 500 000 долара. Чуваш ли? 500 000 долара в дребни банкноти. Иначе няма да я видиш. Бъди сигурен. И още нещо. Никаква полиция и никакви номера. Ясно ли е? Това е доста голяма сума. Мистер Рейнолд, вие сте фрашка с мангизи. Тази сума не е проблем за вас. Ще ви дам инструкция за парите. Къде, кога и как, ясно ли е? Колкото по-скоро, толкова по-добре за дъщеря ви. Ние не говорим празни приказки.
1: На другата сутрин телефонен звън събуди Хари. Той вдигна слушалката с натежала ръка.
0: Здравей, Били! Обаждам се от канцеларията на областния прокурор. Нещо прекъсва. Да, от канцеларията на областния прокурор. Трябва ни то веднага. Напипали сме нещо, което ще те смее. Нали си чувал за Джони Рейнолд, милионера? Май се отвлекли дъщеря му, идва и веднага. Областният прокурор иска да говори с теб. Само за тебе работа.
2: Петре, часът е 7. Няма ли да тръгваш за работа?
0: Идвам веднага. Този път ще ги спипаме.
1: След няколко дни една черна лимузина спря пред улющена кооперация в Бронкс. От нея слязоха... двама мъже с ръце в джобовете и една дама с вуалетка на лицето, която...
2: Дигни слушалката, бе, Петре, и без това не спиш. Цяла нощ ли чете?
0: Ало!
3: Слушай внимателно, приятелче. Ако случайно не откриеш, че в Даршо вкъщи, не се безпокой, той е на сигурно място.
0: Ало! Ало! Ало, кой се обажда? Ало! Чезарчо! Чезарчо!
2: Кво се разкрещял толкова рано? Всички спят. Аз сънувах най-прекрасния сън. Сънувах, че е неделя и всички заедно, аз, ти, Борислав и Чавдарчо и Елена и Иван, отиваме в зоологическата градина.
0: И какво ще правим там?
2: Не знам. Ти ме събуди с твоите крясъци, точно когато купувахме билети на входа. Мили, днес е неделя. Искаш ли да отидем до зоологическата градина всички?
0: Всички? Значи и Чавдарчо?
2: Да. Преди 2 години му обеща да го заведеш при Чичо Слон и при Кумалиса и при баба Мерца.
0: Доведи го.
2: О, колко съм щастлива и сега. Няма го. Леглото му е празно.
0: Няма го я. А ти искаш да ходим в зоологическата градина.
2: Петре, къде? Ти знаеш нещо.
0: Знам, който че те знае. Чавдарчо е отвлечен.
2: Отвлечен?
0: Да. Ей, сега ще се обадя да кажат сумата за откуп.

0: глава втора. 10 000 на дребни банкноти.
1: Ало?
2: Слушай внимателно,

0: приятелче, сигурно се сещаш, че за да получиш обратно твоя чавдарчо, пардон, чезарчо, ще трябва да ми предадеш една солидна сума.
1: Колко?
0: 10 000 на дребни банкноти.
1: Толкова много? Та той е само на 9 години.
0: Така е, но е много умен. Знае чужди думи. И никаква милиция, никакви номера, ясно ли е? Ще се обадя след час.
1: Това е положението.
2: И сега какво ще правим?
1: Отивам да купя билет.
2: Какъв билет?
1: От държавната лотария. Може пък да ни се падна 10 000 лева, а?
2: Глупости. Парите ще ги поискат най-късно утре, а теглянето на тираж е след 10 ден.
1: Седи се! Тогава ще върнем бутилките от мазето.
2: Аз ги върнах преди една година. Тогава четеше трупът на 7 авеню. С парите купих подарък на Елена с рождения ден.
1: А, сигурно е бил голям подарък. Бутилките бяха повече от 200. Ако не беше ги връщала, сега щяхме да покрием част от исканата сума.
2: Продай книгите. Задръствал си къщата с кримки. Зали си ги в антикварната?
1: Не.
2: Да.
1: Не.
2: Да.
3: Глава трета. Непознатата дъщеря.
4: Защо се карате толкова рано?
1: Ти коя си?
4: Аз съм дъщеря ти, татко.
1: Боже, колко си пораснала. Аз те помня, ей, такава. Ей, разкажи как живееш.
4: Живея в съседната стая. Заедно с Иванчев, Дари, Борислав.
1: А, че кои са те?
2: Лучия иска да каже Джовани, Чезари и Бертолучо. Нали ти така ги наричаш?
1: О, да, да, да, да. Само, че Чезаре го няма.
4: Да, видях, че го няма в кривата, затова реших да попитам мама къде е.
1: Скъпа ми, Лучия, нека да те наричам така. Случи се това, което много често се случва в криминалните книги. Чезаре го отвлякоха!
4: Ами! Че кой ще го отвлече? Той е нетърпим.
2: Лучия, Джовани спи ли?
4: Си, мама. Снощи се прибра от тренировка и се опита да нацепи масата с един удар на дланта си.
2: Е, успя ли?
4: Не, мама. Направих компрес на ръката му.
2: Отивам да го събудя. Той ни е най-големият и трябва да ни помогне.
4: Папа, исках да те питам нещо, но ти винаги четеш.
1: Питай, дъще.
4: Папа, другаката ни каза, че децата се раждат вследствие допир между мъжа и жената. Но ние не сме се родили по този начин, нали, папа?
1: Защо?
4: Защото ти никога не си бил в допир с мама. Ти винаги си в допир с тези книги.
1: Виж какво, Лучия. Ти си малко още. Ти не знаеш колко сложно е това.
5: Мама, пиш, имам плесто.
1: Това пък кое?
2: Това е Бертолучо, най-малкият ни син.
1: Че кога се е родил?
2: Когато ти четеше Опърнато лице.
1: Спомням си, откриха труп в асансьора, който се движеше нагоре-надолу. Инспекторът мислеше, че е Одет, годеница на трупа, а после се оказа Хариет, една стара леля, която изпадаше в двойствено поведение.
2: Ето, виждаш ли, че си спомниш?
3: Глава четвърта. Размяна на заложници.
1: Да.
0: Слушай внимателно, приятелче. Приготви ли парите?
1: Не, това е огромна сума.
0: Хич не ми пука какво мислиш относно парите. Искам да ги намериш час по-скоро.
1: Но той е малък, не струва толкова пари. Дори на килограм да го мерим, пак няма да го изкараме толкова.
0: Малък е, но е много умен. Знае какво е подлог и сказуемо. Непрекъснато ми вика, че съм голям подлог.
1: Слушай, в кой клас е Чезаре?
2: В трети.
1: Боже господи, аз и до сега не знам какво е подлог и сказуемо. Да не е нещо обидно. Слушайте, имам едно предложение. Докато намерим исканата сума, не можем ли да заменим Чезаре с... Слушай, Джулиета, как се казваше най-малкия?
2: А Бертолучо, Борислав.
1: С Бертолучо. Той ни е най-малкият и най-скъпият.
0: Защо ще го заменяме?
1: Защо ще го заменяме?
2: Защото Чезаре...

0: голяма опасност, ако отсъствува от училище, да не се научи какво е пряко допълнение. Не, не, никакви допълнителни условия. Става дума за пряко допълнение. Част от речта, да, граматика. Ако сте родител, ще ме разберете правилно.
1: Не съм родител.
0: Но сигурно сте били.
1: Не съм бил.
0: Еми тогава ще станете.
1: Не съм родител, но чета вестници и знам какво чудо е тази нова учебна програма. Добре, съгласен. Доведете Бертолучи в подлеза на Плиска и никаква милиция, нали?
2: Ало, ало, ало, не може ли поне половината от сумата? Ало!

0: Глава 5. Пипалата на октопода.
1: Сега вече знам всичко. Знам кой отвлече Чезаре.
2: Кой?
1: Мафията!
2: Мафията! Ти си се побъркал! За всичко са виновни тези проклети книги!
1: Ма те не искат от мен пари!
2: Ги било глупаво да искат нещо, което нямаш.
1: Точно така! Те искат да стана като тях, затова отвлякоха Чезаре. Но аз няма да им се дам. В тези книги има всичко. Аз ги познавам. Аз мога да се боря с тях. Слушай, ще ми помогнеш ли?
2: Как?
1: Заключи вратата след мен. Излизам!
3: Мама, папа, на работа ли отиде? Чух, че разговаряхте. Не се бе случвало 2 години.
2: Да.
3: Ех, да можех и аз да поговоря с баща си.
2: Нали съм те помолила всички въпроси, които имаш, да отправиш към мен?
3: Не, не, не. Мисля, че този въпрос не е за теб. Ще се обадя на телефона на доверието.
2: Иване, до там ли стигнахме да задаваш въпросите си по телефона на някакви непознати хора?
3: Имам проблем с жените.
2: Джовани, нищо не разбира. За какво става дума?
3: За жени, нали ти казах?
2: Това разбрах. Не може ли по-конкретно?
3: По-конкретно. Не мога да пия. Напивам се от една чашка. А те носят повече, всички.
2: А защо трябва да пиеш?
3: Защото всички правят така.
2: Но нали сте ученици?
3: Точно за това. Ако бяхме възрастни, щяхме да имаме коли. И нямаше да пием, защото кат, дебне. Но ние, учениците, нямаме коли. Общуването между двата пола става на маса. Щеш, не щеш, пиеш.
2: А не може ли само да ядеш на масата?
3: Абсурд. Ако надам само с 500 грама, треньора ще ме отстрани от състезания. Исках да попитам баща ми.
2: Ох, така какво искаше да попиташ баща си?
3: Кое му е по-лесно? Да ми купи кола или да ми намери хапчета за изтрезняване?
0: Глава 6. Последен ултиматум.

0: Слушай внимательно, приятелче.
1: Да.

0: Ciao, kriminalni romani.
1: Не, нали ходи на тренировки? Не ми остава време. И колко иска за откуп?
0: 10 хиляди.
1: 10 хиляди? Отиде ми колата. Айде, тръгваш с мен.
2: Няма да тръгваш.
1: Как няма да тръгваш? Веднага тръгваш. Тръгвай, веднага ти казвам. Е, сега ще ти бъд по мушите, аз не тази.
2: Няма.
1: Тръгвай.
2: Няма.
1: Тръгвай.
2: Няма.
3: Глава 7. Едно трезво семейство.

0: ушата. Аз те разбирам, мама. Ма не тъжи за Бертолучо. Мама, той наистина е нетърпим. По-добре да се решим от него, отколкото от Чезаре. Мама, освен това, Чезаре е по-голям. И за него са вложени повече средства. По-рентабилно е да запазим Чезаре.
1: Да.
0: И ние вече учим за тези неща. Семейството е като икономиката на страната.
1: Елена, как можеш да говориш такива работи?
0: Е, мама, защо? Ми това е наука. Мама, ето, например. Ние сме 6 души. А работите само вие с татко. Ние четримата сме консуматори. Ако намалим броя на консуматорите, реално ще се увеличат доходите на глава от населението. А щом се увеличат доходите, ще може да ми купите онази кукла, дето ходи и говори.
1: Елена, ти си още дете. Ти не разбираш, че...
0: А, не съм дете. Аз знам как се създават децата. Посредством допир между мъжа и жената. Другарката Дойчинова ни каза. Мама, откакто научих тези работи, аз редовно закъснявам за училище.
1: Защо?
0: Защото ходя пеша. Ми не се качвам на трамвая. В трамвая, мама, до мене се допират всякакви типове. Мама, купете ми мотор. В противен случай ще ми намалят поведението заради неизвинени отсъствия.
1: Елена, Лучия. Това не е вярно. Другарката Дойчинова не ви е казала всичко.
0: Да, да.
1: Собич, Елена. Собич. Децата се създават собич и любов между мъжа и жената.
0: А значи... Значи вие с татко сте се обичали?
1: Да. Ние се обичахме. Толкова силно, че се оженихме, без да имаме покрив над главите си. Живяхме на свободен наем. На квартира. Спестявахме лев по лев, за да купим това жилище. През това време се роди Иван.
0: Джовани.
1: Джовани стана по-късно. После се роди ти. Беше трудно. Баща ти не вдигаше глава от...
0: От книгите?
1: Не, от чертежите. Чертаеше частно, за да припечела повече пари. А когато се нанесохме тук, когато се бяха появили Чавдар и Борислав...
0: Чезаре и Бертолучо.
1: Чезаре и Бертолучо станаха по-късно. Точно тогава баща ти заряза всичко. И се зарови в тези проклети книги.
0: Какви са тези книги, мама?
1: Криминални. Повечето са за мафията. Оттам се появиха и вашите втори имена. Джовани, Лучия, Чезаре и Бертолучо.
0: Мама, аз познавам един човек от мафията.
1: Елена, престани. У нас няма мафия.
0: Има. На Гошко баба му продава семки пред стадиона и всички казват, че е от мафията. Гошко каза, че баба му продава семки, защото иска да му купи мотор. Мама, защо си нямаме баби и дядовци? Те да се запишат в мафията. Би било толкова хубаво.

0: Мама, появи си голям проблем.
1: Казвай, казвай, бързо казвай.
0: Чезаре и Бертолучо не искат да се прибират вкъщи.
1: Как така не искат? Нали трябваше да оставиш Бертолучо, а да вземеш Чезаре?
0: Точно така. Но Чезаре не иска и крачка да направи. Каза, че имало играчки. Много играчки. А вкъщи сте го карали да си играе с картонени кутии.
1: Ох, кажи му, че ще му купим

0: Каквото поиска.
1: Казах му, но не вярва. Бертолучи, като разбра, че има играчки, задърпа похитителя да го води по-бързо от тях. Мама, дори да го убия, те пак няма да пожелаят да се върнат вкъщи.
0: Да не си посмял да го убиваш?
1: Мама, на всичкото отгоре той обеща да им разказва приказки.
0: Какви приказки?
1: За Драгалевското и Симеоновското бобърче.
0: Няма такава приказка.
1: И имало. Чезара и Бертолуча непрекъснато го дърпат за палтото.
0: Кого, бобърчето ли?
1: Не, похитителят.
0: Как изглежда? Не ти ли прилича на някого?
1: Не, не ми прилича. Изглежда възрастен, има мустаци и носи бомбе на главата си, но мисля, че мустаците са му залепени. Да му ги дръпнали, мама?
0: Не, не, не, не, не, да не си посмял. Остави ги да правят каквото си искат, а ти се прибири.
1: Мама, там е работата, че не ми се прибира.
0: Как не ти се прибира?
1: Онзи тип обеща да направим една борба, като идем от тях. Вижда ми се дъртичък, като нищо ще го тръжна на земята.
0: Джовани, Иване, веднага се прибирай.
1: Защо, мама? Ола, с кого ще се боря? Татко все чете, а ти... С теб не мога. Забранено ни е да се борим с жени.
0: А нали съм ти казала, че аз не съм жена? Аз съм всичко друго, но не и жена.
2: Глава 9. Милицията се намесва.
3: Господин полицай, нали ви казах, че живея тук?
4: Другарко, гражданко, кажете му да не ме нарича господин полицай и да не ми говори на италиански. Всъщност, вие познавате ли това лице?
0: Да, познавам това лице.
3: Ама, Джулията, кажи му да не ме нарича лице. Аз си имам и име.
4: Гражданко, как според вас се нарича това този гражданин?
0: Според мен се казваше Петър Иванов Добрев.
3: Ама, Джулията, какво ти става? Аз съм Петър, твой съпруг и баща на децата ни. Защо говориш за мен, като че ли съм умрял?
4: Не разбрах. Лицето Петър Иванов Добрев българин ли е или италианец?
3: Бе, българин, българин.
4: Не питам вас.
3: На нас ни викат италианците, защото сме многодетно семейство и едем макарони. Знаете ли как се приготовят макарони? Спагети! А шницел по-милански яли ли сте?
4: Ял съм. И не ми пробутвайте шницел по-милански, когато установявам самоличността ви. Така, значи лицето Петър Иванов Добрев е ваш съпруг?
0: Да.
4: Настоящ или бивш?
0: Бивш.
3: Мамилка, какво говориш?
4: От колко време?
0: От 5 минути.
4: Извинете, вие в трезво състояние ли сте?
0: Нали ви казах? Изтръснях преди 5 минути.
4: Аха. Значи допреди 5 минути сте били в нетрезво състояние и изведнъж, хоп, и в трезво състояние. Така ли? Интересен медицински случай. А бихте ли ми казали колко време бяхте в нетрезво състояние?
0: Няколко години.
4: Няколко години. Непрекъснато.
0: Прекъсвах, когато спях. Но като се има предвид, че съм спала по 4-5 часа на нощ, може да се каже непрекъснато.
3: Ама няма такова нещо. Женени сме, нали, Джулиета?
0: На книга.
3: Ма как така на книга? Нали живеем в един дом, спим в една стая, ядем от едни чинии?
0: Да, живеем в един дом, ама не се виждаме. Спим в една стая, ама на смени. Ядем от едни чинии, ама по-отделно. Кажи ми, от кога не си ми казвал една нежна дума? Кажи ми, от кога не си ме целувал? По бузата става въпрос. За друга целувка не може се помисля даже.
3: Милка, не дай така. Излагаме се пред човека.
4: Така, така, така. Вашият съпруг разби една витрина.
3: Милче, те ме изхвърлиха с главата напред, защото ги разкрих.
4: Какво сте разкрили?
3: Не, аз нищо.
4: Какво сте разкрили?
3: Нищо, аз много съм уморен. Вие ми се свят. Ах, страшно съм уморен. Спи ми се. Искам да спя. Искам да сънувам, че всичко вече е свършило. Че децата са при мен.
4: Къде са децата?
3: Не, нищо няма. Тука са. Тоест, излезоха за малко. А, те обичат да се разхождат. Ходят на подлеза на плиска и си купуват бомбони. Милче, купиха ли си бомбони днес?
0: Отидоха, но още не са се върнали.
3: Чезаре и Бертолучо, нали?
0: Не само те. Отидоха всички. Бомбоните страшно им харесали. Толкова им харесали, че се чудя дали въобще ще се върнат. Докато ти разбиваш главата си витрини.
3: Милче, че аз нали за това...

0: Глава 10. Престъпен свят.
1: Нареди се за бомбони. Викам си, като се върнат Бертолучо и Чезаре, да ги почерпя с бомбони. Викам си, толкова отдавна не съм им купува бомбони. А те ме удрят в кантара. Не е въпросът в бомбоните, милче. Два или три по-малко. Не е въпросът в грамажа, другарю старшина.
2: Моля, младши лейтенант съм.
1: Не е въпросът в грамажа, другарю младши лейтенант. В душите ни удрят тези типове. Днес от бомбоните ще ни вземат, утре в джоба ни ще бръгнат, а на третия ден и на децата ни ще посегнат. Те са страшни, те са всемогъщи. Мислите, че случайно ли сутрин чакаме автобуса с часове? Или случайно има опашки ли мислите? Не, нищо на този свят не е случайно. Те са мафия. Страшна мафия!
0: Глава 11. В барлогата на звяра.
3: Иване?
4: Си, доторе.
3: Сега си се фръскал нагоре-надолу, ами изми чиниите.
4: Професоре, това е женска работа. У нас винаги мама е мила чиниите.
3: Да, но мама ти е няма, затова почвай, че няма в какво да вечеряме.
4: Си, комендаторе.
3: И стига си ми сикал.
4: Та това е да на италиански.
3: Стига с той италиански, бе. Ти българин ли си или италянец?
4: Аз съм българин, ама ти нали си от мафията? Всички мафиоти са италианци.
3: Кой ти каза, че съм от мафията?
4: Кой да ми каже, ми то си личи? Тези мустаци, това бомбе. А пък и действията? Отвличаш деца? Честно да ти кажа, чуда ти се наъкала. За какво сме ти? Нито откуп ще получиш, нашите нямат пукната стотинка. Нито ще ти е спокойно с нас. А, забравих да ти кажа, утре има родителска среща. Счупих едно стъкло в училище, ще трябва да го плащаш.
3: Да плащам стъкло ли?
4: Ами кой да го плати, аз ли?
3: Ами който го е чупил, той да го плаща.
4: Да, ама аз нямам никакви доходи, нито трудови, нито нетрудови, а пък ти не можеш да нямаш нещо, щом си от мафията.
3: Сега стая мафия, бе.
4: Ама ти не си ли от мафията?
3: Не съм.
4: И не знаеш карате?
3: Еми не знам. Роден съм на село. Като дете пасях овцете на баща си и ходех на училище.
4: С овцете?
3: Не. С една турбичка през рамо. Ама баща ми нямаше пари да ме учи. Затова завърших 8-ми клас и почнах работа. Отидох в града и се хванах за лопатата. Затова пък съм все още як. Цял живот бях изкупчия. После се пенсионирах.
4: Нямаш ли си никого?
3: А, имам. Бабата почина. Имам един син. Тук живее, в града. Знам, че се оженил, народили му се деца, но от много години не ме е търсил. Сигурно не съм му нужен, а може и да се срамува от мен. Той е учен, а аз изкупчие. Сам съм. А така ми се иска да видя и внуците си. Обаждаше се, докато беше жива бабата. Давахме по някой лев, но откакто останах само на моята пенсия, никакъв го няма.
4: Ех, да си имахме и ние един такъв дядо като тебе.
3: Защо, вие нямате ли си?
4: Мисля, че не. Като малък си имах, ама после никакъв не съм го виждал. А ти? Ти затова ли ни открадна? Защото пенсията ти е малка.
3: Тя пенсията ми стига. Защо не е повече? Сутрин мляко, на обед супичка, вечер пак мляко. Даже спестявам. Викам си, тук виж някой ден внукът се обади, че е щупил някой стъкло в училище, да му дам. Да имам пари.
4: Ама ти си бил много готин дядка.
3: Хайде сега аз отивам при малките да им разкажа приказка, а ти много ти се моля, измий чиниите. Чуваш?

0: Глава 12. Похищение на похитителя.
1: Джовани, къде е онзи с мустаците? Похитителя.
2: В другата стая. Разказва приказка на маляците.
1: За Трагревското и Симеоновското бабърче ли?
2: Ага.
1: И страшен е. Откъде ги измислят тези приказки? Знаеш ли какво ми е купил?
2: Какво?
1: Кукла! Кукла, която ходи и говори! Унази кукла!
2: Ти ли му каза?
1: Абе, нищо не съм му казала. Те от мафията всичко знаят.
2: А той не е от мафията. Сам ми каза. И много се обижда, като го наричаме италианец.
1: А, е как? И тогава какъв е?
2: Пенсионер. Съвсем обикновен пенсионер. Родил се на село. Цял живот е работил. Така има син, който не го е поглеждал от години насам и събира пари, за да помогне на внуците си, ако те му се обадят един ден. Мустаците са му изкуствени и носи непрекъснато бомбе, за да не го познават.
1: Е, кой да не го познае?
2: Ами милицията. Нали ни е отвлякал?
1: Е, добре, за какво ни е отвлякал? Нали за пари?
2: Ами за пари. Той яде само мляко, като котките. За какво са му пари?
1: Чакай. Слушай,
2: а
1: искаш ли? И страшна идея имам.
2: Кажи да.
1: Искаш ли да го отвлечем? Ние!
2: А.
1: В един чувал и бам, вкъщи. Ще разказва приказки на маляците. На нашите ни купува това, онова, а пък и на мама може да й помагаме, може да пазарува.
2: Съгласен.

0: Ох, уж пенсионер, а тежи като слон.
1: Добре, че ни беше дал тия пари. За стъклото де. Иначе нямаше да можем да платим на таксито. Ох, чекна. Ама защо ни взеха толкова много?
2: Защото е от мафията. Всички таксиметрови шофьори са от мафията. Стига. Сега какво ще го правим?
1: Еми, ох, като начало да го накараме да измия чиниите. Гледай сега, мама я няма, татко го няма, виж какво се е натрупало.
2: Да, ама с чиниите ще го обидим. Все пак възрастен човек е. По-добре да го накараме да изчисти с прахосмукачката.
1: Дали може да решава задачи? Имам ужасно домашно за утре. Един басейн се пълни от две тръби, а пък се изпразва от три. И... Мама!
3: Мама!
1: Деца, деца, добре ли сте? Мама! А къде са? Къде са Борислав и Чавдар?
4: Мама, те са на двора, играят на похитители и на отвлечени.

0: Трупът! Трупът на похитителя!
1: Мама, той ми купи говоряща кукла.
2: Отвлякохме го, защото е добър. И тук ще ни върши много работа.
0: Мамо, ние и без това си нямаме дядо. А той знае приказки. Може да пазарува...
2: Да. Как можахте?
3: Не беше лесно.
2: Не беше лесно. Едва намерихме копта си. Едва.
0: Шофьорът ни обра до стотинка. Голям мафиот излезе.
4: Махнете нула човека кърпата от устата.
5: Излъга ги с 4 лева. Само да ми беше паднал той. Ох, мляко. Може ли малко мляко? Устата ми пресъхна.
0: Нямаме мляко, дядо.
2: Ако искаш вода, сега ще ти налея.
4: Ами сега, какво ще го прави?
0: Ами сега предлагам да го развържем.
2: Да му свалим превръзката от очите?
0: Да го пратим да купи мляко.
4: Деца, много ви моля, по-внимателно.
1: Ей, колко е хубаво да си имаме дядо!
0: Пък макар и да не е чисто наш.
4: Деца, искам да ви разкрия една тайна. Това е вашия дядо! Вашия дядо!
6: Глава 13. Щастлив край.
7: Ето го, нашия дядо. Бяхме го позабравили, не се сещахме за него улисен и в нашите грижи.
4: И в твоите книги.
7: Забрави да ви кажа. За да събера пари за откупа, продадох книгите на Битака. Всички до една. Сума пари иска.
5: Бъде спокоен, синко, аз ги откупих всичките до една.
7: Тате.
1: Какво? А сега, какво ще правим?
7: Какво? Можем да отидем до зоологическата градина. Искате ли?
4: Да.
6: Радиотеатърът за младия слушател представи Баста и Чао. Радиопиеса от Румен Балабанов. Редактор Майя Бениеш. Участваха артистите Георги Парцалев, Рут Спасова, Даринка Горанова, Рашко Младенов, Валентин Гаджоков, Момчил Карамитев, Георги Калчев. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Йосиф Райнов. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Ребека Арсениева.
8: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
9: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
10: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
11: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
10: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
10: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Новините представя Рад Каменски. Преговорите за минималната работна заплата продължават, като се очаква в четвъртък Националният статистически институт да представи данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретната формула. Вчера правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Днес първо той ще се срещне с областните управители на Шумен и Търговище, кметове, депутати и представители на ВИК и областното пътно управление. Ще бъдат обсъдени водоснабдяването, състоянието на ВИК инфраструктурата и ремонтите на републиканската пътна мрежа. Шишков ще инспектира и състоянието на републиканския път 1-4 Търговище Омуртак в района на Момина Чешма. По-късно той ще се срещне с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини, както и с ръководители на местни ВИК дружества и областните пътни управления. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие срещата на съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще се срещне с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане и дирекцията социално подпомагане. Там тя ще провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж в Пловдив. Обвинения са повдигнати на петима от тях – 3 момчета и 2 момичета. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на Националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани с моторна резачка от бракониери, които извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията нарушителите са задържани на място. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
1: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на Държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до кърничния пункт Златарево, където все още имат леещи огнища. За новините Кети Тренчева.
0: В Великобритания българска джепчийка, която е обирала възрастни хора в автобуси, е била пощадена от затвор, след като първоначално е била осъдена на 12 месеца лишаване от свобода. Причината е, че затворите са прекалено пълни, съобщава Daily Mail. От Лондон Веселин Пълнов.
2: При едно от престъпленията Стефка Гишанова е откраднала 1900 паунда в брой, които пенсионер е изтеглил, за да похарчи за коледни подаръци за семейството. 55-годишната българка, която е била арестувана на летище Станслет, преди да се качи на полет на Ryanair до Кьолн, е откраднала също

0: автомобилни телефони и автобусни карти на пенсионери. При произнасянето на присъдата и в Кралския съд в Харо, съдията заяви: «Вие сте професионален крадец, вашата професия е джипчия, вие нападате уязвимите». Съдията обаче допълни, че поради промените влезли в сила на 22 март с закона за наказанията на управляващите лейбъристи, 12-месечната ѝ присъда лишаване от свобода ще бъде отложена, което важи за всички подобни присъди с такава продължителност сега. Съдията каза още, че съгласно действащите насоки за определяне на наказанията е бил задължен да намали потенциалната двугодишна присъда за 6 кражби и опити за кражба на 12 месеца. 6 месеца от тях са намалени поради лошото здравословно състояние на Гишанова и липса на предишни присъди, а други 6 заради признаването и за вина. Гишанова е в ареста от 22 юли. При освобождаването и прокурорът се обърна към нея с думите, че разбира, че планира да се върне в България и много се надява да го направи, защото ако не го направи и се яви пред този съд през следващите 2 години, директно ще влезе в затвора за 12 месеца. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мартин Славчев.
2: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и снег ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. На 18 август, вторник, вие сте с нашия ден. Единственото предаване на програма Христо Ботев, което остана с вас непроменено през цялото лято. На днешния ден отбелязваме голям християнски празник – Успение на свети Йоан Рилски Чудотворец. Днешният ден е празник на Софийската духовна семинария свети Йоан Рилски, както и на многобройните храмове, посветени на светеца. Днес е и храмовия празник на Рилския манастир свети Йоан Рилски. Свети Йоан Рилски е и патрон на българските миньори, затова днес те отбелязват своя професионален празник. Честито на всички! Тях. Днес е денят на отворените врати на фара в град Шабла, най-стария действащ фар по българското Черноморие. Посетителите ще имат възможност да влязат във фара, да разгледат малка експозиция и да се насладят на впечатляващата гледка. Ако сте наблизо, не пропускайте. Ето, дойде време да кажем кои са темите и събеседниците днес. Днес в нашия ден ще чуете ексклюзивно интервю с Дара, български посланник на културата в конкурса на БНР, първото интервю на Дара за Българското национално радио, след като спечели Евровизия. От няколко дни тя вече е и почетен гражданин на родната Варна. Какви са плановете за следващите месеци и къде ще прекара рождения си ден, ще научите, ако останете с нас до края на нашето предаване. Темата на деня след 8.30 вземаме от лондонския вестник Big Ben, който неодавна писа за българката Радиана Влахова, която успя да обедини лидери и предприемачи от камерата на лордовете в Великобритания в подкрепа на каузата на невроразнообразието. Защо тази тема беше поставена в фокуса на вниманието, кой е заинтересован от нея и как може да бъде създадена такава работна среда, в която хората с различни неврологични

лични особености да могат да развиват своя потенциал. По телефона ще чуем с отговорите Радиана Влахова, която живее и прави своята кариера в Лондон, а в момента е главен изпълнителен директор на Южна търговска камера Лондон. След 9 часа в разговорът ще ви срещнем с Калин Стоянов, млад българин с елитно образование и с работа в Швейцария, във водеща европейска високотехнологична компания в една от най-актуалните области в момента – изкуствения интелект и антидрон системите, който решава да напусне и фирмата, и страната, и заедно с семейството си да се завърне, за да живее и прави бизнес в България. Разбира се, както всяка сутрин и днес, тръгваме по следите на интересните събития в страната ни, които ще осмислят по красив начин вечерта и след обеда ви днес. Това ще се случи, както винаги, в сутрешния ни културен компас. Аз съм Нина Санева, редактор Анелия Димитрова. Днес

на звукорежисьорския пулт е прекрасната Богомила Даскалова, а първата песен, която избра за вас музикалният редактор Антонина Тодорова, е поздрав за всички, които празнуват на днешния ден.

0: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и в страната с редовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор за времето ви тази вечер и този следобед. В студиото редактор Анелия Димитрова. Добро утро, Анелия.
1: Добро утро, Нина. Много ми е драго да започнем деня заедно. Днешният културен компас, както обяви, ни отвежда в Стара Загора, където музикалният август тази вечер продължава с концерт-спектакъла «Дългите сенки на август». Среща между джаза, поезията и усещането за лято, което постепенно преминава в своята по-тиха и съзерцателна фаза. В центъра на музикалното събитие са певицата Мирослава Кацарова и пианистът Мирослав Торийски, които представят програма, създадена с чувствителност към нюансите, импровизацията и богатството на джазовия език. За идеята зад «Дългите сенки на август», музикалната среща с Мирослав Торийски и особеното място на джаза в този проект, разговаряме с Мирослава Кацарова.
2: Първо искам да кажа, че за мен е много приятно отново да се върна в този романтичен двор, изпълнен с дух, спомени и история. А в Стара Загора имам предвид къщата музей на Гео Милев. Миналата година, миналото лято, с Мирослав Торийски, ние направихме един такъв концерт и за нас беше като едно вълшебно преживяване. Освен че успяхме да се докоснем отново за пореден път и по един различен начин до личността на Гео Милев, тъй като разгледахме на къщата музей, имахме възможност да се срещнем и с хора, които имат отношение към този тип музика, която със сигурност не е толкова за забавление, по-скоро е за размишление и за мечтателност. Така ще бъде, предполагам, и тази година, когато ще се завърнем в двора на къщата музей Гео Милев. Ще представим програмата «Дългите сенки на август», която включва наши композиции на мен и на Миро Торийски, основно негови, разбира се, защото той е инструменталист и, така да кажа, аранжора на цялата програма. «Дългите сенки на август» е песен, която се появи заради един текст, който ми подари поетесата Ина Иванова. С нея сме близки приятели,

0: близки по дух хора, защото много често разговаряме, разсъждаваме за нещата и за изкуството, когато се виждаме. Но тази песен се появи в един много така важен момент за мен, тъй като това беше една сложна година през 2022 година. Тя ми подари този текст и ние с Миро решихме да направим песен. Песен също толкова мечтателна и разказваща историята на едно безметежно лято, защото съдържа в себе си образите, които ние всички много обичаме и които свързваме с тези безгрижни моменти през лятото, за тази светлина, която променя иначе обикновени неща и моменти, светлината, която превръща къщите в захарни или пък успяваме да забележим следобеда и фара по един по-специален, може би символичен начин за живота си. Изобщо тази песен е, разбира се, много поетична, типична за поезията на Инна Иванова, с които разказва за лятото. Другите песни, които сме включили в програмата, са общо взето в тази стилистика. Ще има отново бразилска музика, защото ние всички някакси първосигнално свързваме боса нова с лятото. И разбира се, нашите песни, които през годините сме изпълнявали и сме писали заедно. Мирослав Торийски е направил пък нови аранжименти на песни, които Веселин Веселинов Еко ми е писал преди. Става дума за летни улици, за парфюми, отново песни с лятна тематика. Ще изпълним и песента «Аз и ти като в картина на Шагал», която е пък написана преди повече от 25 години от Роман Тосков Рупато, «Светла му памет». Той тогава написа музика за цял албум. Това беше дебютният ми албум «Бяло в бяло». И разбира се, ще има песни на френски и на испански език, защото аз много обичам да съпреживявам музиката през думите и през различните форми на музицирането, на пеенето, на вокалната фраза на различните езици. Защото уверявам ви, да се пее на български и да се пее на френски или пък да се пее на английски са различни начини на фразиране, различно преживяване, чисто фонетично на певческата фраза. И мисля, че ще се получи едно красиво пътуване музикално. Не само към Бразилия и към средиземноморските страни, но и навътре в нас. Това е смисъл на тази музика.
1: Оставаме в Стара Загора, където днес, буквално след минути, предстои празник на талантите за деца с специални образователни потребности. Инициатива, която поставя в центъра детското творчество, индивидуалните способности и възможността всяко дете да има свое място на сцената. Събитието е част от усилията за създаване на по-достъпна и приобщаваща културна среда, в която различията не разделят, а се превръщат в повод за среща и споделено преживяване. За идеята и програмата на празника разговаряме с Станимира Димитрова от община Стара Загора.
2: Днес провеждаме едно много специално събитие и аз имам талант. То е организирано по проект «Таланти без граници», който е финансиран по програма «Образование 2021-2027 година и е съфинансиран от Европейския съюз. Експертите от община Стара Загора взехме решение, че искаме да дадем възможности на специалните деца, които имат различни потребности, да изявят своите таланти и да имат възможност да се включат в различни дейности. И така, днес 18 август от 8.30 до 12.30 всъщност е първото такова събитие, което ще се случи. В програмата включва различни арт-работилници, в които специалисти, художници ще се занимават с децата и те ще имат възможност да рисуват, да апликират, да използват различни цветове, форми. Ще има станд, който е на астрономическата обсерватория, която ще даде едни по-различни занимания, които са свързани с рисуване, но те са насочени към сезоните, към звездното небе. Ще има наблюдение на Слънцето с телескоп, както и различни интерактивни игри, които са подготвили специалисти всъщност от този

0: център, които са ангажирани в провеждане на събитието. Ще има танцови работилници, където децата ще могат да танцуват с хореографи. Ще има и кът, в който те ще могат да изявят таланта си чрез рецитал, музикално изпълнение, каквото преценят, да чуят гласа си на микрофона и така да споделят нещо от сцена.
1: Какво е мястото на изкуството и сцената в проекта «Таланти без граници» и какво дават в тези срещи на децата?
0: Смятаме, че за абсолютно всички деца и ученици изкуствата са изключително важни. Проектът е насочен към развитие на различни интереси, така че освен на науките, технологиите, инженерството и математиката, изкуството също е изключително важно, защото там децата изразяват себе си, имат възможност да придобиват различни умения, да създават приятелства. Има артистични деца, за които това е възможност за намиране на своето място в света на професиите, така че изкуствата са неразделна част от образованието и изобщо възможност се заявява.
1: Компасът ни сега ни отвежда в Бургас, където тази вечер ще се състои концерта Фо и Пеева, част от поредицата фамилни концерти за ценители. Формат, който представя и поставя акцент върху живата музика, близката среща между изпълнители и публика и споделеното преживяване между поколенията. За проекта Фо и Пеева и участниците в концерта разговаряме с Преслава Пеева Митева.
2: Фамилни концерти се казва, защото сме се събрали много близки хора. Това сме Фо и Пеева с целия бенд. Целия бенд сме 9 човека. Така, живота ни събра много бързо. Таралеща, Тефето, Кейлина и това сме хора, които сме работили заедно. И в общи линии, заради това е много-много важен за нас.
1: На сцената, както казахте, ще бъдат Штво и Пеева, детски хор Милка Стоева, както и редица рок формации. Как съчетавате толкова различни и музикални стилове и поколения?
2: Така, детски хор Милка Стоева също ще излязе за пръв път на сцената заедно с нас, тъй като Фо си беше обещал заедно с хора и с Мария Теклемова, че ще кати всичките тия децица на една сцена заради песента Прошка, която излезе пред страшната седмица, между другото излезе тая песен миналата година. Тя не случайно се казва Прошка и всъщност това ще бъде премиера За тази песен на бургаска сцена. Въобще, като цяло, с целия хор. Как съчетаваме музиката в различните стилове, наистина не знам, може би голяма доза късмет имаме, но пак казвам, ние правим това, което ни харесва и в общи линии то даже няма определен стил. По-скоро правим наистина буквално такава песен, каквато ни е дошла на момента музата. В нашата музика има много текст, и доста често хората намират себе си, намират някакви неща от ежедневието си, те намират различна интерпретация на всеки един текст. И точно заради това, всъщност, за нас е, пак казвам, голяма благословия, че не се случва това нещо. И в случая на наши участия дори са идвали вече 3 поколения от една родствена връзка и това само доказва, че всъщност музиката си остава във времето и се цени, което е най-важното за един артист, нали?
1: Отправяме се към Хасково, където регионалната библиотека Христо Смирненски продължава лятната си инициатива за деца и младежи «Забавно лято в библиотеката». Днес, този път, участниците ще се срещнат с една от емблематичните теми в историята на Хасковския край – Узунджовската църква и Узунджовският панаир. За инициативата и заниманията в нея разговаряме с Диана Каменова, библиотекар в регионална библиотека Христо Смирненски, Хасково.
3: С децата от клуб «Млад Каревет» в рамките на Лято в библиотеката. Това е една наша дългогодишна инициатива. Децата ще бъдат запознати с Узунджовската църква и Узунджовския панаир. Тази година избрахме да говорим на децата за средновековното минало на град Хасково и ги запознаваме с различни обекти и събития от историята на нашия

0: край. Ще започнем с една презентация, в която ще им бъде обяснено и разказано по най-така интересен за тях начин за историята на джамията църква в Узунджово, която е наистина доста интересна. Ще им покажем снимки, видеа и също тя пък е свързана и с Узунджовския панаир, който се е провеждал повече от 2 века по нашите земи. И след това ще завършим с една бърза такава квиз игра като викторина и трябва да отговарят на въпроси, свързани с това, което са чули преди това. Има състезателен характер и на децата много им допадна. Използваме тук нашето пространство. Имаме техника, с която могат, нали, да ползват. И децата се чувстват наистина уютно при нас и вече имаме едно постоянно ядро от около 20 деца, които посещават регулярно нашите сбирки всеки вторник тук в библиотеката.
1: Каква е връзката на тези ваши занимания с децата, с историята и културната памет на Хасково и региона?
0: И нашата цел, идея е да може децата да опознават своя собствен край, да знаят, че тук са се случвали немалко интересни и важни исторически събития, да са запознати с историята на своето родно място, за да може да придобият едни знания, които в учебниците, за съжаление, не се преподават. Там се учи общата история на България и много рядко има някакви данни конкретно за региона. Затова това е нещо, което ще ги обогати, ще запали тяхния интерес към историята, към археологията и по-нататък, нали, те биха могли да се развиват в тази наука. Тук е едно място, където могат да прекарат полезно и приятно време. Това е нашата цел. Да разберат, че библиотеката вече не е само място за четене на книги или за взимане на книжки, ами е пространство, което могат да ползват за други неща, да се самоусъвършенстват, да работят и се научават как да търсят информация. Защото те са заляти от информация в днешно време, от всякакви устройства, но трудното им е да различават кое е истината и кое е манипулативна истина.
1: Финалът на днешният културен компас ни отвежда в Пловдив, където летните театрални вечери продължават с комедията «Градски легенди», която тази вечер ще се срещне с публиката на лятно кино «Орфей». На сцената ще бъдат познатите и обичани актьори Филип Аврамов и Майя Бежанска, заедно с Илияна Лазарова, Асен Лозанов, Светомир Радев и Фахрадин Фахрадинов. Постановката на Богдан Петканин поглежда с хумор към живота в големия град, към мечтите, амбициите и онези ситуации, в които границата между фантазията и действителността постепенно започва да се размива. Интервюто с Фахрадин Фахрадинов е на кореспондента ни в Пловдив Деси Марко.
2: Това са историите, които обикновено си разказваме, тайните на града, някакви абсурдни ситуации, които всъщност са реалност, любов, интриги, всяки нелепи ситуации, обрати и всичко това, нали, поднесено с повече чувство за хумори и готини актьори. Изглежда скетчово, но всъщност е навързано в една история, която последява от самото начало, за мечтите на един човек, млад, който устарява постепенно с развитието на пиесата и как преминава през различни етапи и фази, гонейки своите мечти и успявайки по един начин, по който в крайна сметка разбира, че не удовлетворен, защото това да постигнеш богатство или жената на живота си, нали се оказва не най-удовлетворяващото. Някак си остава някакви въпроси в пиесата. Все едно е търсач на щастие. Но в същото време много така с смешни, забавни ситуации. Богдан Петканин, мисля, че умело успява да изведе така хумора в тази тъжна история.
3: Как се събрахте като екип? Лесно ли се сработихте?
2: Да, мисля, че особено с Богдан Петканин, режисьора, ние работим вече за първи път. Нали, той е поставил и други постановки, с които съм работил през годините, като Горката Франция, Облакрай и други. И с него е лесно. Определено има око за комедия и за човешки истории.

0: Днешният ден.
1: Темата на деня.
0: Лондонският български вестник Биг Бен неодавна писа за българката Радиана Влахова, която успя да обедини лидери и предприемачи от Камерата на лордовете в Великобритания в подкрепа на каузата на невроразнообразието. Основната цел на инициативата е да насочи вниманието към предимствата на приобщаващото лидерство и да даде на бизнеса практически насоки как да създава такава работна среда, в която хората с различни неврологични особености могат да развиват своя потенциал. Според организаторите, именно различното мислене често стои в основата на

0: иновациите, предприемачеството и устойчивото развитие. Защо тази тема беше поставена в фокуса на вниманието, кой е заинтересован от нея и как може да бъде създадена такава работна среда, в която хората с различни неврологични особености могат да развиват своя потенциал? С тези уводни думи казвам добро утро на една вдъхновяваща българка, Радиана Влахова, която живее и прави своята кариера в Лондон, а в момента е главен изпълнителен директор на Южна търговска камара Лондон. Добро утро, Радиана, и добре дошла в нашия ефир.
1: Добро утро, Нина, здравей! Много ти благодаря за представенето и поканата и искрено се радвам, че съм гост от предаване днес, особено по тази тема.
0: Да, темата е наистина много интересна. Няколко думи да кажем все пак за нашата събеседничка.

0: Лондон, а през последните 3 години е нейн главен изпълнителен директор. Основната ѝ кауза там е да свързва малкия и големия бизнес с университетите, с различните общности, като създава платформа и възможност за партньорства и развитие. И така, Радиана, отново добре дошла в нашия ефир. Кажи ни, какво те накара да се обърнеш към темата за невроразнообразието и как успя да организираш това събитие в Камарата на лордовете?
1: Благодаря ти. Да, на 1 юли имахме мащабно международно събитие в Камарата на лордовете в Уестминстър. Събитието беше заглавено да осветим невроразнообразието на работното място и създаване на по-приобщаваща среда за отключване на таланта. Основната ми цел бе да събера високопоставени личности, политически представители, дипломати, хора, които имат реална възможност да влияят върху обществото и работната среда. И събитието напълно, беше напълно препълнено, надхвърли предварително капацитета, което показа огромен интерес. Избрахме това място, защото то е Уестминстър, е сърцето на британската демокрация и място, където се формират идеи, решения и хората там са двигател на реална промяна. Като българка, която оглавява Южната търговска камера, за мен бе чест да покажа, че българите не само се интегрират успешно, а в международната общност не допринасят активно за нейното развитие и то с една от най-значимите институционални сгради в Великобритания.
0: Кажи ни, Радиана, какви хора се отзоваха на твоята покана, кои присъстваха на тази среща, да, и как те се отнесоха към темата за невроразнообразието? Разбира се, ние трябва да обясним нашите слушатели какво имаме предвид. Говорим за различията в мозъчната функция на хората, като част от нашето човешко разнообразие, а не като дефект за някой от нас.
1: Абсолютно. Сред гостите и представители на събитието бяха лордове, членове на Камарата на лордовете, посланника, секретаря на Вьетнамското посолство, представители от Консервативна партия, либористка, реформаторска, представители на Амазонската ложа, съветници, общински съветници, бившия кмет на Кенсингтън и Уестминстър дойде, асоциация на пакистански, британски кметове и много впечатляващи хора, бизнес лидери, мултимилиардни компании, собственици на големи производствени предприятия. Някои дойдоха чак от Косово, за да подкрепят каузата. Имахме сред присъстващите Лорд Рейнджер, който е един от най-водещите международни британски компании в сферата на търговията, износа, дистрибуцията, хора, които инвестират, изграждат сиропиталища и училища в Пакистан, организатори и дизайнери на Лондонската седмица на модата. Имахме и представител също на Международната организация Солидарна среща и свят и много други знаменитости, които променят живота на стотици деца към доброто. Имахме панел, участваха ръководител на Свободния университет в Южен Лондон, бивш старш управител, управляващ директор в Делойт и основател на организация за невробразование с над 1000 членове.
0: Около какво се обединиха всички тези хора? Как поставихте тази тема? Успяха ли представителите на бизнеса да възприемат, да обработят маниери, с които да могат наистина да приобщават хората, отличаващи се с неврологично разнообразие, така че те да бъдат един бонус за функционирането на техния бизнес, а не да бъдат разглеждани като специфично отклонение?
1: Ами всъщност това беше началото на темата от наша страна. Искам да кажа, че тази тема не е лека. Наистина не е лека и изисква много време и усилия да се обясни, да се разбере. Искам да спомена защо точно я избрах. Живеем във време, където сме свързани, имаме толкова данни, информация, има отговорност да разбираме себе си, да сътрудничим. Срещна хора с огромен потенциал, които имат аутизъм, ADHD и други форми.

0: Това е синдром на дефицит на вниманието, ADHD, да.
1: Точно така. Основното послание на събитието...
0: Имаме малък проблем с връзката. Надявам се да можем да я възстановим, защото включваме нашата събеседничка от Лондон. След малко ще може да продължим разговора.

0: Продължаваме разговора с Радиана Влахова, която неотдавна обедини лидери и предприемачи в Камерата на лордовете в Великобритания, които коментираха темата за невроразнообразието. И така, около какво се обединихте вие, участниците в тази среща, Радиана? Как хората от бизнеса, лидерите, филантропите погледнаха към тази тема и как обединихте всички усилия за това хората с този потенциал да бъдат използвани наистина като хора с иновативно мислене и предприемачески способности?
1: Благодаря ви. Между панела и високопоставените хора влязаха в един разговор, но основното послание беше, че невродивергентността трябва да се разглежда не през призмата на трудностите. Хората с аутизъм, разстройства с дефицит на внимание, хиперактивност и други форми имат изключителни таланти, които могат да бъдат отключени в подходяща среда. Те могат да бъдат изключително аналитични, креативни, внимателни в деталите, нестандартни с мисленето, силни в откриването и закономерности, иновативни в решаването на проблеми. Приобщаващата среда не означава по-ниски стандарти, а казахме, че тя означава да разберем различните хора, които могат да имат отлични резултати по различни начини. Един човек може да работи по-добре в тишина, друг има нужда от стимули, един има нужда от светлина, друг малко по-малко. А това са различни начини, по които мозъка обработва информация в средата. И най-важното, което искаме да кажем, това не е тенденция. По време на разговорите често се появи въпроса, защо изведнъж всички говорят за това. Отговорът е прост. Невроразнообразието не е нещо ново. Хората са живели с различни начини на функциониране на мозъка в продължение на векове. Това, което е ново, е нашата способност да разбираме тези различия чрез науката, информацията и оценяването на технологиите, които сега имаме добър до. Когато имаме повече знания, обаче, идва и по-голяма отговорност да подкрепяме и да се разбираме взаимно. Това беше посланието към всички. И както имахме различни възрастови групи, наистина разговорът беше интересен хората научиха много, но искаме да говорим още за това. Моя призив към работодателни институции и обществото е прост. Нека виждаме човека преди етикета, способностите, преди ограниченията и възможностите, преди предразсъдъците. Когато създаваме среда, в която всеки може да разгърне силните си страни, печелят не само отделните хора, а бизнеси, организации и обществото като цяло.
0: Защото не е тайна, че много от гениите, например, днес бихме ги определили като хора с неврологична специфика, гениите в човешката история, защото един човек може да изпитва трудност да се концентрира продължително върху някаква задача, да е изключително иновативен по тема, която го интересува и да работи задълбочено върху нея и да има наистина забележителни постижения. Радиана, как е конституирано законодателството в Обединеното кралство спрямо хората с неврологична специфика, т.е. с хора в различията в мозъчната функция? Има ли специална защита за тях? Изобщо само на добрата воля на работодателите ли се разчита, към която всъщност ти си се обърнала и си апелирала за нея по време на тази среща в Камерата на лордовете, или има и специално конституирани права и ангажименти на работодателите? Права на хората със специфика и ангажименти на работодателите?
1: Да. Това е доста дълбок въпрос, между другото, и можем да говорим доста дълго по това. Краткият отговор е точно по тази тема на невроразнообразието. Първо, тя има различни нива. Може да е лек аутизъм до така доста сериозен аутизъм. Като цяло няма някакво законодателство. Всяка политическа партия избира дали да се фокусира към това и да подкрепи повече от друга. Във всяка фирма също си имат отделни индивидуални закони, колко процента трябва да наемат от различни видове хора, хора, каквито и да са те по народност или каквото ги прави различни. Но не, няма нищо в законодателството, което да каже. И ние самите констатирахме и политиците и дипломатите го казаха, че Великобритания не е много добра в това, като си имате предвид, че наистина фокуса в момента е там и се опитваме да образоваме хората какво това означава. Но наистина, както знаете, Великобритания е много напред в много аспекти. И наистина сме тръгнали по този път, но окуражавам всички останали държави, защото това не е, пак казвам, това не е тенденция. Хората са живели с това много, много, много години.
0: Откакто свят светува. Откакто свят светува сме различни.
1: Но ето това може би беше една от причината аз да започна с това, защото чух много коментари от хора, които казват: о, сега това е модерно. Не, това не е модерно сега. Просто имаме тестове, нали, можеш да отидеш да се направиш тест и да разбереш какво ниво и как работи мозъка ти и просто да го стимулираш, за да откриеш своите собствени таланти и да ги използваш заедно в сътрудничество с хората. Но ако тези също те не те разбират, няма как да сътрудничите. Затова сме там да образоваме всички на темата.
0: Да, затова е имало и представители на различни университети, ректори, декани. Как в техните учебни заведения се експлоатира тази тема? Какви са правата и възможностите на студенти с неврологични особености?
1: Абсолютно. Значи деканката, която дойде, тя, разбира се, това е много близо до сърцето ѝ. И те имат специални програми. Университета започват от 19 годишна възраст.
0: За кой университет говориш?
1: South Bank University, който се превежда Южен свободен университет в Лондон. Те имат специални програми, в които първо за работниците, които работят там, има образователна система, която им обяснява какво означава невродивергентността. След това обясняват на студентите, а след това помагат на тези, които имат невродивергентност, им помагат, има програми, които ги подготвят като студенти и като работещи в бъдещето, ги подготвят в средата, в която те след това ще отидат, за да могат да разберат себе си и за да могат да разберат как да използват тези таланти, които имат, вместо да ги потискат.
0: А стана ли дума за това как новите технологии, изкуственият интелект могат да усилят положителните страни при наличие на неврологично разнообразие, неврологична специфика при даден човек и да редуцират дефицитите?
1: Първо стана въпрос за нещо подобно, но ние говорим за това, че хората, примерно с аутизъм, те са много страхотни в информационните технологии, те ги разбират много по-добре от мен, примерно, нали, като един човек, който не е с аутизъм, и са много по-талантливи, и AI е много по-лесен за тях да го разберат, различните функции, но това не е нещо, което ликува, то не е диагноза. Точно това искахме да

0: кажем, че всеки един човек с невродигидност
1: с неврологична специфика. С неврологична специфика. А добре, Радиана, а как смяташ да продължиш от тук нататък като ръководител на Южна търговска камера Лондон?
0: Ами, първо...
1: По тази тема имам предвид.
0: Абсолютно. Това не е... Това е само началото. Истинската промяна ще дойде, когато превърнем разбирането в действие. Имаме страшно много път да вървим още, но ще продължаваме да популяризираме темата. И всъщност следващото ни събитие е в партньорство с Тинка от Bulgarian Women in Business UK, българските дами в бизнеса в Англия. То ще включва бизнес изложение Експо, където компаниите ще могат да представят своите продукти и услуги, както имаме образователна сесия, посветена на невроразнообразието и приобщаването. И събитието ще завърши с модно ревю с участие на невродивергентни модели, които ще покажат, че талантът, успехът и професионалните постижения нямат граници, когато хората получават възможност да разгърнат своя потенциал.
1: Много благодаря, Радиана. Радвам се, че една българка поставя тази тема, важна тема за невроразнообразието, като възможност за развитие на хората с неврологична специфика, равноправие, разбира се, подкрепа. Надявам се, че ти ще продължиш с своите обществени ангажименти, които поставят в вниманието на обществеността, там където работиш, важни теми за всички нас. Хубаво лято, пожелавам успех.
0: Благодаря.
1: И до нови срещи. Радиана Влахова, българка от Лондон, главен изпълнителен директор на Южна търговска камера Лондон, която ни разказа за темата за невроразнообразието, поставена на вниманието в камерата на лордовете, благодарение на нейната активност. Благодаря, хубав ден и до нови срещи.
0: Хубав ден, чао, чао.
1: Благодаря.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисление на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристига на посещение в Шумен днес. Визитата е част от инициативата «Регионите говорят». В Шумен министър Шишков ще се среща с областните управители на Шумен и Търговище, с кметове от двете области, с депутати от Прогресивна България от региона, както и с представители на ВИК дружествата и на областните пътни управления. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВИК инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата започва в този час в сградата на областната администрация в Шумен. По-късно през деня министър Шишков ще се отправи към Плевен. При пътуването той ще инспектира състоянието на републиканския път 1-4 Търговище Омуртак в района на Момина Чешма. Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове по цялото българско течение на реката. Според хидролога и бивш служебен министър на околната среда и водите Асен Личев, е необходимо изграждането на системни съоръжения за управление на водите на река Дунав.
1: Минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят следните неща. Корабоплаване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава, притока. Питейното водоснабдяване чрез Реней, охлаждането на АЕЦ, оцеляването на рибното разнообразие. Тези съоръжения представляват и мостове и ЖП линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с ЖП транспорт.
0: Заяви хидролога и бив служебен министър на околната среда и водите Асен Личев. Кораб е бил ударен от снаряд с неизвестен произход, докато се опитвал да премине през Ормузкия проток. Движението на плавателни съдове през морския път остава минимално. На този фон фючерсите за петрола сорт Брент се търгуват над 91 долара за барел след вчерашното повишение на котировките. Редакторът Георги Петровски информира.
2: При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според Британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Не са нанесени щети на околната среда. Властите са започнали разследване. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли. Сред тях няма големи танкери, натоварени с петрол или природен газ. По-рано виш ирански представител заяви пред Ройтърс, че Техеран е решил да промени политиката си от отбранителна към напълно офанзивна поради застоя в усилията за слагане на край на войната с Съединените щати. Източникът добави, че Техеран може да извърши навременна и прецизна атака, за да пробие военноморската блокада на Съединените щати, ако дипломацията се провали. За новините Георги Петровски.

0: Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. Трима души са били ранени. Нанесени са щети на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна с нощи. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в южния град Запорожие. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в Одеса. Поразени са били ресторант и няколко частни жилища. Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен е още като Рилския чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се навършват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9 часа и 30 минути. Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради матча между футболните клубове Левски и АЕК Атина, който започва в 22 часа на националния стадион Васил Левски. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. В емисията новини следва спорт. Студиото е Борислав Нинов.
1: Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК Атина в първи

0: Матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа и ще бъде излъчена по програма Хоризонт. Съдийската бригада е от Швеция, водена от Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъства 37 000 привърженици на сините, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Реваншът е на 26 август в Атина по същото време. В другите две срещи от програмата на турнира днес Динамо Загреб Викинг и Фенербахче Лион. Два мача от програмата на четвъртия кръг във втора футболна лига от 18 часа и 30 минути Пирин Хебър и от 20 часа Лудогорец втори отбор Вихрен. До края на седмицата в Братислава е световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години с участието и на нашите състезатели. Световното първенство по бадминтон продължава до 23 август в Ню Делхи, Индия. При смесените двойки в първия кръг Габриела Стоева и Евгений Панев срещат швейцарците Никола и Жули Франконвил. За Габриела и сестра и Стефани предстои матч от турнира при двойките жени срещу индейките Селвам и Синги. Тенис Иван Иванов излиза на корта срещу датчанина Елмер Мьолер в матч от първия кръг на турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Великобритания. Двама български тенисисти ще изиграят матчовете си на турнира в Сион, Швейцария. Димитър Кузманов ще има за съперник германеца Марвин Мьолер, а Пьотър Несторов французина Калвин Емри.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! На места в крайните северозападни райони вятърът вече се ориентира от северозапад и там има временни увеличения на облачността. В останалата по-голяма част от страната към този час е предимно слънчево. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има и условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по високите западни полета, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес до 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете посоки, като трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа ще се премахва крайпът на растителност в платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 км. Ще бъде ограничено на влизането в аварийната лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

9:11. Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава нашата двучасова среща на 18 август, денят на Свети Йоан Кръстител, празник на много храмове, както и храмов празник на Рилския манастир, който носи неговото име, празник на миньорите, да им е честит празника днес. Влизаме във втория час на днешното ни издание. Добър ден на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания.

А ние сме водещата Нина Цанева, звукорежисьор е Богомила Дъскалова, музиката избира Антонина Тодоров, а редактор е Анелия Димитрова. След 9 часа днес ви срещаме с Калин Стоянов, млад българин с елитно образование и с работа в Швейцария, във водеща европейска високотехнологична компания в една от най-актуалните области в момента – изкуствения интелект и антидрон системите, който решава да напусне и фирмата, и страната, и заедно с семейството си да се завърне, за да живее и прави бизнес в България. Ако искате да научите защо един млад българин с престижно образование на високо платена отговорна позиция решава да напусне страната си, позицията си и да се завърне в България, за да прави бизнес и да живее тук, останете с нас и след песента.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Днес в разговорът ни гостува Калин Стоянов, който наскоро се завърна от Швейцария. Калин е млад българин с страхотно образование, завършва Техническия университет Максимилиан Лудвиг в Мюнхен, нали така? След това продължава накрая неговото образование в INSEAD в Сингапур. Работи за големи компании, включително напоследък за една от най-големите, да не кажем, водеща европейска високотехнологична компания, която се занимава с антидрон системи. Всъщност Калин е преговарял с редица правителства за снабдяването им с безпилотни летателни системи, включително Министерство на отбраната в Румъния, Балтийските страни, включително и с нашата страна. Той е разработвал търговски стратегии за пазара на гражданската авиация, стратегии за навлизане на пазара на отбраната. Работил е също и в Rolls-Royce, където

0: е осигурил огромна печалба на фирмата чрез предоговаряне на съществуващи договори с различни авиокомпании. Много любопитно е, че той посредничи за сътрудничество на един български фонд за рискови инвестиции с тази голяма компания, което води до стартирането на първи акселератор за стартиращи компании, подкрепена от Rolls-Royce в Източна Европа. И можем да изброяваме още много от ангажиментите, сериозните ангажименти на Калин Стоянов, като включително работа с доставчици на оборудване за ядрени централи в рамките на същата фирма, работа по престижни граждански ядрени проекти в Великобритания и в чужбина. И да не изброяваме повече от неговите ангажименти, сериозни ангажименти за глобални компании. Той е тук при нас, защото решава да напусне престижната си позиция в тази голяма европейска компания, която се занимава с антидрон системи, за да дойде в България заедно с семейството си, да основе своя компания и да започне да живее и работи тук. Добре дошъл, Калин, в нашото студио и в страната.
1: Добре отвори, благодаря за поканата.
0: Много ми е приятно да мога да представя на нашите слушатели вашите мотиви, за да направите тази крачка. Първо да кажем, лесно ли се напуска високо платена, престижна работа в една от най-хитовите области в момента, когато, за съжаление, света е настръхнал, има много войни. Антидрон системите наистина са хит и мода, както и изкуственият интелект. Вие сте ръководил нейния бизнес в Централна и Източна Европа и да дойде в родината обратно. Набрал толкова опит и със страхотно образование.
1: Ами лесно и не лесно. Бих казал, че за всяко нещо си има време. Една компания може да расте, нали, да е прекрасна, да прави много хубави продукти, но когато човек не се чувства на мястото си там, решението е много лесно. Разбира се, идва елемента на несигурност, особено като има и семейството до теб. Но в случая бяхме, как да кажа, имахме възможност да вземем заедно с съпругата ми това решение, въпреки, нали, че има малко повече риск сега, но виждаме, че реално като семейство ще сме по-щастливи и с новата работа, и с това да се върнем обратно в България. Така че решението е лесно, като е правилният момент.
0: Повдигате всъщност голяма тема за съставките на човешкото щастие. Защото има много хора в България, за които щастието би представлявало това. Да са получили вашето образование, да са били на вашата позиция, да са живели в държавата, в която сте живели вие, да са получавали заплатата, която сте получавали вие. Обаче има нещо, което не е достигало. Вероятно, това е общуването с семейството, децата, или може би желанието да бъдете по-близко до родителите, или различната философия на живеене тук и там в Швейцария. Тук, може би, има малко повече аспект към това, към смисъл на човешкото съществуване и към възможностите за релакс.
1: Да, бих казал, че ако може да генерализираме качество на живот, Швейцария е страхотна държава. Уредена на всяко едно ниво. За много неща не мислиш, но как да кажа, се чувстваш много самотен. Просто там, нали, самия факт, като си чужденец, по-трудно си намираш приятели, по-трудно си намираш среда. Интересно, ако ме бяхте питали преди 8 месеца, нямаше да си говорим за прибиране. Просто се стекоха много обстоятелства, които самата... всяка година се прибираме. Ходиме, нали, да сме живи, здрави, нали, родителите ми са добре, родителите на съпругата ми са добре. Идваме, виждаме се децата да прекарат време и заради ваканциите. Нали, трябва
0: При
1: баба и дядо. И винаги тази мисъл беше в главата ни. Защо не се приберем? Трудно е да казваш чао. Много. Всеки път е много трудно. И в един момент почнаха. Първо беше от работа. От работа ми казаха, желателно да се преместиш някъде другаде, да си по-близо до пазара, където искаш да работиш. Източна Европа. Не искахме да започнем.

ме напълно нов живот, напълно нова държава, отново с децата. И си казах, ако ще се местим, ще се местим в България. После видяхме, че и тук има много хубави училища, нали, което е важно. Човек трябва важните неща. Ето първото, образованието на децата. След това виждаме тук има добро здравеопазване също, което можем да им осигурим. И вече почват, как да кажа, тези допълнителни неща, които ни липсват. Средата, нали, а близките. И при мен среда имам предвид не само да, семейството,

0: която ти сама работиш. А после събота и неделя трябва да пазаруваш, трябва да правиш нещо друго. И просто живота е малко по-сив, бих казал. Тук го има, може би, този цвят, който, нали, идва с разговори, с да срещнеш интересни хора, да отидеш на село, нали, малко да се видиш с баба и дядо. И всъщност, като си направихме сметка, нали, видяхме, че тук може да има по-добър живот, по-качество.
1: Понеже споменахте за образованието и здравеопазването, ние много критикуваме нашето образование и здравеопазване, а вие всъщност това, което правите, разбира се, първо с ангажимент към децата и семейството. Какъв е вашия поглед към нашето здравеопазване и нашето образование, сравнени с това в Швейцария? Ох, тук си спомням за прословутата фраза, нали, България да бъде в Швейцария на Балканите, която, да, е изтъркана, като че ли звучи дори комично.
0: От една страна това може да стане, но това е друга дискусия. От гледна точка на образование, сега, аз съм минал през тази система. Нали, много, реално всеки, който е емигрирал от България, е минал през тази система. Очевидно системата прави хора, които могат, които са кадърни и могат да се справят и да се справят на независимо каква компания и на какво ниво. Нали, това е важно да го имаме предвид. Но след това, как да кажа, идват и другите елементи. Нали? Образованието само по себе си не прави Илон Мъск. Нали? Какво, ако неговото мнение за образованието е напълно друго. Както и да е. Но България има хубаво образование. В нашия случай ние трябваше да изберем частно училище, защото децата трябва да наваксат и с български език. Тоест там трябваше да има немски и английски и покрай това те да се чувстват по-уверени с българския. Но за мен е българското образование, пак то е... Щом толкова хора емигрират, значи има...
1: И се интегрират, да, много успешно, така, и стигат до върховете на различни кариерни стълбици.
0: Сега за здравеопазването това е вече, може би, по... Тук нямам такъв... Да чукам на дърво. Не сме се сблъсквали с такива неща, но това, което... В Швейцария нямам забележки за здравеопазването. Много е скъпо. Ужасно скъпо, но
1: и осигуровките
0: не
1: сигурно са...
0: Да. Там не плащаш осигуровки, там плащаш за страховка.
1: Да.
0: За всеки член на семейството, всеки месец плащаш доста пари, за да имате достъп до здравеопазване, но там, как да кажа, средата, материалната среда е хубава, докторите, нещо, което ми правеше впечатление за докторите, ужасно млади. Ужасно млади доктори, дори, нали, там бяхме щастливи ни се роди второто детенце.
1: Да ви е живо и здраво.
0: Толкова млади доктори, сестри, насякъде те обслужват, няма никакво
1: напрежение. Имаше ли българи? Знам, че има български лекари във всички европейски страни.
0: Ами ние със сърби се запознахме, но българи не срещнахме. Но там идеята много ни харесва, че беше много спокойно. Нали, ето, отиваме с дете, някакви притеснения, доктор каза спокойно. Няма никакъв проблем.
1: Уредена някакси... система на здравеопазване.
0: Да, и някак си щадяща. Нали, тук, нали, доколкото тук със сигурност има много качествени доктори, случвало ли ни се да ходим, нали, всичко е било наред. Според мен нещото, което малко може да се подобри, е отношението към самите пациенти. Аз не съдя докторите, те са много напрегнати.

0: Това е много голяма тема. Аз въобще не поставям под въпрос професионализъм.
1: Въпрос на организация. Да. На организация, да. Най-вероятно. Има още един друг много важен, като че ли даже по-важен аспект на вашето завръщане. Защото за да функционира успешно едно семейство и да посрещне всички свои нужди, включително образование и здравеопазване, са нужни финанси. Вие стартирахте вече бизнес в България. Тоест, още с завръщането основахте компания. Не ви ли изплашиха думите, разказите за това, колко трудно е да основеш бизнес в България, колко големи административни пречки има и така нататък? Минахте по този път, като че ли доста бързо, ако не греша?
0: Да, ами, вижте, през годините съм правил много неща, свързани с България, въпреки че съм живял навън. Нали, споменахте за инициативата с Bright Cup. Помагал съм на много фирми, тук основавали сме фирми. Аз имах и мой бизнес, докато бях в Англия, базиран в България. За мен България е страхотно място за експорт, за бизнес за експорт навън. Страхотно място е тук. Бъз администрация. В смисъл това, което, нали, ви е казано, идвайки от навън, бъз администрация, относително ниски.
1: Оценявате нашата администрация като бърза?
0: Ами, да, за реално нещата се случват. Много качествени хора има, особено за технологични бизнеси. Насякъде има глад за кадри. Нали, това е насякъде. Не е само в България, а насякъде.
1: Цяла Европа.
0: Но това, при нас, което виждах в моята фирма в Швейцария, като работих там, беше как когато наистина, качествените хора, когато има интерес на работата, те са дори окей да кажат, не искам да взимам толкова пари, ще дойда да правя нещо, което наистина ме интересува. Така, всъщност, ви споменахте за финансови риск, в случая аз успях да фирмите, която ще стартираме, е с хора, с които съм работил отпреди. И някак си аз с тези хора нямам никакво съмнение, че се спре. Просто с тях сме правили неща от четеж до имплементация на дрон. И знам, че можем да го направим. Знам, че в момента и пазар е, за съжаление, много горещ на тази тема, нали, в която се занимаваме. Така че има риск, но това е, в крайна сметка, затова идва и опита и образованието. В някакъв момент има риск, но ти знаеш как да го митигираш.
1: Пресметнеш, да. И така минимизираш. Ще продължим, да, разговора с Калин Стоянов след песен.

0: Продължаваме разговора с Калин Стоянов, млад българин, който се завърна неотдавна от Швейцария, заедно с семейството си, за да живее и работи в нашата страна. В първата част на разговора представихме неговия поглед към това какво го е накарало да се върне тук, към начина на живеене в нашата страна. Нека да кажем, че той е работил във водеща европейска високотехнологична компания в една от най-актуалните области в момента – изкуственият интелект и антидрон системите. Господин Стоянов, нека да погледнем към... Първо да се върнем към вашата последна позиция. Вие сте отговаряли за Югоизточна Европа на голяма европейска компания, изцяло европейска, която разработвала антидрон системи. Да погледнем към антидрон системите, защото, да кажем на нашите слушатели, аз стигнах до вас, разбрах за вас, когато се подготвях за предишното ни издание, след като беше паднал дрон в Кардам. Тогава се заговори много за това, че България трябва да бъде подготвена, че има различни дрон, нали, шахет и така нататък. Едните са аналогови, другите не са. Но разкажете ни за вашата работа, доколкото е възможно извън конфиденциалността на тази тема.
1: Компанията, която работих, тя беше интересна, защото е относително млада компания. Тя беше основана сама по себе си 2020 година и от 2022, след началото на войната, се бяха насочили изцяло в сферата на отбраната. Като те в момента са най-голямата компания в Европа за производство на крилати ракети. Успяни ли? И това всъщност е доста впечатляващо, да се изгради такъв капацитет и да се изградиш име за толкова кратко време в тази индустрия, понеже има много установени компании. Те, нали, реално индустрията за отбрана се движи от доста големи, от компании, които са били там в последните десетилетия.
0: Но може би са създали стартъпи напоследък.
1: Да. И старите компании, тя се адаптират. И всъщност те затова правят много хубави партньорства. И, нали, за компанията, в която работих, те започнаха с такъв тип системи за, как да кажете, на английски, deep strike, за дълбок и за удари дълбоко на вражеска територия. И след това започнаха да развиват и така наречените интерсептори. Сега, може би, като контекст за вашите слушатели, има два вида

0: антидрон системи. Едните са системи, които, нали, за да свалиш един дрон, ти няма нужда да стреляш по него. По-скоро разчиташ на това или да му развалиш връзката с GPS.
1: Да го провалиш.
0: Да, или да му развалиш връзката с този, който го управлява на Земята. Например. А другият тип антидрон системи, те разчитат на, как да кажа, кинетичен удар. Нещо да удари дрона и той да падне. И интерсепторите са един от тези кинетични, едно от тези кинетични решения. Интерсептор е малък дрон, който идва с турбодвигател или с електрически двигател. Има също някаква бойна глава. Неговата единствена цел е да удари друг дрон, за да го свали. И това в Украина се оказва много, много ефективен начин да се справят с
1: инвазията.
0: С шахедите, които идват. Сега, защо въобще говорим за такъв тип системи? Може би стана най-актуална темата през 2025 година, когато в Полша влязаха няколко дрона и тогава те се справиха с тях, свалиха ги, но тогава...
1: Не могат да бъдат проследявани по класическия начин.
0: Но там проблема, който стана много, много явен, е асиметрията на разходите. Те реално стреляха с ракети, които струват поне 400 000 долара или до няколко милиона, за да свалят нещо, което струва 30 000. И това е в крайна сметка всяка отбрана, всяка война, това е икономика. Ти това не можеш да го...
1: пренебрегнеш.
0: Не можеш да го пренебрегнеш и това не може да продължи вечно. Насякъде го виждам. Те имат запаси, ама шахедите идват с стотици всяка вечер. И това, нали, беше много нагледен пример, че всъщност вече индустрията, военната, тя да се адаптира.
1: Че играта се променя.
0: Да, променя се. Било то интерсептори, било то другите видове решения за сваляне на дронове, трябва Европа да се адаптира и то бързо. И всъщност фирмата, в която работих, те развиваха интерсептор, който реално може да сваля такива дронове, и това го предлагахме на различни държави.
1: Да, вие сте продавали, така да се каже, да, тези интерсектори дронове. Преговаряли сте с представители на различни държави, правителствени представители, които са закупували от тази фирма антидрон системите. Кажете, как се случва това? Изобщо какво се случва на територията на Европа? Кой с какво се снабдява? Кой какво разработва от гледна точка на антидрон системите? Къде е България? Какво трябва да направим ние сега, когато ето имаме проблем, трябва да намерим начин да го решим от гледна точка на този дрон, който падна в Кардам.
0: Да. За щастие все още само държави купуват такива системи. Не се подава. Но това е шега.
1: Вече може да стане какво законодателството и частни субекти.
0: Но закупуването на такъв тип системи идва, винаги се инициира от Министерството на отбраната. Като то реално самия род на тези системи. Те са много нови. Това, нали, и това всъщност, нали, това, което аз видях в Европа, дори непознати. Нали, почти никой Министерство на отбраната не беше ползвал такъв род системи доскоро. Те в момента повод, чето от тях да се адаптират. И това, което аз лично намерих доста интересно, е, че

0: удрят. Обаче и тези, които ги удрят, имаш различни видове. Тези, които могат да засекат дрон на 5 км. Компанията, в която аз работих, те правиха интерсептори, които да засичат на 70 км. Но нищо нямах 100% ефективност. Тоест, ти, за да си сигурен, или за да имаш по-голяма степен на сигурност, че ще свалиш максимално много от вражеските дронове, ти трябва да имаш едно многослойно решение. И това, нали, много, как да кажа, това отваряше много хубава дискусия и на индустрия, и на Министерство на отбрана, за да се дефинира кой какво иска реално. Сега,
1: това е един двустранен процес. Да. Вие им предлагате каквото имате. Те казват каквото искат. Нещата каквото се искат. Променят, да, стават все по-актуални.
0: И сега, всъщност, това, което се случи в България, не е изолиран случай. Преди няколко месеца имаше същото в Румъния, за съжаление, даже в жилищен квартал. В балтийските страни това се случва постоянно. И ето сега, вече идвайки на темата какво правят другите държави. Това в балтийските страни от самото начало на войната те дадоха невероятен тласък на развитието и на такива системи, и въобще на цялата им военна индустрия, защото за тях, при тях риска е физически там. Нали? От другата страна е предполагаемия враг. Аз не искам да слагам етикети на никой, но това е в момента държава, която воюва с друга държава. И сега в тези три държави, нали, ето Естония е много хубав пример, те са в момента дават най-голям процент от вътрешния си продукт за отбрана. Изведнъж, нали, сега. Естония е относително малка държава, но ето, възможно е. И те сами развиха вътре в самите държави много страхотни компании за такъв тип, системи. Тоест имаше самите държави, си работиха с, нали, бизнеса вътре в държавата да направят добри
1: коя
0: решения.
1: Коя европейска държава е най-напреднала?
0: Различно. Не бих казал, как да кажа, големите индустрии като Германия, Франция, те имат много легаси, много установки.

0: Обикновени играчи, които имат много индустриален капацитет и всъщност те успяха относително бързо и те да направят нови компании, най-добрата държава е Украйна в момента. Всъщност това е без никакво съмнение, защото тези хора...
1: За съжаление на горкия украински народ.
0: Да, те правят системи, които трябва да работят. Няма маркетинг. Там реално интересно, чисто като може би контекст, в момента, когато Украйна купува интерсептори, те не плащат за интерсептор, те плащат за свален дрон. Т.е. да го няма вече момента, ние ви продаваме и не ме интересува дали работи. Те плащат единствено, ако интерсептора си свърши работа.
1: Да, колко жалко, че света тръгна в тази посока. Иновациите и разработките са в тази посока. Но да завършим нашия разговор с това. Какъв е вашия поглед към българския потенциал да изработва антидрон системи? Чувала съм, че тук има много производители, има много млади хора, които се занимават с такива разработки. Как държавата да подреди този потенциал? Как да го използва, за да бъдем добре защитени? Ние явно никого няма да нападаме.
0: България има за мен страхотен индустриален потенциал. От една страна имаме много добра военна промишленост, т.е. има много хубаво знание в тази насока. От друга страна имаме страхотно развита автомобилна промишленост. Нещото, което се случва в Европа, реално е, че големи капацитети от автомобилната индустрия, и с това става въпрос и за производствен капацитет, и за хора, преминават от автомобилната в военната индустрия. А в България имаме същия капацитет. Ето пример, тези хора, които ги уволних от Bosch преди няколко години. Те са развивали технологии, които са изцяло релевантни за военната индустрия. България, ето, сега и аз лично знам, лично съм се уверил, че е страхотно място за производство и за експорт. Тук имаме достатъчно добре установени високотехнологични компании, а във военната промишленост, вече в България има компании, които правят сензори, които са необходима част от решението за антидрон система, например. Или да се слагат сензори на самите дронове. Страхотни. Има вече компании, които произвеждат дронове. Така че, за мен следващата хубава стъпка би било дори българското правителство да си говори повече с локалния бизнес.
1: Да се надяваме, че това ще се случи и, за съжаление, света върви натам. Ние трябва също да разработим такъв потенциал, но такава е действителността. Трябва да сме готови за нея. Благодаря много на Калин Стоянов, който се завърна в България, за да прави бизнес тук, със семейството си, с съпругата и децата си. Пожелавам ви успех и щастие, господин Стоянов. Благодаря ви за хубавите думи, които казахте. Надявам се, че те са много окуражаващи за много хора, които биха тръгнали по този бизнес път, и поучителни за хората, които ще вземат решение за това как страната ни да бъде подготвена за сегашните предизвикателства. Благодаря ви, Калин Стоянов, българин, който се завърна от престижна позиция в Швейцария, за да прави бизнес и живее у нас. Желая ви щастие и успех.
0: Благодаря ви за поканата и до скоро.
1: До нови срещи.

0: лошият ден.
1: Времето на редактора.
0: Хората, които са живели в Варна, варненските граждани, сигурно си спомнят едно младо момиче, тинейджърка, която в центъра на Варна е стояла с надпис «Безплатни прегръдки» и наистина е отдавала такива. Всъщност това е днешния носител на наградата Евровизия Дара. И днес в нашия ден ще чуете ексклузивно интервю с Дара, защото тя е и български посланик на културата в конкурса на Българското национално радио. След като взе голямата награда на Евровизия от няколко дни, Дара е и почетен гражданин на родната Варна. Само в нашия ден сега, в Българското национално радио, ще научим какви са нейните планове, къде ще бъде на рождения си ден и ще разберем каква е причината всеки нейн концерт всъщност да се превръща в послание. Разговарях с Дара буквално преди ден, точно след като получи наградата почетен гражданин на града. Тя беше изключително развълнувана и като истински български посланик на културата отправи послание културата да бъде подкрепяна и развивана. Всъщност това е и нашата кауза, каузата на програма Христо Ботев. Само който не е бил на концерт на Дара, не е разбрал, че когато тя застане на сцената, не просто пее, а изпълнява мисия и отправя послания. Дара се отнася аристократично към всеки един свой събеседник. Тя не модулира отношението си към него в зависимост от това дали е виш представител на властта или човек останал на дъното на човешката иерархия. На нея предстои скоро пътуване в Германия. Помним, че германските фенове я посрещнаха много добре, както и нейната песен. Но ето сега да чуем какви са плановете на Дара.

0: кара, какво й предстои. В интервюто, което направих с нея непосредствено след двата й концерта във Варна, а след това и в курортния комплекс Албена.
1: Здравей, Дара! За мен е изключително приятно да мога да се доближа до теб, да мога да направя това интервю, защото ти си български посланник на културата в конкурса на БНР, а накара света да познава България през Бангаранга, да заговори за България повече и то с успех и с хубаво. Честито, вече си почетен гражданин на твоя град, на Варна. Да. Как се чувстваш?
2: Ами, аз винаги съм се чувствала като почетен гражданин във Варна, защото тя е изключително приветлива към всеки един човек. Хората са страхотни, интелигентни, усмихнати, бедри и това ме е карало винаги да искам да се връщам обратно вкъщи. Благодарна съм за това, че ми дават този прекрасен знак, почетен знак, който аз не съм виждал по-красив, между другото. Получих още два такива почетни знаци, но този е най-красивия, който съм виждала. И даже ми беше част от аутфита. Аз веднага си го направих на нещо си. И така, ще го пазя за винаги до мен. Като ми е мъчно за Варна, ще си го гледам.
1: Ти си всъщност от дома. Тук си от дома. Но пак работиш. Имаше страхотен концерт, в който участва в събота, сега в неделя, в Албена. Хората навсякъде те чакат с трепет.
2: И аз ги чакам с трепет. Чакам ги да дойдат, да се видим. Хората са много заредени и виждам смисъл и надежда в очите им. Това ме кара да се чувствам горда.
1: А те те обгръщат навсякъде с вниманието си и преди концертите, и след тях. Тежи ли това голямо внимание? Успяваш ли да релаксираш? Ето сега заминаваш за Париж съвсем наскоро.
2: Абсолютно в някои дни те идва малко по-тежко. Но разбираемо. Аз знам много добре какво излучвам и какво ги кара да идват към мен. Аз обичам хората и ми е едно от главните хобита да се срещам с тях и да ги опознавам. Дори като много малко седях на центъра на Варна с една много голяма табела безплатни прегръдки, просто защото иска се запознавам с хора. Така че някои дни е тежко, когато съм много преуморена, но пак е нещо, което аз съм избрала и аз обичам хората. Искам да сме заедно и да сме сплотени.
1: Със сигурност си носи светлина. Това е, което се излъчва от твоето присъствие, където и да отидеш. Докъде искаш да стигне тя?
2: Отивам към Луната. Следващия ми концерт ще бъде на Луната. Аз съм го измислила съм сцената. Там се целим. Всичко под това е добре дошло.
1: А сега в Париж каква е целта на...
2: В Париж сме на частен рожден ден, но се надявам да има малко време. Аз исках миналата година на рождения ден да отида в Париж, обаче не успях, тъй като бях заета и отидах на Рилските езера за 4 часа. Беше супер. Много ми се ходеше в Париж. И се казах, възможността сама ще се появи и ще има защо да отида. И сега вече имам. Мисля, че аз понеже се съобразявам пътуванията с различни концерти. Ако някой има концерт, отивам до съответна държава, която искам да посетя и разглеждам. И няколко неща просто едновременно да ми се случват. А сега отивам в Париж на мой концерт. Което е малко странно, но е супер. Супер е. Само така да е.
1: Значи ще бъдеш на рождения си ден в Париж?
2: Не, в Германия. Аха. Ще бъда в Кьолн, понеже сме поканени на немските музикални награди. Да, доста се вълнувам.
1: Със сигурност ще видиш и много нови приятели от Евровизия, с които си се срещнала.
2: Не съм сигурна дали ще бъда там, но аз имам любими немски изпълнители, които правят супер музика. Даже искаме да останем за малко по-дълго, за да мога да пиша музика и с немци, защото следващия албум е доста по-електронен, а те са много големи в този стил. Германия като цяло много хареса Бангаранга и много добре я прие. Тя беше известно време номер едно в тази държава, така че знам, че усещат енергията на песента и че с тях ще мога да направя още и още хубави песни.
1: Сега си от дома, но ще имаш ли време да останеш при майка ти? Тя е с теб.
2: Майка ми
1: сега
2: с мен.
1: Видяхме и тук на концертите.
2: Тя живе в София на 10 минути от нас и тя пътува навсякъде с нас. По-скоро за баща ми трябва да питаш дали с брат ми, дали ще се виждам с сестра ми.
1: Кажи ни.
2: Вчера ги видях за малко, буквално видях очите на баща ми, той ми видя, че съм заета и след това пак бях заета и защо не сме си казали даже здрасти вчера. Не успях.

0: дори да ги прегърна, не бяха до сцената.
1: Ако зависеше от теб, щеше ли да искаш да са навсякъде с теб?
0: Не задължително.
1: Всички?
0: Не задължително, аз не смятам, че 24/7 трябва. Но със сигурност това, което мога да ти кажа, че аз като съм изморена, веднага намирам възможност да се върна във Варна, защото само тук се зареждам на морето. И особено сега този период, всеки месец се идвам за по 2-3 дни. Плюс това, след 2 месеца ще ни се роди второ дете, набрат ми второто детенце, което ще е момиче, живот и здраве. Така че тогава ще искам да си идвам сигурно всяка седмица за 2 дни.
1: Какво хубаво събитие, да ви е честито. Когато имаш желание да бъдеш като всички останали, ти си много младо момиче, а имаш такава голяма отговорност. Ето сега подготвяме България за Евровизия. Все пак морски град ще бъде домакин на Евровизия Бургас. Как виждаш това, което ти предстои?
0: Аз, слава Богу, изобщо нищо нямам общо с организацията, така че не е моя отговорността. Аз съм се концентрирала изцяло върху писането на моя албум и след това върху перформанса, който аз ще подготвя за Евровизия. Но до там... И слава Богу, защото е доста тежко.
1: Със сигурност ще бъде тежко. И въпреки, че го казваш така, знам, че това ще бъде една от основните ти задачи. Да представиш добре своето творчество.
0: Разбира се.
1: Тук, на българската Евровизия. Разкажи ни за плановете ти. Какво планираш, какво предстои за Дара?
0: Пиша албума, даже след Париж отивам в Стокхолм, за да си напиша песните. Всъщност аз продължавам да пиша песни и може би няма да спра, докато я напиша 200 и от тях избера 13 или 15. Защо трябва да им слава вече смо? Но за да направиш една много добра песен, трябва да си написал 100. Понякога не е нужно, защото аз работя с много интересни хора, но със сигурност всичко, което правя, става. И то лесно, слава Богу, но някак си, за да отсееш от между всичките кое е най-интересно, е, това е майстролог, за който се изисква време, но аз мятам, че сме доста напред с материала и скоро ще имаме и дата за албум.
1: Пожелавам ти успех, очакваме тази дата и да ни гостуваш на живо в БНР.
0: Да, с удоволствие, благодаря ви много.
1: Това беше ексклузивното интервю с Дара, българския победител на Евровизия. Първото интервю с нея в Българското национално радио след победата и на Евровизия, след получаване на признанието български посланик на културата и названието почетен гражданин на Варна. Очаквайте още много от Дара. И не само в областта на музиката. Въпреки, че е толкова млада, тя е напълно осъзнат човек и човек с мисия.

0: И така след Бангаранга да пожелаем хубаво лято на Дара, щастлив рожден ден на 9 септември в Кьолн. А след това и очакваме и в студиото на Българското национално радио. Така с това пожелание завършваме днешния наш ден. Благодаря на екипа, с който работихме, Богомила Даскалова, Анелия Димитрова, Антонина Тодорова. Дочуване от мен, Нина Цанева, и до нови срещи!
1: Българско национално радио.

0: 10 часа. Новините представя Рад Каменски. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова в телефонен разговор американския си колега Доналд Тръмп да продължи преговорите с Иран за деескалация на напрежението между двете страни, съобщава Reuters. Ирански официален представител, цитиран от Укринформ, предупреди, че Иран е готов да премине към настъпателни военни операции и да нанесе пробив на американската военноморска блокада, ако дипломатическите усилия за прекратяване на войната се провалят. Той казва още, че Съединените щати трябва в рамките на седмици да се съобразят с всички разпоредби на меморандума за разбирателство, сключен през юни, което е условие за продължаване на преговорите. Споразумението обаче бяха нарушени поради спор за контрол над Ормузкия проток. Ердоган е предложил на Тръмп подкрепата на Анкара за мирните усилия между Вашингтон и Техеран. Двамата лидери са обсъдили също ситуацията в Газа и отбранителния пакт, сключен между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, както и двустранните връзки. Турският лидер е подчертал, че в момент, когато се предвижда да влезе в сила втория етап на мирния план на американския президент за палестински анклав, атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили. Гръцки танкер, превозващ руски петрол, е бил атакуван в Черно море, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
1: Петролният танкер Скирос, собственост на гръцка компания, бил атакуван в Черно море, съобщават медиите, като се позовават на информация от Министерството на търговския флот. Танкерът е бил натоварен с руски петрол от терминала до Новоросийск.

0: базираната в Атина компания, корабна, съобщи, че при инцидента няма ранени моряци, но не се посочват размерите на щетите. От американска страна имаше уверение, че Киев е приел да се въздържа от удари по неруски танкери, пренасещи петрол от Новоросийск. За първи път Украина нанаси удар срещу кораб, акостирал в терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, през който се транспортира предимно казахстански петрол. Гръцкият министър на външните работи Гера Петридис е провел телефонен разговор с украинския си колега. Политическите наблюдатели смятат, че двамата външни министри са обсъдили изпиране на атаките срещу гръцки кораби в Черно море. От Гърция Катя Паева.
1: Испанското правителство е одобрило средства в размер на 4 милиарда и 750 милиона евро за отбрана през миналата година. По този начин е постигната целта за разходи от 2% от брутния вътрешен продукт на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Основната част от средствата е насочена към придобиване и модернизация на военни способности, особено в секторите на авиацията, сухопътните сили и системите за въоръжение, показва анализ на данни, изготвен от BBVA Research. Изследователското звено на една от най-големите банки в Испания използва технологии за управление на данни, за да анализира държавните договори в сектора. Докладът показва, че около 75% от поръчките, възложени през декември 2025, са били за системи за въоръжение, хеликоптери, самолети и дронове. Договорите за доставки съставляват близо 65% от общия обем, услугите заемат около 30%, а строителните дейности приблизително 5%. Според данни на банката, по-голямата част от испанските поръчки в сферата на отбраната се изпълняват от местни производители и в по-малка степен от такива от други страни, членки на Европейския съюз. Са новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Съединените щати спират изграждането на граничната ограда в националния парк Биг Бенд в Тексас, информира редакторът Димитър Пенков.
3: Правителството на Съединените щати преустанови временно строителството на гранични охранителни съоръжения в националния парк Биг Бенд в Тексас, след като проектът предизвика критики заради потенциалното му въздействие върху природата. Когато екипи на граничната служба започнаха да разчистват в парка по-рано този месец, заради изграждането на инфраструктура, това предизвика протести и съдебни дела. Сред противниците са местните власти, природозащитници и дори някои съпартийци на президента Доналд Тръмп. Той настоява за изграждането на огради по границата между Съединените щати и Мексико, като част от антиимиграционната си политика. Но неговата администрация среща отпор на територията на парка, който се намира на 400 км от Ел Пасо. В опит да се намери компромис, от граничната полиция обявиха, че планират да изградят в парка само пътища, технологии за наблюдение и бариери за превозни средства, вместо 9-метровата стена, изградена по други райони на границата.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Прогнозата за времето днес е на Виктория Клещанова.
4: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има и условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по високите западни полета, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино,

0: много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.
5: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
6: Здравейте, скъпи слушатели! Вторник е, август е и започва Време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. С вас до 11 часа ще са редакторката Анелия Димитрова, на звукорежисьорския пулт са Богомил

Мила Даскалова и Богдан Попов. Музиката избира Антонина Тодорова. Аз съм Василена Мирчева. Ако ви накарам сега да назовете откритие или явление, което е променило хода на историята, какво ще ви дойде на ума първо? Огънят, уръдията на труда, езикът, азбуката, печатната преса, парната машина, антибиотиците, ваксините, интернет. А какво ще кажете за парите? Парите съставляват толкова вездесъща част от живота ни, че рядко се замисляме откъде всъщност идват и как са променили човешката история. Те са с нас от над 5000 години, свързани са с всяко голямо и драматично събитие от миналото до днес, а историята на човечеството може да се напише и като история на парите. Точно това прави книгата «Парите. История на човечеството» на ирландския икономист и писател Дейвид МакУилямс. Той проследява пътя им от древните форми на размяна до съвременната финансова система, като показва как парите не просто отразяват обществото, а го променят. Кой е МакУилямс и каква книга е написал? За това ще си говорим с първата ми гостенка днес, преводачката на книгата Ирина Манушева. После ще обърнем поглед към нещата, които веднъж загубени няма как да можем да върнем и за всичките пари на света. Такива са екосистемите в Черно море, което се оказва най-бързо затоплящото се море в Европа. Екосистемите му са изложени на постоянен натиск от замърсяване до добив на изкопаем газ. Междувременно във водите му плават десетки танкери от руския сенчес флот като Кайрус. Стари и опасни съдове, които пренасят замърсяващи горива и изхвърлят нефтени отпадъци. На гръцки думата Кайрус означава точното време, подходящият момент. Кога най-сетне ще дойде моментът да защитим морето от замърсяване, ще попитаме Мартин Томов, координатор на кампанията Живо Черно море на Greenpeace България. Останете с нас!

0: Време за наука.
1: Много ми е приятно да приветствам в студиото Ирина Манушева. С нея обикновено говорим за проблемите на образованието, но днес тя е в другото си амбула като преводач и то на една изключително любопитна интересна книга «Парите. История на човечеството» от ирландския автор Дейвид Макуилямс.
2: Здравейте и много благодаря за поканата. За мен ще бъде удоволствие най-после да си поговорим и за основната ми професия всъщност.
1: А така, с на металото на преводач.
2: Да, което всъщност е.
1: Да, между другото, много образователна книга за много неща от живота разсъждаваме философски, за парите, с които боравим всекидневно, рядко ни се случва да разсъждаваме по този начин. Така ще поговорим за книгата. Първо да кажем кой е Дейвид Макуилямс, може би оттам да тръгнем.
2: Дейвид Макуилямс е всъщност икономист. Икономист от класа при това. Той е работил и в Ирландската централна банка, в Банк Национал де Пари и в други сериозни финансови институции. Освен това, обаче приема за своя мисия да разкрива магията на парите пред хората. И както той самия неведнъж казва, не е необходимо всичко това да бъде покривано с една жреческа таинственост. Напротив, и това, което той прави по един пък от своя страна, също магичен, в другия смисъл на думата, начин, е да проследи развитието на парите от самото им зараждане, както казахте, 5000 години насам, като една нишка на развитието на човечеството, която е неразривно свързана с всички останали открития и напредък. Той по много чудесен начин съчетава, освен финансите и икономиката, история, културология, философия, без да пропуска дори митологията и цялата символика в развитието на хората. И го прави по много коректен начин, без да злоупотребява с тях, без да ги изкривява, което също е рядко срещан талант и умение. С много, много фино чувство за хумор при това през цялото време. И в интерес на истината, аз съм човек, който е безкрайно далеч от финансовата тема по принцип. Книгата ме завладя от първата страница, не ме остави до последната. Покрай превода изчетох още много стотици страници. И наистина вярвам, че читателите, ако аз съм се справила добре с превода, също няма да могат да я оставят веднъж, ако я разтворят.
1: Абсолютно много, много интересна, с страшно много информация, дали от заниманието с финанси го е приучил на дисциплина да не изпуска основната си тема. Нали, има автори, които толкова се увличат в подробностите и ние с тях, че забравяме за какво става дума. Тук в случая не е този много пригледно. 5000 години човешка история през историята на парите, разказани в едни много ясни периоди от Шумер през... Всъщност много е интересно, че вървим от абстрактно към конкретно, като че ли. Първо е историята на кредитите и задълженията и на купуването и обезпечаването на бъдеще чрез каквото представлява кредита, а

0: Всъщност цялата история е една безкрайна игра на конкретно и абстрактно. На иновации в парите, които водят и стимулират иновациите в обществото и разбира се обратния процес, при който еволюцията на обществото подтиква иновациите в парите и финансите. Дай му го този момент, че всъщност първото ни доказателство за използване на пари и кредит идва още от Месопотамия и забележете, това е взет кредит за варене на бира. Това винаги ми е любим момент. Изобщо така, начинът по който автора загатва, първо разказва за този кредит, след това по-нататък ще видим каква бирата отново играе роля за развитието на парите в средновековието. Като вземем предвид, че още пък по-отдавна, ако се върнем в зората на земеделската революция, бирата е спасила човечеството от много епидемии. Нали, аз много ще се радвам този автор да вземе да напише една история на човечеството през историята на бирата, но да не се оттоняваме. Така както и да е, да, наистина в древна Месопотамия намерена една плочка от древна Месопотамия, в която отбелязаното говори за взет кредит за ечемик, който те трябва да бъде използван за варене на бира. И това показва именно за първи път хората успяват да материализират своята идея за цената на бъдещето и цената на времето. Да, след това, монетите идват след това, наистина. Те пък имат една много друга важна роля изиграват, а именно да потикнат развитието на икономиката отдолу нагоре, да способстват развиването на масовата търговия, на пазарната икономика и за първи път да позволят някакъв вид социална мобилност. И това се случва през 7 век, около 7 век преди новата ера. И оттам нататък нещата вървят къде по-бързо, къде по-забавено. Мак-Уилямс много интересно проследява всички тези процеси. Ще кажа, той минава през, разбира се, през Древна Гърция, Римската империя, която всъщност е империя на кредитите, но и в която отбелязваме първата кредитна и банкова криза. И той, между другото, показва и аналогията между тази банкова криза и, например, голямата депресия. Тоест, някои процеси толкова много са свързани с начина на мислене на хората, че могат и през хилядолетията да не се променят.
1: Именно, това е много интересното, че виждаме колко са абсолютните аналогии. Парите приближават исторически периоди и хора, които са ни се стрували на светлинни епохи, далеч общо взето, капитализма в тог на Римската империя. Много голяма част от основните му черти можем да видим и днес. Обвързването на трансформирането на политическата власт в икономическа, монетизирането на някакви цели, такива държавни функции, купуването им от отделни сенатори. Абсолютно непроменено можем да го видим в днешния свят като че ли.
0: До голяма степен е така. Разбира се, отново, парите в крайна сметка и процеси, които текат в тях, отразяват обществените процеси, а те неминуемо отразяват собствения начин на мислене, който много еволюира, разбира се, през хилядолетията, но в същото време запазва и много черти от древността до днес. Много ми се ще да отбележа, че в книгата са проследени много интересни и ключови моменти от историята, включително връзката на... Нека да започнем от там. Всъщност, че след когато в средновековието нещата много се забавят, особено в Северна Европа, се връщат назад към бартера и има един дълъг период на тъмните векове и в икономиката и финансите. След което се възраждат и кое им помага да се възродят с буйнесъл, разбира се, различни фактори, като земята, например, и разглеждането на земята като актив, но и нещо много друго сериозно. И то е свързано с математиката. Защото когато Леонардо от Пиза, известен ни повече като Фибоначи, наблюдава как арабите въртят търговия, се замисля какво е това, което откъде идва тази, както са наричали, сарацинска магия?

0: И той открива, идва от математиката, от нулата. И автор споменава една шега, че индийците се шегували. Какво сме дали на света? Нищо. Това е препратка не само към тяхната философия, но разбира се и към нулата, която през арабите достига и до Европа. В началото църквата се опитва да забрани тази вещерска математика нова. Но, както казва Дейвид Уилямс, полетили човешкото въображение, нищо не може да го спре и не се забавят не се забавя откриването на училища, които са насочени специално към изучаване на математиката, не само църковни въпроси. И както той казва, може би без Леонардо от Пиза нямаше да има и Леонардо да Винчи. Така че процесите са наистина много взаимосвързани. В книгата ще видим как те са свързани с печатната преса, каква е връзката между парите и печатната преса, ще видим връзката между Френската революция и парите, разбира се, и Американската революция. Какво всъщност е направил Хамилтън за Америка, ще разберем. И ще видим как балоните в икономиката и търговията се надуват и пукат от времето на манията по лалетата в Амстердам до наши дни по немалко сходни характеристики на процесите помежду им. И така, ако мога да подам една закачка към читателите на книгата и към слушателите, от тази книга може да разберат какво е общото между парите и магьосника от Оз. И защо всъщност замяната на сребърните пантовки на Дороти с червени в мюзикъла до голяма степен измества цялата идея на книгата.
1: Много е точно това. Четенето е изключително, освен че книга, от която научаваме много неща, всички, които не сме вещи в сферата на финансите, припомняме си или узнаваме интересни исторически събития. Именно по интересен начин. Това не е историята на големите битки и завоевания. Това е история на това, което изгражда всекидневната тъкан на живота и което приближава хората до нас и има, ето тези примери са изключително ценни и забавни, много, много добре намерени аналогии включително с света на поп-културата.
0: О, да. И разбира се, той разглежда развитие на парите съвсем до наши дни. И не е пропусната, разбира се, кризата от 2008 година, не е пропуснато навлизането на биткоините по много интересен начин. Разглеждано няма да издавам чак толкова подробности. И до една от най-новите валути, които пък се развиват по естествен път, точно както старите валути в Африка, за да решат един проблем. Това е M-Pesa, се нарича, която позволява на практика банкиране през телефоните в Кения, създадена тази.
1: Именно, това е много интересно, че в цялата история на парите всъщност малко са тези големи иновации, които обръщат хода на нещата и радикално променят от един момент нататък развитието. Ето сега в момента го виждаме пред нас с откъсването на парите от златния резерв. На няколко пъти нали се прави тая операция и нали кое всъщност много интересно така и ние си задаваме въпроса кое ни кара да сме убедени, че парите струват нещо. Той е основен въпрос.
0: Всъщност това е най-важният въпрос може би и аз личното го пречувам изобщо през цялата теория за развитието на човечеството. Някак си много хора са свикнали да мислят, че човечеството се развивало благодарение предимно на конкуренцията, че оцелява все по-силния и така нататък. Всъщност не, двата процеса текат непрекъснато едновременно. Конкуренцията и сътрудничеството. Тази теза, впрочем, виждаме чудесно развита и при Харари и много други философи на историята, разбира се. И сътрудничеството и доверието помежду ни всъщност позволява ние да изградим тази огромна цивилизация, защото ние умеем хората да си сътрудничим в много големи групи, без да се познаваме лично и без да разчитаме на нищо друго, освен доверието в добрата воля на другите.

0: парите всъщност са израз също на това. И когато човек чете тази книга, осъзнава, че всъщност, че страхът ни, до някъде на някой, разбира се, но може, аз просто много трудно мога си представям всички тези финансови системи. Те изискват малко по-различен начин на мислене, отколкото от този, който аз имам. Но четейки тази книга, виждам всъщност логиката на нещата, как те се, как всъщност тази имагинерна система на парите, тя от самото начало е такава. Нали? Това, че в един момент имаме по-ясно изразени нейни материални символи, а в други случаи те са много по включително в момента дигитални. Това всъщност не променя самата идея за парите, не променя цялата система, в която ние ги използваме.
1: Да, дали ще бъде хартийка, на която е отпечатан печата, подписа на императора, или ще са напълно нематериални, дигитални.
0: Да, има пари. Разлики. В никой случай не искам да звуча, нали, че няма. Има коренни разлики в начина, по който се развива сега финансовата система и тази преди няколко стотин или няколко хиляди години, разбира се. Но просто има и една обща нишка на логиката в тази история.
1: И това е доверието.
0: И за мен това е преди всичко доверието помежду ни, и до голяма степен това означава и доверие в институциите, които създаваме. И затова е много важно да се опитваме да съхраним институциите си, защото едно институции, които работят така, както са били замислени в своята зора, да служат на хората и да подпомагат техния съвместен живот, а не обратното.
1: Да, и като казваме, много добре, че споменахте Ювал Ноа Харари, такъв тип четене предлага тази книга. Изключително, изключително интересно, изключително умно, по начин, който издига читателя до, нали, не го потиска с ерудиция, обратно, кара го да. Така, да развие тая част от съзнанието си, първичната любопитство и любознателност, да чете и други неща, да се сеща някакви други интересни подобни книги. Сетих се за Роберто Анджела, който разказва Римската империя през една сестерция, която пътува през територията на цялата империя и разказва историята на империята. Тук виждаме, нали, и колко в някои отношения ментално сме много близко до Римската империя и така до едни принципи, които много просто могат да се формулират като всеки може да се пробва, тежко нападнали.
0: Бих цитирала отново автора, който казва, че парите са сложни, защото хората са сложни. Това се според мен в това изречение се отразява цялата взаимовръзка и постоянно влияние помежду им. Но бих добавила, че това не означава, че за тях не може да се говори и пише просто и увлекателно, което то успява да направи по един брилянтен начин.
1: Абсолютно. Парите. История на човечеството от Дейвид Мак Уилямс. Няма да ви научи как да играете на фондовите пазари. Няма да ви каже в коя криптовалута да започнете сега да копаете, но ще ви помогне да промете как работи света и по какъв начин се формират отношенията между хората в един или друг исторически период. Права ли съм?
0: Съвършено права, както винаги. И освен това, ще ви покажа интересната страна на целият този процес и вярвам, ще ви накара да искате да знаете още повече, което за мен е една от най-ценните характеристики на една книга.
1: Да, може би ако ви послужи и като предупреждение да не хванете да теглите бърз кредит за да си купите нов мобилен телефон или да отидете на почивка, също ще си изпълнила задачата. Много благодаря на Ирина Манушева за интересния разговор по повод книгата Парите. История на човечеството, на която е преводач.
0: И аз благодаря.

0: Време за наука.
1: Хубаво поговорихме за парите и за това каква сериозна част от историята са. Сега ще говорим за щети и вреди, които никое количество пари на света не може да поправи, след като веднъж бъдат нанесени. Неотдавна ледоразбивача Arctic Sunrise на Greenpeace беше у нас. Говорихме по този повод. След това той участва в акция, при която активисти на Greenpeace белязаха с огромен надпис изоставения танкер от руския сенчес флот Кайрус, закотвен край бреговете на Бургас. Активистите изписаха послание No Gas,

0: След което успяхме с кораба Arctic Sunrise да минем оттам и да го видим с очите си този теч. Успяхме да го заснемем и с дрон. Тези кадри бяха разпространени и пуснахме още сигнали. И да, всъщност успяхме да по някакъв начин да насочим вниманието към тази тема. Институциите най-накрая се задействаха, но това е просто един символ на тази токсична зависимост, за която ние се опитваме да говорим. Всъщност, зависимостта ни от изкопаеми горива, като газ и нефт, е, както казахме вече, унищожава до голяма степен морската екосистема, вреди на поминъка на хората и създава токсични връзки с тези авторитарни режими, нали, като Русия, като дори в момента и САЩ, колкото повече вървят към авторитарния режим, толкова по-силно се оповават и на тези изкопаеми горива.
1: Именно. Добре, откъм днешния ден не изглежда ли неизбежна добива и употребата на нефт и газ на изкопаеми горива?
0: Еми, вижте, едно време е било немислимо, че парниковия двигател нещо ще го замени в началото, когато е било, но това става факт. Реално живеем в екологична, криза и сме принудени, искаме или не, да променим системата, която използваме за енергия, и в крайна сметка има доста алтернативи, които са разработени вече години наред. Става въпрос за възобновяеми източници от вятър и слънце, която енергия е много по-чиста и много по дава повече независимост и сигурност на страните и на държавите, които ги използват, тъй като е по-устойчива на всякакви допълнителни стресови фактори и е доста по-свързана с производство на нещо, което се намира на самото място, на което се намират и съответните системи за производство на енергия.
1: Трябва просто да повярваме, да се обединим и да имаме доверие в тези нови технологии, също като с валутата и с парите.
0: Подобно е, да.
1: Нали, докато вярваме, че на тази хартийка с напечатани някакви цифри струва нещо, тя струва нещо.
0: Да, но по същия начин има и голяма цена на производството и така, разчитането на нефт и газ, тъй като тази цена я плаща морето най-вече. Целият този нефт, който беше излят в морето. Нали, отговор, който получихме от институциите, беше много свързан с това, че този нефт от Кайрос не е свързан с нефта, който видяхме на плажовете преди няколко седмици по-рано. Но
1: Анжи се е взела и така. И ония мазутен разлив от началото на лятото.
0: Този мазут е от старо замърсяване, както казаха, което е оттаено на дъното. Но това е още един пример за това, че всъщност цялата тази зависимост от нефтени продукти унищожава морето и рано или късно излиза на повърхността. И това влияе и на морските организми, и на хората, и на туризма по много пагубен начин. И се надяваме, да, ако не друго, поне да се откажем като държава и поне да имаме много силно мнение като общество относно добива на газ в морето, тъй като вече има няколко концесии, които се разработват в българската част на Черно море. И именно за това все по-силно се опитваме да говорим за тези проблеми, тъй като много малко хора всъщност си дават сметка колко е опасно.
1: Не само, че е много опасно, чисто прагматично няма твърдението, че ще жертваме морето, но ще бъдем обезпечени и ще живеем по-добре, не е вярно.
0: Изобщо не е вярно, да. Ето до сега си говорихме за парите. Всъщност газът, нали, така наречения природен газ, който също е изкопаемо гориво, е стока, която се търгува на международния пазар и цената зависи от международния пазар. Дори да е производството тук, много примери има вече по света и най-вече в Европа, че местното производство не гарантира енергийна сигурност. Напротив, точно обратното, гарантира една зависимост от талчните корпорации и всъщност уязвимост от спиране на този добив, тъй като цялата система за производство на енергия почва да зависи от тези горива. Да, пък алтернативата, примерно в Украина, какво се случва? Там се използват именно много възобновяеми източници, които руската армия много по-трудно таргетира, тъй като те не са на едно, т.е. не са едно малко място, а

0: се разпръснат.
1: Разпръснат и са, да, и когато таргетират, примерно, вятърни системи за производство на енергия, могат да ударят няколко от тези, но самата система продължава да работи. Така че много по-голяма сигурност и устойчивост виждаме в възобновяемите източници, отколкото в изкопаемите.
0: Не, понеже правим аналогии с ето и с Римската империя. От Римската империя за целите на сечането на монети превръща големи части от Испания в пустиня с нещо като примитивна версия на фракинг технологии. До ден днешен големи части от Испания са тази екологична катастрофа е била необратима.
1: Да, да.
0: Не бихме искали това да се случи с Черно море.
1: Човека и като цяло, нали, обществото има страшно голямо влияние върху природната екосистема и много рядко си даваме сметка за това, че всъщност това е и отговорност, как се отнасяме с природата и какво се случва в бъдещето. Всички действия, които предприемаме и всяко едно премълчаване на факти, всяко едно приемане на такива токсични горива влияе не само на нас в момента с тези нефтини разливи, влияе и на бъдещето, влияе и на екосистемата не в този конкретен момент, но и в следващите години.
0: Времето краде бъдеще от децата ни.
1: Последствията от войната, примерно в Украина, ще са за стотици години в Черно море. Един от сега по-новите факти, които в момента излизат наяве, е всъщност, че нова част от пластмасовото замърсяване в Черно море е свързано именно с дроновете, с допълнителния корабен трафик заради преноса на нефтени продукти. Има много тънки нишки от микрофибърни пластмаси, които се разпадат постепенно в морето и всъщност това е ново замърсяване в морето и виждаме още и още стресови фактори към това море, а пък всъщност не му обръщаме толкова внимание, поне в България виждаме само едно безхаберие към всеки един проблем в морето, от смидените ферми, за които си говорихме преди 2 години, до сега и този танкер Кайрус. Отново просто биват зарязани в морето и какво ни интересува, дали ще се види на плажа или не.
0: Освен това, той е зарязан в нашите води. Морето не е един общ организъм и една голяма система, но това е в нашия плавателен коридор.
1: Абсолютно. Буквално пред Бургас, това са 15 км от Созопол се намира самия кораб. И нефта си се разливаше там. Било то малко, не е като този разлив, който се случва в Оман, например, но е постоянен разлив, който вреди на природата. И ето един друг пример, нали, така и така си говорим за наука. Сегашно изследване от миналата година всъщност поставя 15 микрограма на литър вода на нефтен продукт в голям аквариум с вода и там пускат ларви на риби. Нали, за да видят как се променя. Как влияе, да. И какво става всъщност. Да. Нали, тези ларви не умират, но тъй като е толкова малко количеството, но всъщност те израстват с много деформации, израстват много по-малки, много по-трудно се хранят след това. Така че дори едно много малко количество нефта влияе много в

0: в дълъг период на екосистемата. Да.
1: И към това добавяме и затоплянето.
0: Затоплянето, да. То вече е доста известен факт, че Черно море е 2 градуса по-топло, отколкото водите на морето са 2 градуса по-топли, отколкото са били преди 30 години. Нали, може би на някои хора не им звучи много, но всъщност
1: да,
0: това тотално променя цялата хранителна верига. Всъщност, от една страна това означава, че има много по-чести, така наречени горещи вълни, има както на сушата, така и във водата. Тези горещи вълни, течения реално, това, което се случва е, че променят основата на морската екосистема, т.е. там, където по-обикновено пясъчното дъно, там има много организми, морски треви, които дават дом на всички останали. Оттам нататък се хранят по-големите риби, делфините, нали, и ние също с тези по-големи риби. Но когато се променят условията за тези най-древните организми, се променя и условията за цялата система. И всъщност това затопляне става все по-бързо и все по-много. И наскоро излязоха проучвания, които показват какво би станало конкретно с морските треви, които са дом на по-голямата част от морските организми.
1: Освен това лавят доста по-ефективно, въглеродния
0: антифокис
1: от атмосфера. Да. Го пречистват от дърветата, примерно.
0: Да. Ами, всъщност, нали, морските треви точно са едно убежище за всички морски организми. Дори да при големи така скокове в температурата, някои организми могат да намерят убежище там. Обаче, това е когато са до 2 градуса тези скокове. Ако скочи още, което всъщност най-вероятно ще се случи, колкото повече затопляме планетата, толкова повече се затоплят и водите. Всъщност на следващия градус, последващия градус, почват да изчезват самите морски треви, почват да изчезват това убежище, почват да изчезват и микроорганизмите, които поддържат пък системата на морските растения. И съответно, оттам нататък страда и добива и на риба, страда живота в морето, туризма дори се стига до това, че да, и той бива унищожаван постепенно и постоянно.
1: Кой е най-лошия възможен сценарий в средносрочен план?
0: Най-лошия...
1: Да плашим малко.
0: Да, ами нека не плашим хората твърде много, може би, но наистина големите... Сега в съвсем близък план виждаме из цяла Европа много постоянни горещи вълни, дни, много седмици, нали, десетки дни, които са с градуси, които не падат дори вечер от 26 градуса, което е опасно за живота на много хора, особено които имат сърдечни проблеми. Това ще продължава. Пожари виждаме всяка година все повече. Миналата година България беше на най-силно засегнатите държави. Да щастие тази година до тук положението е по-добре, но риска от пожари и техния интензитет, както и от горещи вълни, е все по-голям. А пък оттам нататък за морската екосистема, ако имаме единия лош вариант, в който приемайки такива допълнителни проекти за добив на изкопаеми горива, приемаме риска от непосредствени течове, от всякакви аварии, които съжалявам, но институциите не се справят с тях и ни го доказват всеки ден. Било то всяка спукана тръба на морето, която отнема месеци да се поправи. Слушателите от Варна пък така са... може би им е вече втръснало да слушат за тръбата във Варненското езеро, която постоянно е счупена. Да, нашите институции не са подготвени за тези последствия, така че в един такъв краткосрочен план виждаме голяма опасност и от тези големи индустриални проекти.
1: Да, чиято цена ще плащаме.
0: Ще плащаме ние. То по същия начин става и с руския сенчест флот, тъй като това са стари кораби, 90% от тях са над 15 годишни, които така плуват под чужди флагове, доста фирми се сменят им се имената постоянно и реално никой не поема отговорност за тях. Обикновено при такива големи плавателни опасни съдове има застраховки, които гарантират, че ако се случи инцидент, той ще бъде покрит, но в случая тези застраховки ги няма за тези кораби и танкери от сенчестата флота, т.е. се случват много и такива неща, които просто накрая цената се оказва, че е в хората, които страдат,
1: както
0: а не в тези, които печелят.
1: Както най-често се случва. Така, понеже напоследък е модерно да се връщаме към различни понятия на старогръцки, ето да използваме името на този плавателен съд Кайрос, което има значение

0: решение на подходящия момент.
1: Да.
0: Значи, освен, че най-подходящия момент беше вчера, следващия най-подходящ момент за действие е сега.
1: Сега, да, именно. И да, нека с името на този кораб да имаме един призив, че нямаме друго време, в което да действаме. Планетата ни се затопля, екосистемата в България под постоянен стрес и не бива да забравяме това и е добре да му обръщаме все повече внимание, тъй като ако не действаме сега, няма да имаме друг шанс да действаме.
0: Сега е моментът. Мартин Томов, координатор на кампанията Живо Черно море на Greenpeace. И с това време за наука свършва. Ще ви очакваме следващия вторник по същото време. С вас в изминалия час бяха редакторката Анелия Димитрова. На звукорежисьорския пулт бяха Богомила Дъскалова и Богдан Попов. Музиката избираше Антонина Тодорова. Аз бях и продължавам да съм Василена Мирчева. Останете с програма Христо Ботев.

0: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnr.top20@bnr.bg.
1: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна. Свет!

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 17.

0: на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен, Твоето сексе аз, ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атлас са 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента. Слънцето!

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
1: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
2: Нишан на Дия.
1: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс. –

0: 6-та е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Как красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: През миналата седмица до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер едно.

слушайте Benelin Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани.

заслушани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украйна използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. Останете с нас! До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за 2027 година. Вчера правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определянето на минималното възнаграждение, който ще зависи от промяната в 4 индикатора. За всяка следваща година размерът ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е стойността на минималното възнаграждение за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръстът на средната работна заплата, общо ниво на заплатите в страната и тяхното разпределение, както и производителност на труда. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Промяната в договорените между социалните партньори индикатори с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималната заплата. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва разпределението на заплатите в страната. Полученият ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява специално за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. След многочасовите преговори вчера от Социалното и финансовото министерство информираха, че принципно новата процедура по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следват да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната заплата, а до 31 май да изготвят доклад. Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година. За новините, Мария Костова.
0: Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на Държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръч

0: Петков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево, за новините Кети Тренчева.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени за последното денонощие. Минимално понижение е отчетено при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. При Русе нивото е минус 124 см спрямо условната кота 0. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Според хидролога и бивш служебен министър на околната среда и водите Асен Личев, необходимо е изграждането на системни съоръжения за управление на водите на река Дунав.
2: Минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят следните неща. Корабоплаване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава, питейното водоснабдяване, охлаждането на АЕЦ, оцеляването на рибното разнообразие. Тези съоръжения представляват и мостове, и ЖП линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с ЖП транспорт.
1: Обясни пред Българското национално радио бившият служебен министър на околната среда и водите Асен Личев. Започва ремонтът на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата както за товарни, така и за леки автомобили, съобщи началникът на пункта Георги Господинов. Строителните дейности се очаква да приключат в края на следващото лято, като през това време няма да има ограничения за преминаването през пункта. Ремонтът на съоръжението струва малко над 43 милиона евро без ДДС. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила, сочат данните на агенция Митници. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола, посочи Господинов.
4: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни.
3: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
4: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на входящия трафик са предвидени също дойно дейности. Там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция.
3: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи увери, че те са съобразени изцяло с работата на гранична полиция и митническия контрол.
5: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, съобразено.
3: Подобрената инфраструктура би следвало да доведе до увеличение на капацитета на граничния пункт с над 25%. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. Великобритания отговори на заплахите на Русия, че Лондон ще си плати за това, че Украйна използва

0: британски дронове за извършване на удари на руска територия. В изявление на Министерството на отбраната в Лондон се казва, че Обединеното кралство стои рамо до рамо с Киев и е ангажирано да предостави оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Русия не бива да се съмнява в решимостта на това британско правителство да се противопостави на руската агресия в Украина и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници, се казва в изявлението на говорител на Министерството на отбраната. Това става след като снощи руското посолство в Обединеното кралство предупреди британските власти, че действията на Лондон неизбежно ще доведат до последствия, за които ще трябва да отговаря. Руското посолство допълни, че колкото по-дълбоко е участието на Обединеното кралство в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока цена ще плати. Политически наблюдатели отбелязаха, че това съвсем не е първата подобна заплаха от Русия. Политическият кореспондент на Sky News Луси Макдейт заяви, че заплахата само ще подхрани тревогите в Великобритания за надежна защита, а това в своя страна ще увеличи натиска върху правителството да увеличи разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия в Украина. Руски ракетен удар взе жертви в украинската Харковска област. Логистичен център в околностите на Москва пък е бил поразен от дрон. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: 10 души са загинали, 8 са били ранени при руски ракетен удар в Печенеги, Харковска област, съобщи областният управител Олексий Негубов. Нанесени са щети на къщи, кафене, магазин, пощенски клони, са повредени няколко автомобила. При атака с дронове в Киевска област са засегнати бизнес, града, складове и частна къща. Няма пострадали. В Одеска област при поредица руски атаки по-рано са пострадали 9 души, 6 от които са приети за лечение в болница. Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. 3 души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са унищожени. На местата, където има паднали отломки, работят службите за извънредни ситуации. За новините Георги Петровски.
0: Сега към ситуацията в Близкия изток. Кораб е бил ударен от снаряд с неизвестен произход, докато се опитвал да премине през Ормузкия проток. При атаката е загинал един член на екипажа. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Преминаването на плавателни съдове през Ормузкия проток остава много ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли в него. На този фон фьючерсите за петрола Brent търгуват над $91 за барел след вчерашното повишаване на котировките. Израелските въоръжени сили пък са атакували военно-въздушна база в северозападна Сирия тази сутрин, съобщиха официални сирийски медии. Военното летище е изведено от експлоатация отдавна, но се използва като тренировачен център за новата сирийска армия. Една трета от американците одобряват управлението на президента Доналд Тръмп. Това сочи социологическо проучване на Reuters, според което това е най-ниското ниво на подкрепа за Тръмп, откакто той управлява. С още информация слушаме редактора Димитър Пенков.
3: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира 1/5 от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. Днес Българската православна църква отбелязва 1080 години от успението на най-почитания български светец, свети Йоан Рилски. Известен още като Рилския чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Българският патриарх Даниил отслужи света литургия в Рилския манастир и призова вярващите да пазят вярата и да следват примера на

0: петеца чрез покаяние, доблест, надежда и молитва. Добринка Добрева разказва.
1: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светец е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
2: Той бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
1: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
2: В края преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
1: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. За новините Добринка Добрева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК Атина в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата на националния стадион Васил Левски започва в 22 часа и ще бъде излъчена по програма Хоризонт. Съдийската бригада е от Швеция, начало с Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъства 37 000 привърженици на Левски, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Шествието на сините фенове към стадиона започва в 18 часа и 30 минути от булевар Тодор Александров 23. Отложеният двобой от петия кръг в първа футболна лига между Славия и Левски ще се играе на 2 септември от 20 часа, обяви Българския футболен съюз. Белгийският елитен Сент Трюден е отхвърлил офертата от Лудогорец на стойност около 3 милиона евро за левото крило Илиас Себауи. Според местни издания, родения в Белгия 24-годишен марокански офанзивен футболист е оценяван на 9 милиона евро от клуба си. Полузащитникът на Манчестър Сити Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталунския тим на стойност 65 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес. Смесената двойка Габриела Стоева и Евгений Панев загуби в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българите отстъпиха пред швейцарците Николас и Жоли Франконвил с 1-2 гейма. По-късно днес в турнира на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са поставени под номер 9 в схемата, излизат срещу представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи. Волейболните ни национали ще бъдат специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров на 5 септември в Арена София. Момчетата на Джао Лоренцо Бленджини ще уважат събитието, а в шоу сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарния испански национал Рафаел Паскуал.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, повече облачност има на северо-западна България. Там вятърът вече се ориентира от северо-запад и се усили, а поривите му достигат до 20 метра в секунда в Оряхово. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са на места по Северното Черноморие. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и още малко ще се понижи. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В източна България ще остане предимно слънчево, а вятърът там ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса.

0: са малко по-ниски в Северо-Западна България, а в столицата около 29-30 градуса. През следващото денонощие, по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Метрото в София ще се движи с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. Двубоят е от 22 на националния стадион Васил Левски и, както разбрахте от спортните новини, е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Информация за шофьорите. Сега движението при 12-я километър по пътя Айдемир Алфатар в района на Калипетрово временно е спряно заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Калипетрово. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за удари на руска територия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: humor i satira. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Стана вече традиция първо да отговарям на въпроса къде е Артефир. Отговорът също вече е традиционен. Артефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден след обедните новини, по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Днес отбелязваме рождения ден на композитора Морис Аладжем. Макар да е завършил Инженерно-строителния институт в София, този талантлив музикант, изпълнител, композитор и аранжор е създал над 400 песни, 16 от които са от нашия фестивал. Ще започнем с един от хитовете на Тодор Колев – «Жалба за младост». Стиховете са на Михаил Белчев, песента е от 1982 година, когато Морис Аладжем получи орден Кирил и Методий първа степен.

Следващите две песни от Златният кос, композирани от Морис Аладжем, са по стихотворения на двама братя, живяли кратко, но оставили дълбока следа в българската поезия. Първо ще чуем На гости от дявола, по стихотворението на Христо Смирненски, песента е от 2002 година, когато излезе компакт-дискът колекция Златна класика, в който по повод неговата 70 годишнина са събрани някои от най-хубавите творби на композитора. Следващата песен е по стихотворението на Тома Измирлиев «Обикновена история». Тя прозвуча през 2011-та. Слушаме Вели Чушев. Между другото, и двете песни прозвучаха на фестивала на хумор и сатира по идея на този актьор.

булеварда, аз тръгнах неземно злочест и вдигнах над себе си ярка плакарда, човек без капчица чест. Но странно презрение няма ни капка, посрещат ме вред с интерес. Любезно отсякъде свалят ми шапка, безчестлици, прави ти чест. Един господин ме целуна, ах, братко, и ти.

diavola млъкна, наля от абсента, сърдечно се чухна с мен. И пускайки пушек на синкави ленти, пронизаме с поглед зелен. Пронизаме с поглед зелен.

Следват две песни от Златният кос по стихотворения на Марко Ганчев с музиката на Мори Саладжем, чийто рожден ден отбелязахме преди няколко дни. Първата е от 1990 година, изпълния Йосиф Сърчаджиев, втората песен изпя Кирил Варийски през 1993 година.

край на старите зулуми. Затуй в своите хареми, затворил не жени, а думи. Съзнавал той и без Кордана, че по-е важно всяка дума.

поучителна песен се разказва за един велик султан, който вече го няма, но неговите верни внуци останаха.

да взема. Жените са неверни чуми, да все е имало в харема изпуснати така де думи. Такива случки и да стават, държим ги в тайна помежду си. По-важното е

Та била до входа, синя нишка и червена, за да вкара тук народа, тая дупка разкривена. Всеки пъшка през въздишка, през въздишка всеки мънка, за навънка няма нишка.

Следват две песни по стихотворения на Валери Петров с музиката на Морис Аладжем. Първата е Песента на ангела от 1992 година, изпява Асен Кисимов. Втората песен е На попа, тя е от Златният кос през 2003 година, пее Величо Ушев.

и все пак беше хубаво, че точно на тая моя спирка се сбира сега младеща. Тъй, че можех да слушам, уж чакам трамвая, как дърдорец и весело разни празни неща. Как открито целуват се, как дрънчат на китари, как се смеят на смешки, явно смешни, смешни за тях. И как явно ни чувстват, чувстват отчаиващо стари, допотопни животни, достойни, достойни за смях. Но в тъмното с нощи ми се стори гранитът на патриарха, с куп венци ограден, а то били те, уморени да скитат, видях ги насядали на пет крачки от мен. Осветил ги бе блясък от трамвайната жица и при тяхната хубост нещо в мен затрептях.

Але це лі наістина, тезі всешност дечіця, мил венець на страната ні, свеж букет от цветя. Умні будні такива, със каквито едва ли би могъл да се хвали, да се хвали друг някой народ. А ни какъв избор срещу той сме им дали, безработица в къщи или чужд, или чужд небосход. Не че няма сред тях доста сбръснато теме и че много от тях не се боцкат, боцкат с игли, но и много ги лъга това нашето време. И добре е, че само ни се смеят, ни се смеят, нали? Като биха могли, а те виж как красиви, под неона в целувка сливат млади лица. Виж как дръзко се мятат момчешките гриви и как женствено в мрака блясва в миг обеца. Очевидно не хаят или просто не знаят, че светът им могъл би да е друг, друг не такъв. С Богом, скъпи дечица, за нас иде трамваят. Дано сте щастливи, наша плът, наша кръв. С Богом, скъпи дечица, за нас иде трамвая. Дано сте щастливи, наша плът, наша кръв, наша плът, наша кръв.

0: 50 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Ето го и краят на летния концерт с песните от Златният кос, композирани от Морис Аладжем, чийто рожден ден отбелязваме днес. Летен концерт ще има и утре, след обедните новини и по-нататък всеки делник чак до края на август. Разбира се, в неделя ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с нощна Академия Комика. След това от 13 часа е дневната Академия Комика. Вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е голямата къща на смешните хора. И да не забравим, всеки вторник от 16.30 можете да слушате специалното издание на Радиоенциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Гопта Теосян и аз, Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев, тепърва има какво да чуете.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Radio Theater, serie fantastica.
1: Слушай, Форд, не знам дали въпроса ми няма да ти прозвучи глупаво, но... Виж, аз какво правя тук?
2: Ама ти това вече го знаеш. Спасихте от земята.
1: Така. С земята какво стана?
2: О, унищожена е.
1: Унищожена?
2: Да, просто се изпари в космоса.

0: карат юбесна, не ми е много приятно да чуя това.
1: Да, разбирам, Артер.
0: Да, разбираш. Така, нима ти разбираш. Ти всъщност разбираш.
2: Артер, виж какво пише на книга.
0: Какво?
2: Без паника.
0: Не съм се паникьосвам.
2: Паникьосвам.
0: Добре, паникьосвам се. Какво друго ми остава?
2: Просто тръгни с мен и се забавлявай. Галактиката е много интересно място.

0: Пътеводител на галактическия стопаджия. Радиодраматизация по едноименния роман на Дъглас Адамс. Втора част.
1: Артър, пъхни тази рибка в ухото си.
2: Моля? Слушай, Форд, много ми се ще поне едно нещо да е на мястото си. Тъй, че да мога да се опра на него, разбираш ли? Много по-спокоен ще е да се чувствам, например, ако редом с долното бельо на дентрасите, камарите дюшеци от Сконшелъс и ако щеш дори редом с теб, човекът от Бетелгиус, дето държиш в ръката си ей това малко стъклено бурканче, в което се щура ей тая миниатюрна жълта рибка и дето ми предлагаш да си я напъхам в ухото. Ако редом всичко това се намираше едно най-обикновено, разбираш ли, най-обикновено пакет, че гриз.
1: Слушай, това може да е важно.

0: Важно ли?
1: Да, капитана на вагоните прави съобщение по уредбата.
0: Ама вагоните така ли говорят?
1: Слушай, ти казах.
0: Аз просто не им разбирам езика.
1: Няма значение, Артер. Просто си пъхни рибката в ухото.
0: Чакай!
1: Ето така.
0: Пусни ме ти кажа! Трябваш си сбращото
2: слушай. Гош ли пърх, трябва да се веселят. Повтарям. Говори ви вашият капитан, тъй че прекратете всякакви занимания и слушайте. Първо. Нашите прибори ми сигнализират, че на борда се намират двама стопаджи. Чуйте ме добре, където и да се намирате. Искам да ви стане пределно ясно, че съвсем не сте добре дошли. Положих много труд, за да постигна това, което съм сега и не съм станал капитан на вагонски пътностроителен космически кораб, за да го превърна в такси заради двама пропаднали типове като вас. Вече съм изпратил хората си да ви търсят и щом ви открият, веднага ще бъдете изхвърлени. Но ако имате късмет, може преди това да ви прочета някой от моите стихове. Второ. Предстои ни да направим скок в хиперпространството в посока към звездата на Барнард. Щом пристигнем, влизаме в дока за 72 часов ремонт и през това време никой няма право да напуска кораба. Повтарям. Отменят се всякакви планетарни отпуски. Наскоро изживях една нещастна любов. И не виждам защо другите трябва да се веселят. Край на съобщението.
0: Чаровен мъж. Жалко, че нямам дъщеря, за да избраня да се омъжи за него.
1: Нямаше да се наложи. Те са привлекателни, колкото пътно-транспортно происшествие. Не мърдай, трябва да си готов за скока в хиперпространството. Стой така, легнал, както си се свил на кълбо. Неприятно е, все едно, че си пиян.
0: А, че какво неприятно има да си пиян?
1: След това ти се пие вода.
0: Форд.
1: Да.
0: Какво прави тази рибка в ухото ми?
1: Превежда ти. Това е вавилонска рибка. Ако искаш, виж какво казва книгата за нея. Дръж пътеводителя, а сега ме остави да взема и аз позата на зародиш, за да съм готов за скока. Започва.
0: Форд, зле ми е. Краката ми се процеждат през главата. Цялата стая се върти.
1: Спокойно, Артер.
0: Промъквам се така, в собствения си пъп.
3: Вавилонската рибка е малка жълта на цвят. Това е, навярно, най-странното същество в цялата вселена. Храни се с енергия от мозъчни вълни, но не от собствения й носител, а от окръжаващите го. След това отделя в мозъка на своя носител телепатично междуклетъчно вещество, получено при сливането на съзнателните мисловни частоти с нервните сигнали, уловени от речевите центрове на мозъка, който ги издава. Практическият резултат от всичко това е, че ако си пъхнеш една вавилонска рибка в ухото, веднага започваш да разбираш всичко, което ти се говори на всички възможни езици. Фактът, че едно тъй полезно нещо може да се е развило по някаква случайност, е толкова невероятен, че някой философ

0: Ужас. Форд, ужасно е.
1: Кое, Артър?
0: Че не загинах след това проклето сгромолясане в това проклето хиперпространство. Къде сме сега?
1: На около 6 светлинни години от мястото, където трябваше да е Земята, ако, разбира се, все още съществуваше.
0: Земята. Мозъка ми не може да го побере. Земята да не съществува. Тя беше така голяма. Това значи, че ги няма вече родителите, сестра ми, всички мои близки приятели и един непознат човек, зад когото се бях наредил на опашка в супермаркета преди 2 дни. Няма вече колоната на Нелсън и никакви протести вече няма. Чисто и просто, защото не е останал никой, който да протестира. И Англия съществува от сега нататък единствено само в моята глава, запутана и тук. В този усоен, смрадлив, общит с стомана космически кораб. Искам да изляза. Искам да изляза!
2: Стига,
0: искам да изляза! Разбираш ли, искам да изляза!
2: Стига, Артър! Стига! Англия вече не съществува. И ти постепенно трябва да свикнеш с тая мисъл.
0: С това помога да свикна. Но да не съществува и Америка, виж, това не мога да свикна. Нью-Йорк да не съществува. Както и да е, преди съм вярвал сериозно съществуването му, разбираш ли? Доларът. Долара завинаги се е сгромолясал. До един са унищожени и всички филми на Богарт. Няма ги онези вкусни сандвичи от заведенията за бързо хранене Макдоналдс. Мама, майчице. Форд. Форд!
1: Какво има?
0: Щом извършваш проучвания за тази книга и си посетил Земята, сигурно си събрал някои сведения за нея.
1: Успях да поразширя информацията в сравнение с първото издание.
0: Дай да видя какво пише. Разбираш, аз като бивш земен жител трябва да разбера. Чакай, тук няма нищо.
1: Има и там долу в дъното на екрана. Точно под ексцентрика Галумбиц. Проститутка с 3 гърди от Erotikon 6.
0: Какво? Какво пише тук? Безобидна. То е всичко. Една дума безобидна.
1: Виж какво, в галактиката има 100 милиарда звезди, а микропроцесорите на книгата разполагат с ограничена площ, пък и не знаем кой знае колко за Земята.
0: Виж, надявам се, че си успял поне малко да попълниш информацията.
1: О, да, разбира се. Дори успях да я предам на редактора. Той я полукастри, но все пак е по-пълна от предишната.
0: И какво пише сега?
1: Почти безобидна.
0: Почти безобидна. Така ли? Почти безобидна. Значи, Земята е почти безобидна.
1: Какво беше това? Какъв беше този шум?
0: Какъв? Аз изкрещях.
1: Не, това мълчи. Мисля, че сме в опасност.
0: Ти мислиш, че сме в опасност?
1: Стъпките са вече съвсем близо отвън на вратата.
0: Дентрасите ли са?
1: Не, бутушите на тази са под ковани.
0: Кои са тогава?
1: Ако имаме късмет, това са вагоните, които идват да ни изхвърлят в открития космос.
0: Благодаря. А ако нямаме?
1: Ако нямаме, капитана може да се изпълни заканата и първо да ни прочета някои от своите стихове.

0: Форд, май ми се случи най-лошото.
1: Предпочитах да ни изхвърлят, отколкото да седа с тия електроди по слепочета. Уф, обливаме студена пот.
0: Какво ще правят сега с нас?
2: Ако съдя по този куп от електронни прибори, а доколкото ги познавам, това са разните му там интензификатори на въображението, ритмични модулатори, алитеративни резидулатори, генератори на сравнението, май ще слушаме поезия.
0: Да ти призная, за пръв път ми се случва да слушам поезия, омотан в кабели и жици. Ах, то е електрод!
1: Те са предназначени за повишаване на възприемчивостта към поезията, тъй че да не се пропусне нито един нюанс от поетичната мисъл. Известно е, че поезията на вагоните е на трето място сред най-бездарните в цялата вселена.
0: Абе, нямам представа какво може да ни се случи. Само знам, че нищо от това, което се е случило досега, не ми се нрави. Разбираш ли, не ми се нрави. А което е най-лошото, няма изгледи положението да се промени.
2: Ето го и простетник Фокон Чалца. Прикотви се, Артър. Ужасът започва.
3: О, фриволна грухалност! Твоите миктурации за мен са като плорделни глеблеточици по ларгедна пчела.
1: Головата ми ще се пръсне. Артър, стига си се люшка ми мятал насам на там по стол. Стиска и зъби.
3: Моля те, о група, о мое фунтиуще трънглиндроме, их обшежно ме подрангли в къдравите си бидъл ундри, чинът ти раздирам кобер израстъците със собствените си бълдър канчелони. Ша видиш ти! А сега, землянчета, ви предлагам един много лесен избор. Или да загинете в космическия вакуум, или... или да ми кажете как ви се харесва моето стихотворение.
0: Всъщност... на мен ми хареса.
3: О, така ли?
0: Всъщност мисля още взето. Така, метафизичната образност е много въздействаща.
3: Да, продължете.
0: И ритмичният строеж е интересен, така...
1: контрапунктира с сюрреализма. Централната метафора, подчертаваща... това...
0: хуманността.
1: Да, вагонността. На вагонността.
0: Вагонността.
1: Да.
0: Пардон, на състрадателната душа на поета, която се умела чрез посредничеството на архитектониката,
1: точно
0: на поетическото
1: така
0: произведение, да сублимира това, да трансцендентира онова и да заживее в мир с фундаменталните дихотомии на нещо трето. Човек добива проникновена и ярка представа за...
1: За онова, за което се говори в стихотворението.
0: Така.
1: Добре го измисли, Артър. Много добре.
0: Да.
3: Значи искате да кажете, че пиша стихове, защото въпреки грубата си отблъскваща и жестока външност, желая да бъда обичан, така ли?
1: Ами да. Но мисля, че да, но нали всички ние дълбоко в... нали знаете?
3: Искаме да... Познахте. Пиша стихове чисто и просто, за да открия още по-ярко грубата си отблъскваща и жестока външност. Но това е без значение. Тъй ще ви изхвърля от кораб. Стража! Отведете задържаните в херметическа камера номер 3 и ги изхвърлете навън.
1: Какво? Не, не може да ни изхвърлите в космоса. Ние се опитваме да напишем една книга.
0: Така,
1: стъпни ме, туловище.
4: Се противете и стисна.
5: Не искам да умирам сега. Още ми боли глава.
3: Контрапунктира се сюрреализма на централната метафора. Смъртта е твърде леко наказание за тях.

0: adesso se potrete dire benissimo, perché non so, possibile, possibile, Рубянин! Съпротивата е излишна!
1: За страхове все ще измисля нещо.
0: Съпротивата е излишна!
1: Не говорете така, човек може да съхрани вярата си в доброто. Как мога да я съхраня, ако вие говорите по този начин?
2: Господи, каква вяра в доброто говориш, бе? Ами да, нали не твоята планета разрушиха днес? Като се събудих тази сутрин, си мислих, че ще прекарам един спокоен и прекрасен ден. Ще почита малко, ще среща кучето. А сега едва 4 часа след обед и вече ми предстои да бъда изхвърлен чуждоземен космически кораб на 6 светлинни години от димящите останки на Земята.
0: Ще ме отдушиш, бе!
1: Добре, да стига си за паникьосване!
2: Какво ти паникьосване? Още съм в шок от новата културна среда, ако мога така да се изразя. Чакай да посвикна с обстановката! Чакай!
1: Тига,
2: чакай, тогава ще видиш какво значи паника!
1: Тига, изпадаш в истерия, млъкни!
0: Съпротивата е излишна!
1: Ти също можеш да млъкнеш в огон с вагон такъв! Това ли е истината фраза, която си нагучил в богоската ти полицейска тъпа академия?
0: Съпротивата е излишна!
1: О, я престани. Слушай, тая работа наистина ти достава удоволствие.
3: Удоволствие ли? Кой беше предвид?
1: Ами интересува ме това, дали този начин на живот те изпълва с задоволство. Да търчиш нагоре надолу, да крещиш, да изхвърляш хора от космически кораби.
3: Работното време е удобно.
2: Форд, какво искаш да постигнеш?
1: Нищо, просто се опитвам да проявя интерес към заобикалящия ни свят, нали разбираш? Значи работното време е удобно, така ли?
3: Да, така е. Но сега, като те слушам, си мисля, че всъщност минутите се нижат отвратително бавно. Освен когато крещя. Ага. Той най-го обичам. Съпротивата!
1: Да. Личи се, че те бива за това, но щом през другото време се чувстваш отвратително, тогава защо продължаваш да го вършиш? Заради момичетата ли? Заради кожените дрехи ли? Може би те правят по-мъжествен? Или може би смяташ, че... кой знае какво геройство да се примиряваш с умопомрачителната скука на тая работа? Какво?
3: Не знам. Просто... някак си бе... върша е да... Нали разбираш? Леля ми, разправяш ли, че да си на служба на космически кораб е престижно за един млад богон. Нали, разбираш, униформа.
1: Да.
3: Лъчевия пътлак, който виси до бедрото. Безумната скука.
1: Така, ето, виждаш ли, Артари, ти си мислиш, че имаш проблеми. Опитай се да вникнеш в неговите проблеми. Влез в положението на бедното момче, за когото смисъла на живота си състои в това да се шляе нагоре-надолу и да изхвърля хора от космически кораби.
3: И да крещи.
1: Да, и да крещи, разбира се, без дори да знае защо го прави.
3: Ами, щом поставяте така въпроса, ви предполагам, че...
1: Точно така, момчето ми!
3: Но тогава, каква е алтернативата?
1: Ами ето каква, просто преставаш да го правиш. Заяви им, че повече няма да го правиш.
3: Според мен, идеята не е чак... Толкова ли сега?
1: Чакай малко. Това е само началото, нали разбираш? Има още много неща, за които не съм ти казал.
3: Не. Ако нямате нищо против, по-добре е да ви натикам и двамата в камерата, защото след като се върна, не очаква още малко.
1: Слушай, аз имам още много неща. Да ти казвам, имам много неща против.
0: Съпротивата е излишна!
2: Искам...
0: Разбираш ли?
3: Съпротивата е излишна! Си гледам добре работата, след време могат да ми повишат старши крещящ офицер. Вакантните места за служби, които не изискват да крещиш и да блъскаш хора, общо взето са малко. По-добре да продължа да си върша той, което мога. Хай в камерата!
1: Чакай, не дей! Идете да се тараш тука, бе! Ама чуй ме, съществува един цял свят, за който ти не...

0: нищо не знаеш! Ето, слушай, какво ще кажеш за това, а? Та-та-та-та! Нищо ли не трепва в тебе?
1: Абсолютно нищо. Но ще го повторя пред лелятата.

0: Тук се затворя до край, жалко. Стори ми се, че е момче с потенциални възможности, нали разбираш?
1: Сега вече влязохме в капана, нали?
0: Е, да, влязохме.
1: Не може ли да измислиш нещо? Доколкото си спомням, каза, че ще измислиш нещо. Може да си измислил, а пък аз да не съм забелязал така.
0: Разбира се, че измислих. Но, за съжаление, за да го изпълним, трябваше да сме от другата страна на този херметически затворен люк.
1: Иначе в добра идея, нали?
0: Да, чудесно.
1: Каква беше?
0: О, още не бях обмислил всички подробности, но сега вече има ли значение? Няма.
1: Тогава какво ще правим сега?
0: А, да. Ами след малко люка срещу нас ще се отвори и ще изфръкнем в открития космос, след което ще се задушим. Ако си поемеш дълбоко въздух, ще издържиш, разбира се, около 30 секунди.
1: Значи, това е края. Ще се умира.
0: Да. Освен ако... Не, чакай малко. Какво е това копче?
1: Къде, къде? Какво копче?
0: Не, бе, просто се пошегувах. Е, ще се умира, няма как.
1: Знаеш ли... Точно в мигове като този, когато съм затворен в херметическа камера на вагоните, с някой си от Бетелгиус и ми предстои да умра от задушаване в открития космос. Най-съжалявам, че не слушах какво ми говореше майка ми, когато бях малък.
0: Защо? Какво ти говориш?
1: Ами не зная. Не я слушах. Това е ужасно. Няма е колоната на Нелсън.
0: Няма е.
1: Няма Макдоналдс. Останал съм само аз и думата почти безобидна.
0: Е, не се обижда.
1: А след броени секунди ще остане само почти безобидна. Вчера изглеждаше, че на планетата ни така всичко върви нормално. Съвсем нормално.
0: Нали ти казах, че ще измисля нещо?
1: Да, разбира се.
0: Не е ли гениална идеята ми да открия някой минаваш наблизо космически кораб, който да ни спаси?
2: Я стига, шансовете ни бяха астрономическо малки.
0: Не се заяждай, нали успяхме?
2: И какъв е този кораб?
0: Не знам. Още не съм си отворил очите.
2: Ясен. Все пак да опитаме, а?
0: Да опитаме.
2: Господи! Страшно прилича на Саутенското крайбрежие.
0: Радвам се, че го каза.
2: Защо?
0: Защото си помислих, че полудявам.
2: Може би наистина полудяваш, може би само си мислиш. Мислиш, че го каза.
0: Добре, да, каза ли го или не го каза?
2: Мисля, че да.
0: А може би и двамата полудявам. Чудесен ден сме се избрали.
2: Знаеш ли, ако това е Саутенд, изглежда доста странно.
0: Сигурно имаш предвид, че морето е неподвижно като скала, а сградите се вълнуват нагоре-надолу. Е, на мен ми се стори доста странно, всъщност...
3: Едно към две на степен 100 000 и продължава да спада.
2: Какъв беше този глас?
0: Не знам, не знам. Звучеше ми като изчисление на вероятност.
2: Вероятност? Какво искаш да кажеш?
0: Ами вероятност, нали знаеш? Нещо като 2:1, 3:1, 5:4. Гласът каза 1:2 на степен 100 000 и продължава да спада. Знаеш ли, това е невероятно, доста невероятно.
2: Но какво значи това?
0: Не знам, нищо не знам.

0: Мисля, че се намираме на борда на някакъв космически кораб.
1: И струва ми се, че това не е първокласен салон. Чакай! Усещам как тялото ми омеква, Форд. Салотен сякаш се топи. Звездите се въртят и пустош. Краката ми се носят към залеза. Лявата ми ръка се отделя от тялото. Кво дяволите, Какво ще правя сега без електронния си часовник? Форд! Форд, и ти! Ти се превръщаш на пингвин! Престани, Форд!
2: 1:2 на степен 75 000 и продължава да спада.
3: Ей, кой там? Къде сте? Какво става тук? Има ли някакъв начин да се спре?
2: Моля, запазете спокойствие. Намирате се в пълна безопасност.
3: Ама не става дума за това! Става дума за това, че съм в безопасност, ама пингвин! А моя колега много скоро ще остане без крайници!
1: Няма страшно. Вече си ги възвърнах.
2: 1:2 на степен 50 000 и продължава да спада.
1: Да, наистина. Малко са по-дълги, отколкото съм свикнал да ги виждам, ама...
3: Ама не смятате ли, че трябва да ни кажете нещо?
2: Добре дошли на звездолета Златно сърце. Моля ви, не се страхувайте от нищо, което виждате или чувате около себе си. Не може първоначално да не почувствате някои неприятни и странични явления, тъй като бяхте спасени от сигурна смърт при степен на невероятност 1:2 на степен 276 000. Възможно е да е и по-висока. В момента се движим при стойност на невероятност 1:2 на степен 25 000 и продължава да спада. Но ще достигнем нормалната стойност веднага, щом разберем каква е нормалната. Благодаря.
0: Артър, вече мога да ти кажа, че се намираме в една малка ярко осветена розова кабина. Артър, но това е фантастично! Качелният кораб задвижван от безкрайно невероятностен двигател. Направо не е за вярване. Преди време се чуха слухове за него, бяха официално опровергани, но очевидно са го създали. Изобретил съм невероятностен двигател. Артър, това е... Артър, какво става?
1: Дай ми пътеводителя на галактическия стопачия. Той ще ми обясни по-добре от теб какво става. Така, кое е копче беше? Сега да видим.
4: Безкрайно невероятностният двигател представлява чудесно изобретение, правещо възможно прекосяването на огромни междузвездни пространства за нищожно малка част от секундата, като при това се избягва онова досадно мотаяне из хиперпространството. Ето накратко историята на това откритие. Един ден някакъв студент, оставен да почисти лабораторията след особено несполучливо припиване, започна да разсъждава последния начин. Ако такава машина е на практика невъзможна, тогава е логично да бъде крайно невероятна. Така че всичко, което се иска от мен, за да я направя, е да пресметна точно колко е невероятна. Да вкарам резултата в крайно невероятностният генератор, да му подам чаша пресен, наистина горещ чай и да го включа. Така и Стори беше доста изненадан, като откри, че успял да създаде дълго търсения златен, безкрайно невероятностен двигател от едното нищо. Още повече беше изненадан, когато веднага след награждаването му с наградата на Галактическия институт за изключителна даровитост, Белин чуван от разбеснялата се тълпа уважавани физици, които най-сетне бяха разбрали, че единственото нещо, което наистина не могат да понесат, е един умник.
2: Едно към пет и продължава да спада. 1:4 и продължава да спада. 2:1 вероятностен фактор 1:1. Положението се нормализира. Ако все още има нещо, което ви озадачава, това вече си е лично ваша работа. Успокойте се, моля, скоро ще ви повикаме.
5: Но кои са тези хора, Трилиан?
2: Просто двама души, които изглежда сме прибрали от открития космос.
5: Много мило от твоя страна, Трилиан. Мислиш ли, че беше разумно при тези обстоятелства? Искам да кажа, точно сега ли, когато бягаме и вероятно половината галактическа полиция,

0: позиция е по петите ни, точно сега ли трябваше да ги да спираме, за да качим двама стопаджи? Окей, окей, ще ни дадат 10 точки за красивия жест, ама ще ни отнемат няколко милиона заради трезвото ни мислене. Нали така?
1: Та те се носеха из открития космос без никакво защитно облекло. Ти не би искал да загинат, нали?
0: Еми някой друг можеше да ги прибере по-късно.
1: Още една секунда и щяха да бъдат мъртви. Щеше ли да ти е приятно да ги оставиш да умрат?
0: Ами как да ти кажа, не, че щях да бъда щастлив.
1: Както и да е. Не бях аз тази, която ги прибра.
0: Че кой тогава?
1: Корабът.
0: А?
1: Корабът. Съвсем самоволно.
0: Какво?
1: По време на работа на невероятностния двигател.
0: Но това е невъзможно.
1: Не, Зейфод. Просто твърде, твърде невероятно.
0: А, какво?
1: Виж какво, Зейфод. Не се главоболи заради тези пришелци. Предполагам, че не са нищо повече от две обикновени момчета. Ще пратя робота долу да ги доведе. Ей, Марвин!
2: Мисля, че е редно да ви уведомя, че се чувствам много нещастен.
0: О, Господи!
1: Ами тогава ще ти предложа да свършиш едно нещо, тъй че хем ще се разсееш, хем няма да си блъскаш мозъка с разни мисли.
2: Няма полза. Мозъкът ми е изключително голям капацитет.
1: Марвин!
2: Добре де, добре. Какво искаш да направя?
1: Слез долу в входна камера номер 2 и докарай двамата пришълци, като ги държиш под око.
2: Само това ли?
1: Да.
2: Знаете, това никак няма да ми е приятно.
0: Къде пишеш, че трябва да ти е приятно? Направи каквото ти казват, ясно ли ти?
2: Добре де, ще го направя.
0: Прекрасно. Чудесно, много ти благодаря.
2: Не ви действам потискащо, нали?
1: Не, не, Марвин, няма такова нещо.
2: Наистина ли не ми се сърдите?
1: Не, Марвин, няма такова нещо, наистина. Какво да се прави, такъв е животът?
2: Животът. Хич не ми говори за животът.
1: Струва ми се, че не ще мога да изтърпя още дълго този робот за Ейфот.
3: Енциклопедия Галактика дава следното значение за робот. Механичен уред, създаден да върши работа вместо човек. Отдел Пласмент на Сириуската кибернетична корпорация представя робота като вашето пластмасово другарче, с което ви е приятно да прекарвате времето си. Пътеводител на галактическия стопаджи дефинира отдел Пласмент на Сириуската кибернетична корпорация като шайка безмозъчни типове и дава бележка под линия в смисъл, че издателството е готово да разгледа молбите на всички желаещи да поемат длъжността кореспондент по въпросите на роботиката. Интересно е, че едно издание на Енциклопедия Галактика, изпаднало след гърч във времето на бъдещето, отдалечено на 1000 години, също определя отдел Пласмент на Сириуската кибернетична корпорация като шайка безмозъчни типове.
4: Мисля, че този кораб е съвсем нов.
5: Че как позна? Да нямаш някакво чудодейно уредче, което да определя възрастта на метала?
4: Не, просто намерих на пода този рекламен проспект. Виж, пълене с неща от рода на Вселената може да стане ваша. А, виж, не съм сбъркал. Виж, тук пише. Сензационно ново откритие в областта на невероятностната физика. Веднъж, щом тягата на корабните двигатели бъде изведена до безкрайно невероятностно ниво, корабът може да премине през всяка точка на Вселената. Има да му завиждат останалите правителства. Ха, тук е голяма работа. Слушай, тук правят голям вятър на корабната кибернетика. Ново поколение роботи и компютри от Сириуската кибернетична корпорация, притежаващи ИЧИ.
5: Какво? ИЧИ?
4: Тук пише.
5: Какво е това?
4: Пише, истинска човешка индивидуалност.
5: Звучи ужасно.
2: Така е.
4: Какво?
5: Какво?
2: Ужасно. Всичко е ужасно. Наистина ужасно. Погледнете тази врата, през която току-що пристъпих. В рекламните брошури за такава врата пише:
6: всички врати в този космически кораб притежават весел и жизнерадостен нрав. За тях е удоволствие да се отварят и ще се затворят след вас с чувството на удовлетвореност от добре свършената работа.
2: Чуйте сега как ще се затвори.
7: Няма ли

0: Да тръгваме. Наредено ми е да ви отведа на мостика. Като ме гледате, имам мозък колкото цяла планета. А те ми викат:
1: доведи ги на мостика.
0: И на това удовлетворение от работа ли му казвате? Аз не.
2: Извинете, кое правителство е собственик на този кораб?
0: Погледнете тази врата. Ей, сега ще се отвори. Познавам по непоносимото самодоволство, което изведнъж започва да се излъчва от нея. Хайде. Безкрайно съм им благодарен на онези от отдел пласмент на Сириуската кибернетична корпорация. Хайде да строим роботи.

Радиотеатърът представи втора част от Пътеводител на галактическия стопаджия. Радиодраматизация по едноименния роман на Дъглас Адамс. Превод Саркис Асланян. Автор Хубавинка Филипова. Редактор Йордан Стефанов. Участват Веселин Мезеклиев, Владимир Йочев, Мариана Димитрова, Александър Притоп, Валентин Николов, Силвия Илиева, Атанас Атанасов, Тодор Димитров. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Веселка Евтимова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Емил Манасиев.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички

0: намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Мета претърпя поредица от загуби в съда заради начина, по който платформите й са насочвали вниманието и са вредили на младите потребители. Но нов процес с съдебни заседатели, който започва днес, може би представлява най-голямата заплаха до сега за дейността на технологичната компания. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: Делото е резултат от друго дело, заведено през 2023 година от 30 американски щата, включително Калифорния и Нью-Йорк, в което те твърдят за множество нарушения на федералните и щатските закони за поверителност на децата. Тези щати не само търсят над 1 трилион долара обезщетение от Мета, но и изискват компанията да направи промени в Instagram и Facebook, включително премахване на броя на харесванията и безкрайното скролване. Ако Мета в крайна сметка загуби дело от такъв мащаб, това може да наложи фундаментални промени в начина, по който младите хора възприемат социалните медии. Ето и по-конкретно какво искат щатите, които съдят Мета. Да внедри процес на родителска проверка за потребителите тинейджери. Да промени своите алгоритми за препоръки, манипулиращи допамина. Да премахне много филтри за изображение, които променят външния вид на снимките. Да прекрати автоматичното възпроизвеждане на видеосъдържание, да забрани създаването на множество акаунти и да прекрати изчезващите или ефемерни публикации, като например историите в Instagram. Ищците твърдят, че като се е насочила към детски потребители, Мета е избрала да експлоатира младите хора, за да ги привлече към своите платформи, за да може да увеличи потребителската си база и да разшири бизнеса си. Днес стойността на Мета на фондовия пазар е около 1,5 трилиона долара, отбелязва BBC. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Иранските съдебни власти забраниха предаване в YouTube от канала Азад, съобщи Иран Интернешнъл. Основателят на канала заяви, че бил призован в прокуратурата по обвинение в популяризиране на неверни твърдения, след което е освободен под гаранция. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Онлайн медията Азад публикува интервюта и дискусии по политически, икономически и обществени теми в Иран. Властите считат предаването за неоторизирана медия, тъй като не разполага с официален лиценз от Министерството на културата, което контролира медийната дейност в Иран. Основателят на медията Мехди Ахмади съобщи, че се е явил в прокуратурата заради обвинението в разпространяване на неверни твърдения. По думите му, след освобождаването му под гаранция, каналът е със забрана да публикува интервюта до второ нареждане. Според Нью-Йорк Таймс, Азад е базирана в Техеран YouTube програма, известна с поставянето на политически чувствителни въпроси и с това, че разширява границите на публичния дебат в Иран. Властите не са посочили публично кое конкретно твърдение или информация са определили като невярна. За новините, Александра Георгиева.
0: Колумбийската певица Шакира обяви, че ще възстанови технологичния университет на Чоко, пострадал от земетресението в Колумбия на 10 август, и че заедно с американския филантроп Хауърд Бъфет ще подпомогне изграждането на 10 нови училища в департамента, предаде агенция ЕФЕ. По време на посещението бяха и обявени дарения от 500 000 щатски долара от организациите Global Citizen и Life Nation. Още от редактора Александър Райчев.
3: Общата сума от 1 милион долара ще бъде предназначена за възстановяването на училищата, разрушени от земетресението. Музикалната звезда Шакира направи изявлението при изненадващо посещение в Кибдо, столицата на департамента Чоко. Тя каза, че цитирам: «Всеки ден, в който децата не ходят на училище, е ден, в който забавяме тяхното бъдеще, а това не можем да си позволим». Изпълнителката също така призова правителствата на Канада, Япония и Обединеното кралство, както и частния сектор и други фондации да се присъединят към усилията за възстановяване на провинция Чоко. По време на посещението

0: Заедно с филантропа Хауърд Бъфет, син на американския милиардер Уорън Бъфет, певицата подчерта също така работата, която фондация Pies Descalzos, или в превод Боси крака, извършва от 22 години в Чоко, благодарение на която около 400 ученици са завършили училище, като 70% от тях са продължили образованието си в университет. Бъфет има дългогодишен опит в работата си в Колумбия. Предприемачът пристигна през 2008 по инициатива на Шакира и нейната фондация, за да подкрепи изграждането на училища в Баранкиля и Картахена, и от тогава насам е направил различни дарения за социални проекти в страната. Кибдо е една от най-бедните общини в Колумбия и една от най-засегнатите от земетресението, чието епицентър се намираше в департамента Чоко, където загинаха най-малко 13 души, имаше хиляди пострадали, стотици жилища и сгради бяха разрушени или повредени. За новините, Александър Райчев.
1: Прочутите укрепени църкви в румънската област Трансилвания, построени в края на средновековието от германското малцинство, като убежища при нападения, са застрашени от разрушаване, въпреки усилията за тяхното съхраняване и намиране на ново предназначение, съобщава Франс Прес. В областта има над 160 укрепени църкви, като около половината от тях са реставрирани през последните 35 години или предстои да бъдат ремонтирани през следващите 5. След като голяма част от саксонската общност напуска Румъния, включително заради комунистическата диктатура на Николае Чаушеско, много от църквите остават без поддръжка и започват да се рушат, добавя агенцията. Създадена за целта фондация и Евангелската църква работят за опазването им, като 85% от средствата идват от Европейския съюз, а сред предложенията за бъдещето им е превръщането им и в културни пространства.
2: Фестивалът превръща различни...
1: И сега следващия ни материал. В столицата на Естония, Талин, започва 10-то юбилейно издание на международния Талин Фринч Фестивал, който включва театър, комедия, бурлеска, кабаре, импровизация, цирк и визуални изкуства, съобщават организаторите на официалния сайт на събитието. През следващите 30 дни са планирани 72 спектакъла и 158 представления. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Фестивалът превръща различни арт-пространства на Талин в сцени за независими и експериментални изкуства и ще премине под мотото «Започнете с едно представление и оставете градът да свърши останалото». Той ще бъде открит с комедийния спектакъл «Star Bar and Karaoke Mic Comedy Estonia», където публиката ще реши кой от тримата комедианти ще спечели първото място. Талин Фринч Фестивал е определен като фестивал без една централна сцена, защото публиката сама избира представленията и съставя собствената си културна програма в града. Събитието няма селекционна комисия, като артистите работят директно с отделните сцени и пространства и изграждат своя програма. Така фестивалът се превръща в своеобразна лаборатория за независими артисти. Според организаторите, този подход позволява да се срещнат професионални изпълнители, нови артисти и по-нестандартни сценични проекти. Фестивалът започва през 2016 година като инициатива, свързана с уличното изкуство, но поради големия интерес през годините разширява дейността си и обръща внимание и на по-непознатите изкуства, като привлича 10 000 зрители всяка година. За вините Калина Колева.
1: Петкратната носителка на Грами Анжелик Киджо ще бъде удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд, ставайки първата тъмнокожа африканска музикантка, получила това признание, съобщи Франс Прес. Тупак Шакур е бил убит при стрелба, която според прокуратурата в Съединените щати Дуейн Кифиди Дейвис е планирал като акт на отмъщение за побоя над неговия племенник Орландо Андерсън часове по-рано в Лас-Вегас, съобщи BBC. Според обвинението Дейвис е смятал, че нападението срещу племенника му не може да остане без отговор. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашата любима радиодестинация за изкуство и култура. Започва предаването «Музикални писма», в което по традиция всеки вторник слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Днес с вас ще бъдем аз, Майя Стоянова, и звукорежисьорът Елена Трайкова. Напомням ви, че днес, както и следващата седмица, предаването се излъчва на запис, заради което нашата ефирна телефонна линия е затворена. Въпреки това, ние продължаваме да изпълняваме вашите музикални желания и поздрави, за които сте ни се обаждали през изминалите две седмици. И така, музикални писма ще започнат с музикалното желание на госпожа Дора Механджийска, за която избрахме увертюрата «Хебриди» от Феликс Менделсон.

изпълнение на Лондонския симфоничен оркестър с диригент сър Джон Елиот Гардинър чухме увертюрата Хебриди от Менделсон. Драги слушатели, днес в музикални писма ми се иска да си спомним за големия български бас Никола Гюзелев, който вчера, на 17 август, щеше да навърши 90 години. Майстрото остава в паметта ни не само като един от най-великите певци в световната оперна история, но и като забележителен художник, превърнал живота си в синтез между музикалното и изобразителното изкуство. Избрала съм днес да го чуем в ролята на Мефистофел от едноименната опера на Ариго Бойто, образ, който се счита за един от най-големите върхове в неговата кариера.

Това беше ария на Мефистофел и Никола Гюзелев, чиято 90 годишнина оперният свят отбеляза със спомен за него вчера, на 17 август. Още един отказ от операта Мефистофел на Бойто ще чуем сега. Това е епилогът «Смъртта на Фауст», в ролята на който ще чуем тенора Калуди Калудов, а съпроводът е на оркестъра на Софийската опера с диригент Иван Маринов.

в изпълнение на Калуди Калудов в ролята на Фауст, Никола Гюзелев в ролята на Мефистофел и хора и оркестъра на Софийската опера с диригент Иван Маринов, чухме епилогът «Смъртта на Фауст» и с операта «Мефистофел» на Ариго Бойто. А сега музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с ария на Русалка и с едноименната опера на Дворжак в изпълнение на Катя Попова. Поздравът е за госпожа Катя Стефанова, която сподели с нас, че я е гледала на живо в Софийската опера.

в изпълнение на Катя Попова, заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Асен Найденов, чухме известната ария на Русалка и с едноименната опера на Дворжак. Следва музикален поздрав за госпожа Мария Лазарова, която пожела да чуе гласа на Роландо Виазон.

Чухме ария на Неморино из второ действие на операта «Любовен еликсир» от Доницети, а изпълнението беше на мексиканския тенор Роландо Виазон. Драги слушатели, напомням ви, че днес телефонната ни линия е затворена и предаването се излъчва на запис. А сега музикални писма продължават с музикалното желание на господин Костадин Йорданов, когато приветстваме и му благодарим, че се свърза с нас за първи път миналата седмица. Той поздравява Нели Петкова с ария на Лаурета и с операта Джани Скики от Пучини.

Това беше сопранът Рената Ското, в чието изпълнение чухме известната ария на Лаурета и с операта Джанис Кики от Пучини. Драги слушатели, в края на днешния

Последните музикални писма ще изпълним желанието на госпожа Виолета Макавеева. За нея ще прозвучи дует и с операта «Лучия ди Ламермур» от Доницети, а изпълнителите, които тя пожела да чуе, са Мария Калас и Джузепе Ди Стефано. Бъдете с нас и музикалните писма на програма Христо Ботев и следващия вторник, когато ще продължим да изпълняваме музикалните желания на вас, нашите слушатели. От мен Майя Стоянова и звукорежисьорът Елена Трайкова. Прекрасен следобед!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Пожари в района на сръбската столица Белград са причината за задимяването в София и още няколко общини в Западна България. Това съобщи за Българското национално радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Ето какво допълни той за обстановката пред репортера ни Николай Христов.
3: Пожар голям няма на територията на София. Това, което ние разполагаме като информация, е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна, до границата, ние нямаме пожар, който да представлява опасност за нас.
4: Разбрахме всъщност, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград. Верно ли е това?
3: Точно така, да. То се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от Националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далече, основно в района на Белград.
4: Ясно ли е за колко време ще премине този облак над България или не може да се изчисли? Това зависи от прогнозата за времето, може би?
3: Ами то зависи от въздушните течения. Ние няма как да прогнозираме, но сравнително кратък период от време.
2: Каза директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, пред репортера ни Николай Христов. Въпреки задимяването в София няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха. Все пак от столичната община препоръчват на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Евелина Стоянова с още информация.
5: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. А за новините е Евелина Стоянова.
2: Повечето общини на запад от София, където задимяването от пожара в Сърбия се усеща най-силно, също предупредиха жителите си да избягват престой на открито, както и да затворят прозорците си. Кюстендил и Костинброд дори задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Към другите теми в емисията сега, работната група, която разработва механизма за определяне на размера на минималната работна заплата, ще се събере отново в петък следобед, научи Българското национално радио. В групата влизат министри и представители на работодателите и синдикатите. На срещата в петък се очаква Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата за напред. Другите показатели са ръстът на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определенето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат във възходящ ред и се взема стойността по средата. Довеждащият водопровод за Шумен е изграден с по-малък диаметър и сгрешен проект. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като се срещна с областните управители на Шумен и Търговище, кметове на общини от двете области, народни представители, представители на местните

0: ВИК дружества и областните пътни управления.
1: В периода между 2014 и 2017 година е проектиран довеждащия водопровод за град Шумен. И този довеждащ водопровод е направен с грешен проект. По-малък диаметър, 45 милиона евро и 70 милиона лева дадени и включително изключена от проекта помпена станция. Не сме стигнали до там, че да разберем чия е грешката, т.е. защо е направено така, че е намален диаметъра. Искам пълен анализ на ситуацията. Най-вероятно това ще бъде дано на прокуратурата.
0: Шишков заяви, че ще бъде намерено техническо решение, което да позволи въвеждането на водопровода в експлоатация след необходимите изследвания и проби. Предстои да бъде направен анализ на състоянието на водоснабдителната инфраструктура и да бъдат определени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. От чужбина главният преговарящ на Иран със Съединените щати Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Весела Владкова с още информация.
2: Иранските условия за отварянето на морския път включват вдигането на морската блокада в Ормузкия проток и на санкциите срещу режима, както и освобождаването на замразените ирански активи, припомнят ирански държавни медии. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори.

0: отговори на тези преговори с заплахата да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяване на войната в Близкия изток, цените на суровия петрол сорт Брент се повишиха със 7 цента до $90.94 за барел. До вчера Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение съгласно меморандума за разбирателство, договорен през юни. Той предвижда незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, но беше нарушен от двете страни заради спора за контрола на Хормузкия проток. Иран твърди, че пета точка от меморандума му дава правото да управлява водния път, докато Вашингтон отхвърля това тълкуване. За новините Весела Владкова.
1: 10 души загинаха, а 18 са ранени при руски ракетен удар в украинската Харковска област. Жертвите са цивилни в Печенеги, на около 55 км източно от Харков, а нанесените щети са на къщи, кафене, магазин, пощенски клон и автомобили. Според местните власти, руските сили са използвали две малокалибрени крилати ракети. Украина пък нанесе масирани удари с над 600 дрона срещу Москва и областта. Летищата на руската столица временно са преустановили работа. Една от мишените е бил логистичен център на руската компания за онлайн търговия Wildberries в околностите на руската столица. Трима души са били ранени. Нанесени са щети и на жилищни сгради, написа управителят на Московска област. Британският премиер Анди Бърнам обяви, че Обединеното кралство ще продължава да предоставя на Украина оборудването, от което тя се нуждае за защита. Коментарът му идва в отговор на заплахите на Русия, че Лондон ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за нанасяне на удари по руска територия. И отново у нас стотици богомолци, посетители и туристи пристигнаха в Рилския манастир днес за 1080-та годишнина от Успението на свети Йоан Рилски, както и за да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска. Патриарх Даниил отправи оглави литургията в Централния манастирски храм. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Колоната от чакащи да влязат в храма и да видят и се поклонят на чудотворната икона, сред които и доста чужденци е стигнала до входа на манастира при дуплишката порта. Хората чакат търпеливо. Отец Георги, който служи в Пернищи храм, обяснява:
3: днес е Успението на свети Йоан Рилски чудотворец, т.е. неговото заспиване. Ние празнуваме буквално смъртта на светиите, но след смъртта идва истинския живот и затова това е празник за нас. И свети Йоан Рилски е един от най-великите български светии, който е помогнал на много хора и е пример за нас, за това как човек да се отрече от гордостта, от егоизма си и да следва Христос.
2: Дългогодишна уредничка в Рилския манастир Мариана Митева, вече пенсионер, идва на всеки 18 август светата обител.
4: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага, Бог да пази България. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител, и трябва всички да се поклоним.
2: Литургията продължи 3 часа, храмът остана препълнен през целия ден.

0: от Рилския манастир Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента времето над по-голямата част от страната е слънчево. Главно над планините от Западна и Централна България се разви купеста облачност. В Родопите има и грамотевици. Температурите са от 26 градуса в Бургас до 35 в Сандански, Пазарджик, Пловдив и Търговище. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. По-ниско от средното за месец и до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В източна България вятърът ще се задържи от юго-исток слаб да умерен. През следващото денонощие по преминаването на студен атмосферен фронт и

0: изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. От днес започва ремонт на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево, който ще продължи близо една година. През този период няма да има ограничения при преминаването през пункта. До 18 часа ще се прави смяна на преброителни камери при 61-я километър на магистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа се забранява движението в аварийната лента между 6 и 13 км на магистрала Тракия, като трафикът е в активната и изпреварващата лента.

0: Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
4: За словото.
3: Начало без край.
4: За езика.
3: Най-обикновена магия.
4: За българската реч.
3: Тук и навсякъде.
4: За думите.

Не зная как е с вас, уважаеми слушатели, но през последните дни на отиващото си лято и настъпващата есен ме обзема носталгия. И тя не е само по отминаващото лятно време. Защото за мен, както и за много от хората с повече десетилетия живот зад гърба си, това беше сезонът на задължителното гостуване при баба в къщата с големия двор, разкошните цветя и огромните розови домати, част от които се превръщаха в лютеница и други зимнини, включително мармалад. Точно така, мармалад от зрели домати. Това беше един от коронните кулинарни шедьоври на баба ми, с които тя справо се гордееше. Та думата ми е за тези детски спомени, свързани с много прости, земни, но истински и жизнено важни дейности, с които не само се приготвяше храна, а се предаваха сръчност и умения, а също така знания за живия свят около нас, за семейните истории и местните традиции. Всичко това беше обвито и стъкано от думи и колоритни изрази, някои от които познати и използвани само от хората в града и околностите. И ако днес дворът на баба е само спомен, сръчностите, знанията и думите са си още с мен. Предполагам, че е същото за много от вас и със сигурност за събеседничката ми в студиото, доктор Магдалена Абаджиева, главна асистентка в Института за български език и поетеса, с която днес ще си припомним някои от тези стари местни думи, които държат живи спомените от детството. Още в предаването. Малко преди 16 часа е нашата игрословица, игра с думите за ценители и познавачи. След 16 са минутите за образованието, в които ще ви срещна с майка и дъщеря, които живеят в Южна Франция. Майката Анели Младенова е съучредителка и ръководителка на българското неделно училище Свети Климент Охридски в Екс-ан-Прованс, а дъщерята София, която е родена във Франция, не само говори чудесен български език, но и всяко лято е в България, за да усвоява тънкостите на какво ще разберете, ако останете с нас до края. Бъдете с предаването ни през следващите 80 минути, за които работят музикалната редакторка Михаела Колева, звукорежисьорът Радослав Минчев, редакторката Зорница Гъркова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: Искам едни стари, хубави, забравени думи, за които днес ще говорим не толкова в някаква научна издържаност, колкото емоционално и с това, което те носят като знание, като емоция, опит, картини. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Вашата баба правеше ли сладко от зрели домати?
1: Баба ми, бих искала да кажа, че може би е първия ми

0: за думите.
1: Доктор Магдалена Абаджиева, моя гостинка в студиото, уважаеми слушатели, е главна асистентка в секцията по история на български език в Института за български език, но също така човек изкушен от словото, художественото слово, поетично и прозаично, и с така особено чувство и интерес.

0: учител по български език, защото именно чрез нея откривах този свят, да назовавам, да чувствам това, което е в градината. И с нейното старание нищо да не се заноса, както казваше тя. Трябваше всички плодове и зеленчуци да се оползотворят. Правяхме мармалад от почти всичко. Освен от такива зелени доматчета, даже и от пъпеш, традиционните череши, вишни и какво ли не.
1: Така че сега се връщаме назад в едно хубаво време, каквото е времето на детството, в кой край на България? Това е важно да се уточни, защото това са, може би, специфични думи, които ще чуем сега.
0: Да, това е Северна България, около Русе, на 20-тина километра, родното ми село, Ново село, в което не съм се връщала по ред причини от 9 години. Така че за мен лично е важно да поддържам тази връзка. И това, което ми е останало, са именно тези думи, за които ще си говорим.
1: Точно те, обаче, са нишката, това, което води до едни картини, спомени, много реални неща.
0: Да, реални неща. Например, като малка аз знаех, че времето, в което ще бъда откъсната от баба ми, е една седмица. И само с един глагол «накървявам» се определяше тази седмица. Тръгвахме си всяка неделя с цветя от градината. Като се започне пролет от тоалетата, мине се през божурите, имаше кошнички, сини маргаритки, какво ли не, баба ми даваше цветя и ми казваше, като се прибера в града, да ги накървява вода. Тоест,
1: какво
0: да ги сложа.
1: Значи
0: думата идва от кръв, да ги накървя, да ги сложа във вода, за да бъдат живи. Аз проверих, че в етимологичния речник е описана тази дума, може би това, което аз намерих, сигурно нещо не ми е така обягнало. Нахранвам, огоявам, с това значение присъства, но в случая да се подхрани с вода цветето, да не умира. Тази дума използваше тя. И само в тази дума беше моя свят. Времето, в което трябваше аз да бъда в града през седмицата, да ходя на училище, подрязвах редовно цветята, за да издържат, докато пак се върнем до следващото букетче. Да, до следващото букетче.
1: И добре, с тези цветя започваме. С какво продължаваме? Така в уводните си думи си спомних точно за този сезон типични неща. Края на лятото, началото на есента, когато започваше вече така да се приготвя основната зимнина. И през ръцете на баба, мама, братовчетки, сестри, приятели, приятелки минаваха всички тези продукти, отгледани в градините.
0: Винаги на село трябваше нещо да се свърши. И ако, примерно, за децата днес в града, за съжаление, им е непознато и всичко идва от магазините, аз бях научена, например, че боба се чушка, да се очушка боб, това беше свързано с преди това да се обере, още докато е на самото растение, да се напече на слънце, за да изпръхне, да стане пръхкав, за да може след това по-лесно да се начупи да се извадят зрънцата.
1: Зрънцата да се извадят от шушулките.
0: От шушулките,
1: да. Това, е
0: това се казваше да се начушка боба. Съответно, чубрицата се ронеше, да изроним чубрица. Това също беше за мен много приятен момент, защото в обедните часове на сянка правехме на това, което не можеше да се прави, докато е слънчево в градината. По-леките дейности, да, с червения пипер, чубрицата, тези аромати.
1: Да, това е свързано точно с много аромати и част от общия емоционално, тактилен, сетивен спомен.
0: Ами да, с това си мислех и за нашия разговор, че знанието за езика е много важно. Трябва да знаем какво означават думите. Но освен това, трябва и да се учим да си изграждаме тези чувства, това трептение, което е в душите, което трябва да се предаде и на децата. Тоест, те учат

0: езика в училище, примерно могат да знаят различни думи, да речем за царевица, да знаят, че някъде на царевицата казваме кукурус или кучани, или както гълъби в моя край, да отидем да прекопаем гълъбите, казвахме ние. Но именно в досега със света трябва да се изградят и чувствата. От една страна знанието, от друга страна емоционалния свят. Така че и казвате, през ваканцията...
1: Да, казвате трябва, но на практика така се създават едно трайно знание и отношение. Да. Разбира се, винаги можем да ги намерим думите в речниците
0: да.
1: Да ги обясним на децата си, но ако не са видели, пипнали, направили, усетили
0: да
1: нещо, не е толкова трайно и не е толкова силно това знание, тази представа.
0: Да, ето сега аз мога да ви кажа по два начина това, което правех обичайно, като си отидах на село при баба ми. Трябваше да обера паежините от киришите.
1: Какво е кириш?
0: Трябваше да избърша търпазана, да премета язлата и да хвърля буклука с фараша.
1: Не, ви просто тук ни засипате.
0: А сега, казано по друг начин,
1: думи.
0: Да обера паежините от градите, от тавана.
1: Още веднъж.
0: Кириш.
1: Как?
0: Думата кириш. Е кириш, тя е османизъм от турски. Да избърша търпазана. Търпазана, това е дървена преграда, която огражда тази лятна тераса, която ние наричаме язла. Нашия край,
1: така.
0: Да, язла.
1: Нещо като парапет.
0: Като парапет е та, търпазана.
1: Търпазан.
0: Точно така. Има го, проверих, че го има в етимологичния речник, точно описано като ограда на тераса от дъски. Значи този търпазан трябваше да се бърше и по него да няма паежини, язлата да се измете. А с фараша, т.е. лопатката за буклук,
1: тук нещо от румънски ли? Да.
0: Нещо от там,
1: да,
0: идва думата да се изхвърли след това задължително. Така че това бяха моите част от, разбира се, моите задачи. И сега като го казвам, определено се вълнувам да го изговоря. Това е моята жива връзка с онова време, това, което е отминало.
1: И на нас ни стана интересно.
0: Да.
1: Защото това са така непознати за хора от други области на България, пък и хора владещи, да речем, вече само книжовния български език, градските жаргони, но не и тези стари диалектни думи.
0: Да, точно така.
1: В предишна среща с вас говорихме за една дума. Сега обаче няма да припомниме какво значи, защото
0: добре.
1: След малко ще попитам слушателите дали я знаят. Беше пищник. И това ще е част от загадките в днешната игрословица. Добре, сега, освен на тези така дейности, които описахте, още интересни думи, които така ви връщат към това време и които са свързани с някакви спомени и някакви образи?
0: Ами, не съм сигурна, че съм казвала за това цвете в вашето предаване, но дори да съм го казвала, не е лошо да се повтори. Имаше едно цвете, което растеше така по пътеката за портата. Съответно, то... вечерно време си разтваряше цветчетата, а през деня стоят цветовете
1: затворени.
0: Затова и вечер много силно ухае, казват му още вечерна красавица, но баба го наричаше посрещни мъж.
1: Така ли? Това да. Нейна дума ли си беше?
0: Не съм го срещала на друго място. Може да е било и нейно
1: творчество
0: измислено творчество, словотворчество. Да, това са оказионализмите, така наречени. Нови думи, които са с индивидуална употреба. Някой човек си ги измисля. Те, разбира се, то значението е ясно, посрещни мъж. И тук е цялата история и на думата, и на това, което тя поражда. Тук е света на вечерните срещи, да излезеш на пътя, да идеш на седянка, да се срещнеш тогава вече, когато всичко си приключил с работата, с градината и така нататък, да посрещнеш този, когото чакаш, защото само вечер е това настроение, това чувство и само тогава цветето цъфти.
1: Ами тогава

0: връщаме жълта полската работа.
1: И тогава се връща да го посрещнеш. Казано, да, но, може и така.
0: Но пък облеченост, той аромат на цветето, което да, аз също го знае като нощна красавица.
1: Нощна красавица.
0: Мисля, че някои тютюнче също му казват.
1: Да, те са едни фунийки, да, така в различни цветове.
0: Бяло, които... розовикаво.
1: Жълто всякакво, да.
0: Добре, ще попитаме нашите слушатели след малко.
1: Интересно,
0: пак,
1: дали някой някъде
0: това посрещни мъж,
1: го
0: дали
1: има.
0: Някъде са го чували. Добре, нека сега да послушаме малко музика и след това ще продължим с тези ароматни, цветни, мили думи от детството.

0: за думите.
1: Думите, които носят спомена за детски преживявания, за срещи, за цветове, аромати, дейности, хора, най-вече истории. За това си говорим днес с доктор Магдалена Абаджиева, главна асистентка в Института за български език, но и човек с много спомени от едно хубаво детство в село в Северна България.
2: Ново село.
1: Ново село, близо до Руса, нали така?
2: Да.
1: И тази баба, която също е част от спомените, която така е споделила думи и истории, останали в паметта. И не само тази баба, де. Продължаваме с тия думи, и които, да, на повечето хора днес нищо не говорят, но те са си ваши. И така разбирам, че винаги са нещо, което ви вълнува и което извиква някакъв спомен.
2: Да, даже аз имах идея, може би сме си говорили за това, но тази идея така и още не се е осъществила, да напиша в художествен стил, около, като да ги наречем художествени речникови статии, да кажем. Тоест, хем да присъства думата със знанието за нея, с нейния происход, но и да я има тази история, която е преживяна, за да може съответно тя да породи емоция и да бъде възприемана чисто художествено, като кратко разказче.
1: Кратко разказче около една дума. И дайте някои от тези разказчета преди да ги напишете. Което ви пожелавам да имате време да го направите.
2: Ами трябва и време, и трябва това връщане да наистина да се случи така, че да бъде истинско. Тоест, човек, за да пише, трябва да се потопи, може би да се върне там, откъдето е тръг,

0: и където е и средата на тези думи. Но макар че е лято, се сетих за бибера на баба ми. Това е една дреха, която тя обличаше при специални поводи, когато ходеше на църква или за някакъв празник. Бибера е дреха от такъв плат, който наподобява кожата на бобър. Има я описана в речника, точно с това значение плат, който имитира.
1: Кожа на бобър.
0: Да, идва от немски бибер. Но с дядо ми на времето ходили на сбор в съседното село Долно Абланово с една каруца, разказваше баба ми. Намръзнали, нещо може би се е счупило, защото така закъсали са на пътя, намятали се с някакви черги, каквито имали, и тогава дядо ми казал: е, дено като се приберем, ще ти купя бибер. Било е модерно, скъпо, за да я пази от студа. И за нея, разбира се, беше така свързано и с дядо ми, и с тази история. И тя обичаше, като се облича, да застава пред огледалото, да се така оглежда и да казва: е, дено, готова си вече за сбора. И да се връща в онзи момент. Така че ето как от един бибер и това пътуване до днешния ден, когато аз споменавам този разказ, ето я историята, ето го вълнението.
1: Една дума с разказ зад нея.
0: Да.
1: Добре, понеже си говорихме и за храна, за приготвяне на храна, зимнина, там нещо, което така вкусно и ароматно от детството, ще ни кажете.
0: Ами, вкусно, най-вкусно винаги е било да разточи баба ми баница. Баницата се точеше, не се купуваха готовите кури от магазина. На тази баница в нашия край казваше се дулангач, този вид баница, и тя се приготвяше по различен начин. Курите се сгъваха на хармоника, натрошаваше се сиренето между тях и се заливаше съответно с яйцата. Така че имаше си специфична, по-различен вкус съответно.
1: Дулангач
0: е думата за баница. Иначе лятно време най-любимо ми беше пражената пиперенца на баба. Пържена, тоест. Да. Пиперенца, това е ястие, манджа, както му наричаме, да, от чушки, от пипер.
1: Ако някак си го така непреведемно транслитерираме, е пържена пипереница. Да, пражена пиперенца.
0: Да, пражена пиперенца. Правеше се също и от трошия. Тогава ставаше много вкусно. Mm-hmm. Дори и лятно време сме си го приготвили. Не е точно като мишмаш, но нещо такова без яйцата и сиренето. Друго също традиционно за нашия край, но то е по-коледно, свързано с коледните празници. Макар че се приготвяше и лятно време за разхлаждане, за отоляване на жаждата, това е прясора. Думата е просто друга фонетична разновидност на пресол. Прясора се приготвя отново от чушки, но сухи чушки, които се пърпулят на огъня.
1: Се пърпулят.
0: Да опърпулиш чушката означава да я изпечеш, но не в чушкопек.
1: Лекичко,
0: ами леко така на огъня или на огнището на една тенекия
1: да изпукаш. Пукани.
0: Да, но пърпулим ги чушките.
1: Това е много симпатично.
0: Да, значи като ги изпърпулиш чушките, така, ги заливаш с вряла вода да се накиснат и съответно на вкус може да се сложи сол, оцет. Това е нещо като и лятна супа става, но зимно време се приготвяше за бъдни вечер, задължително с щукан чесън.

0: и с малко мазнина. Може да престои в дулапа, така за да се освободи вкуса, да си поеме, да, или да си пусне така вкуса. Прясор в нашия край се казва на това. Да. На тези опърполени чушки. Ето тук и слушателите могат да си вземат и рецептата и да се опитат. Не е толкова трудно да си приготвят.
1: В тези детски спомени присъстват ли някакви така между съседски, между роднински истории? Какви бяха отношенията, да речем, с съседи? Аз винаги, нали, понеже се отпуснах и аз по детски спомени, моята баба е свързан с нейните приятелки и комшийки, с които задължително се събирах при вечер пред някои от оградите да си споделят какво е станало през деня, какво в града се е случило, какво са сготвили, плетки да си разменят и така нататък.
0: Да,
1: така че това е част от този колорит, mm-hmm, от нашето, моето, поне далечно детство.
0: Така беше и при мен, и в нашата селска къща. Казвахме му да излезем на пътя. Излизахме на пътя, бабите се събираха
1: на раздумка. Му казват някъде.
0: Да, чувала съм и това. Да. Децата да поиграят. Но като говорихме за междусъседските отношения, това хубаво да кажа, че така оградите бяха само привидни. Ние си имахме комшулуци. Аз си влизах свободно навсякъде, ходех си в съседите, най-често да направя някоя беля или да скъсам цветята на баба Мика, например, през комшулъка, през портичката. Така че имаше тази свобода, имаше го доверието, имаше ги топлите чувства. Съответно довара, той си беше само отвън. Един общ довар за повечето къщи. Това са, знаете довар какво е,
1: да,
0: тези каменните зидове. И тук като казах довар, се сещам и за друга дума. Понеже на пътя най-често ние играехме на ластик или на топка и използвахме диреците. Дирека наричахме тези каменните или дървени стълбове.
1: Да,
0: по който минаваха и съответно жиците. Така че аз имах право да сляза до втория, до третия дирек, съответно колкото по-голяма ставах, толкова по-надалече ме пускаха първо до нашата улица, пък после и нататък.
1: Това като мерна единица за разстояние. Един дирек, два дирек.
0: Да, така се измерваше моята свобода. Да.
1: Много интересно. Интересно и в тая посока да помислим. Сега, като че ли, има млади хора, които се връщат към селото, но това става след, да речем, едно или две поколения, които са се откъснали от селския живот. И те се връщат там с нова култура, включително и с нови думи. И много от тях даже са взети от някъде друга, да даже не са и български. Може би не е същото. Не знам.
0: Ами, със сигурност

0: просто да бъдат слушани, да бъдат записвани, да се опитват младите да разговарят с местните и не в никакъв случай белег на ниска култура да научиш някоя селска дума. Напротив, това е само би било богатство, защото така си взимаш както от природата, както от климата, въздуха и водата, то прониква, то създава свят.
1: Благодаря за този разказ, изпъстран с думи от детството, спомени, който така, създаде някаква картина, поне за мен.
0: Надявам се и най-вече нека тази картина да бъде у слушателите и насока към техния път, това, което казах. Повече да изострят сетивата си и да слушат поне това, което е останало и може още да го уловим. Нека да остане у нас, да му обърнем внимание.
1: Докато още има следи, да. Има хора, които го пазят. Добре, ние обещахме на слушателите да ги попитаме след малко, ще го направя, дали са чували това наименование на цветето посрещни мъж.
0: Една дума е. Посрещни мъж.
1: Посрещни мъж. А въобще даже няма, не са разделени. Добре, посрещни мъж. Аз ще ги попитам също какво според тях е пищник. От вашите така думи. И още нещо, останали да ги питаме? Не, имам други загадки, но благодаря на доктор Магдалена Абаджиева за този интересен разказ и за това гостуване в нашето предаване. Продължаваме след малко.

0: Международният музикален фестивал Варна с колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август.

0: август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: За думите.
4: И нашите минути за игра с думите, скъпи слушатели, започва и грословицата ни. Телефоните в студиото са 0700-733 и 02-963-4052. Както ви обещах, ще ви попитам първо, дали сте чували това име на цвете посрещни мъж. Посрещни мъж, това сподели преди малко събеседничката ни в студиото доктор Магдалена Абаджиева, дума използвана от нейната баба за назоваване на едно цвете, което иначе известно като вечерна красавица, нощна красавица, мисля, че и тютюнче също му казват някъде. Но дали сте чували точно тази дума посрещни мъж? Много е симпатична, но е възможно да е творчество на бабата на нашата събеседничка. Затова ви питам, дали сте я чували, дали в вашия край, във вашия град, село, населено място, се употребява точно това наименование на цветето, което разтваря цветчета си, цветчетата си по вечерно време. Уха е прекрасно, наистина. Може би за това и поетичното название нощна красавица, през деня обаче затваря цветовете. Да видим. Здравейте!
5: Добър ден!
4: Добър ден!
5: А според мен верният отговор е лалето.
4: Благодаря ви за този отговор, който няма нищо общо с действителността, но така или иначе факт е, че сте с нас и ни слушате, което е хубаво, но очаквам да чуя дали някой от нашите слушатели знае това наименование на цветето нощна красавица посрещни мъж. Дали сте го чували или ще го причислим към личното творчество на една баба, която по този начин го е наричала цветето. Дали имаме слушател на телефона? Здравейте! Дали сте чували това наименование на цветето? Нощна красавица, вечерна красавица или тютюнче посрещни мъж? Дали сте го чували? Нещо какво става с телефонната връзка? Имаме ли я? Да, слушам ви. Добре, питам ви един въпрос, който остана от разговора. Да, здравейте.
6: Ало?
4: Да, слушам ви. Да.
6: Да.
4: Нещо нямаме късмет с телефоните, май.
6: Чувате ме, нали?
4: Аз сега вече, да. Да,
6: сега за цветето в село Градешница,
4: така,
6: което е северо-западна България,
4: така,
6: се използва думата джафа. Това е старото название, народното название на цветето джафа. Нощна красавица също. Едно така, казвам се, още курвичка.
4: Първата дума не я чух добре.
6: Джафа. Д-ж-а-па.
4: Джафа.
6: Джафа. Джафа. Звучи като турцизъм, но провериш в етимологичния речник, не е турцизъм, а е от джакане. От джакане. Знала от майка ми, цвете е много старо и някога е наричано така. Джафа. И е дадено в речника като диалектно название на цветето. Има още съмни мръкни,
4: да.
6: Ето наша красавица, посрещни мъж, аз също не съм го чула. Тя каза нещо ново.
4: Да.
6: И беше много интересна вашата гостенка и изключително полезна.
4: Много ви

0: Нас, добре, значи приписваме това към личното творчество на една българска жена. А сега ви задавам въпрос пак за... То вече пък е от моите спомени. Моята баба, едно цвете, не само тя, разбира се, но в града, от който е тя, се наричаше Моловка. Вие дали сте го чували и знаете ли какво значи това? Кое е това цвете, което баба ми, нейните роднини, приятели, съграждани наричаха Моловка? Много красиво, много разпространено цвете, така че предполагам, че и името е известно и съществува в различни фонетични варианти. Моловка, Молофа, Молоха. Но кое е това цвете, наричано по този начин в български говори? Какво е това Моловка, Молофа, Молоха? Очаквам да ми кажете на някои от телефоните в студиото. Надявам се да имаме връзка. 0700-733-02-963-4052. Каква е тази Моловка? Също Молоха, това са просто фонетични промени, но кое е цветето? Това търсим. Известно е с друго, много по-популярно име, много разпространено цвете, най-разпространеното, може би, което се гледа в градини и сакси от нас. И така, дали знаете какво е това Моловка, Молофа, Молоха? Кое е това цвете? Чували ли сте? Знаете ли? Телефоните в студиото, на които разчитаме, на които днес ни си правят шеги с нас. 0700-733-02-963-4052. Каква ли е тази Моловка? Кое е цветето и как го наричаме днес? Времето лети, така че не отчакайте, опитайте се да пробиете телефонните линии. Моловка, Молоха, Молофа. Кое е това цвете? Май ще си играя сама, просто защото техниката не е на наша страна. Кое е това цвете, което бабите в определени райони на България наричаха Моловка, Молофа, Молоха? Много разпространено цвете, но името, което сега, с което го наричаме, е различно. И кое е то? Здравейте! Ало, слушам ви. Да, вие сте, слабичко ви чувам, но все пак имаме връзка. И така, знаете ли какво е Моловка?
1: Мушкато.
0: Мушкато, точно така. Мушкато. На мушкатото се казва Моловка. А вие откъде сте, откъде знаете думата? Чуваме ли се все още? Така, наистина мушкато също по този начин се нарича бялата ружа, но и индришето в различни места на България. Това е гръцка дума, от новогръцки е взета в български, с нея пък в гръцки се назовава растението слез. Така че въпросната Моловка, Молофа, Молоха може да е различни неща според различните говори, но аз го зная и как нашия слушател каза, че така се нарича мушкатото. Имаме слушател, здравейте.
2: Да, здравейте.
0: Слушам ви.
2: Пак съм аз, да. Която се обади за джафата.
0: Така.
2: На къщето, съкъщето,
0: да.
2: Съкъщето е вид мушкато.
0: Така.
2: Знаете го, също се казва Моловка.
0: Моловка, точно така. Както... Да, благодаря ви, че се включихте пак. Както казах, с една и съща дума могат да се назовават различни неща в различни традиции и местни говори. И още един въпрос. Една дума, която... бях ви обещала всъщност, нека да не забравим това. Какво според вас означава думата пишник? Това също така споделихме с доктор Магдалена Абаджиева. Една дума от нейния край, от Северна България, но не само. И сега очаквам да разбера дали вие знаете думата пищник. Какво означава? Какво означава пищник? Дали я помните, чували сте я или може да отгатнете? Разбира се, не изключваме и този вариант. Пищник, отгатване на значението на дума, която е диалектна, устаряла.

0: вече не се използва, може би само на места и от по-възрастни хора. Но какво значи пищник? Свързано е с бита на нашите баби и дядовци. А може би имате познания в областта на етнологията и знаете какво е пищник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушам ви. Да, чувам ви чудесно.
1: Здравейте! Галин Великов се казвам, аз също съм от народния край на вашата гостенка.
0: Така.
1: Всъщност от съседното село, което и без друго споменахме заради сбора. И не съм отварял речника да погледна какво означава пищник, но съм израснал с тази дума, защото в нашата къща това беше една скромна стая в смисъл на ежедневна,
0: така,
1: в която имаше печка, се готви, легло, на което баба Бог да прости спеше, и там, където понякога често влизахме направо с обувките. Това си е за мен всеки дневна.
0: Да.
1: В нашия случай беше наполовина вкопана в земята, защото такъв беше самото устройство на къщата.
0: Точно така.
1: Не знам откъде точно идва, но го разказвам, както съм живял с това понятие.
0: Ами...
1: Какво казват другите запознати лингвисти, не знам, но ми е много интересно.
0: Това е най-добрият начин, всъщност, когато знаете нещото как изглежда, това е всъщност и определението за думата. Много се радвам, че...
1: Би трябвало, но играта на думи не е свършвала от векове, не е приключвала, така че едва ли ще приключи с нашия разговор. Всеки може да си го кръщава, било с ирония, било с нещо друго, може да си ги прекращава нещата. И понеже наистина съм съвсем отблизо от този район и не съм чувал името на предишното цвете, възможно е това да е лично творчество. Щях да го чуя.
0: Да. Предполагаме, да, че посрещни мъж е така лично поетично творчество на бабата на доктора Баджиева, което е много симпатично.
1: Много симпатично, поздравяваме.
0: Да. Много ви благодаря, много се радвам, че се включихте в нашата игрословица и наистина описахте от личен спомен и видяно и живяно, какво е това пищник? Това наистина е едно приземно полувкопано помещение, което, да, както каза и нашия слушател, е като всекидневна, но там основното е пеща, това основното е мястото, където се приготвя храната. Това винаги е било в центъра на къщата. Имам още един слушател и после ще продължа с обяснението. Може би ще добави нещо към този пищник.
2: Слушателка,
0: да?
2: Добър ден. Ами, това е... нещо, една стая.
0: Така.
2: Баба ни лежеше там, аз бях много мъничка, но си спомням. Там се готвеше. Леглото на баба ми беше срещу вратата. Той е вкопано. И после се излиза от там и се влизаше в самата къща по едни стъпала. Но това беше в земята.
0: Точно така, той е малко...
2: Да, той... в земята и с пръстен пот беше.
0: Точно така.
2: Да.
0: Той е до къщата всъщност.
2: Да, до къщата.
0: Mm-hmm.
2: Сега дори си го представям как беше, въпреки че бях много малка. Но го помня много добре.
0: Много ви благодаря. Много благодаря, че споделихте този спомен. Имаме още един слушател. Здравейте. Чуваме ли се за този пищник, който така извика спомени у наши слушатели, което е прекрасно, защото точно това е най-реалната картина, най-истинското обяснение на думите, когато ги свързваме с нещо видяно, преживяно, изпитано. И пак се връщам на значението. Точно така, това е приземно полувкопано помещение с огнище или печка, пещ. То може да е част от къщата, но може и да е отделно, като лятна кухня. А в някои краища на България по този начин се нарича и хляба, който се пече в тази пещ. Така че пищник в някои български говори означава и хляб, изпечен на пещ. Благодаря ви, скъпи слушатели, че внесохте своите емоции и своите знания и спомени в нашата игрословица. Сега ще послушаме малко музика и след това продължаваме с образованието.

0: образованието.
1: Всичко за образованието.
2: Особено ми е приятно, уважаеми слушатели, да кажа добре дошли в студиото на две дами, майка и дъщеря. Майката Анели Младенова, българка, родена в България, и дъщерята София Лапорт, наполовина българка, родена във Франция, живееща във Франция. За много неща можем да си говорим, но ще започнем с това, което е най-неочакваното, може би изненадващото. Тази прекрасна София през лятото в България, за разлика от децата, които са родени, живеят в чужбина и през лятото идват, основно стоят при баби, дядовци, роднини, на морето, на планина, София идва тук и пее български народни песни. И сега ще започнем от там. Здравей, София, да ни кажеш от колко време идваш през лятото да пееш, да учиш народно пеене.
3: Здравейте, да, идвам в България, нали, всяко лято от малка вече, но от няколко години почнах да пея, толкова някъде, 4-5 години. И по много интересен начин започна, защото това започна не в България, а пък в Франция. Тогава бяхме поканени на 15 години.

0: годишнината на едно българско училище в Париж.
1: В Париж.
0: И там беше поканена тази група. И първоначално, което я чух, нали, си казах, е, колко хубаво пеят. Но никога нямаше да си представя, че един ден ще пея с тях, нали. И не слушах там, беше ми интересно. И спомням си, че по едно време майка ми ме пита, нали, ами, искаш ли ти така? И аз мисля, че на шега някакво ми го казва и съм като, ами, не знам. И накрая на целия концерт, на целия ден, тя отива да види госпожата, която се занимава, Светлка Лудова. И там почват да говорят и тя казва, че това пеене е за всички, че мога и аз да се запиша. И от тогава се записах едно лято и много ми хареса.
1: И вече всяко лято тук в лятното училище по народно пеене. Ми сега ще чуем и майката Нели Младенова. Първо поздравление за български език на това дете, което живее в изцяло чуждоезична среда, но в семейство, което носи българския дух, майка, която държи на корените си, на това детето да има връзка с България, с български език, с българската култура. Така че и за двете поздравлението. Анели Младенова, която е ръководителка на училището Свети Климент Охридски в Екс-Ан-Прованс, българско училище, българско неделно училище. Почти разбрахме цялата история с народното пеене на София. Сега малко да поговорим и за това училище, от колко години вече то действа в Франция.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Българското неделно училище Свети Климент Охридски в Екс-Ан-Прованс е създадено вече преди 17 години. Ние сме едно малко училище, гордея се много с него, гордея се най-вече с екипа, който го ръководил през годините. Първо с неотлъчната ми колежка Петя Алекова, с която още в началото създадохме училището, както и с другите участници, Неда Павлова Мутавчиева, Красимира Алексова, която беше в края на лектората си там. Това са много хубави спомени за годината, в която го създадохме с много ентусиазъм. След това, разбира се, ентусиазма отстъпи място на ежедневието, на управлението, на трудностите. Винаги сме били подкрепяни много от родителите и това наистина е нещо, което много ме вдъхновява и за което продължавам да изпълнявам тази мисия. Родителите са ни помагали в трудни моменти, когато не сме намирали учители, защото знаете, че в чужда държава.
1: Не е лесно
2: кадрите,
1: да се намерят квалифицирани
2: да. Кадри. И понеже в събота след обяд правим училището, както в всичките български училища, това е в края на учебната седмица. Децата имат също голям принос, защото след една седмица училище, френско училище, нали, родителите пък ги водят на българско училище. И това ни задължава да преподаваме по различен начин. Методиките се промениха през годините, ние еволюирахме, също участвахме в много обучения. В момента е създадена една много добра мрежа на българските ръководители по света, в която обменяме точно въпроси, които ни интересуват и сме доста реактивни по този начин. Какви други новости имахме? Една преподавателка ни напусна тази година, защото се връща в България с семейството си, Марина Димитрова, която също много хубаво се занимава с малките ни ученици, с начална педагогика. Обучихме се да преподаваме български като чужд език. Ние работим с деца билингви, трилингви в същото време. И затова ви казвам, това е една симбиоза от присъствия, която създава училището. Има учители, но има ученици и родители, разбира се. Трябва непрекъснато да сме във форма да мотивираме.
1: Да, всъщност това,
2: начин.
1: Да, това е голяма разлика, защото тук в България образованието така или иначе е задължително и като

0: че ли отговорността изцяло се прехвърля на училището, на учителите, но и пък и те не се чувстват във всички случаи така мотивирани или принудени, даже както във вашия случай, да бъдат атрактивни в най-добрия смисъл на думата, т.е. да бъдат близко до възможностите, интересите на децата, така че да самите деца и родители да искат да бъдат в училище. Докато при вас това е част от сложния комплекс от изисквания.
1: Точно така. Затова предлагаме различни ателиета, свързани с традициите. И децата много обичат да участват в тези ателиета. Не ги пропускат, като правене на мартеници или бладисване на яйца или Коледа. И там участват и родители, и деца. Никога не изключваме родителите, разбира се, от всичките наши мероприятия. Тази година, например, имахме уникалната възможност да представим един български проект от камък и дърво на Института по културно наследство. Те дойдоха при нас и им благодаря все още, защото видяхме една много интересна изложба на архитектурата на напуснатите села в България и един документален филм, който много впечатли родителите, а децата създадоха рисунки от впечатления от изложбата, разказа също на участниците в това изследване и във филма. Така че благодаря специално на ръководителя Стилиан Станимиров, с който можахме да представим. Ето, търсим различни форми на приобщаване.
0: И някаква непрекъсната жива връзка с България, което е важно. От каква до каква възраст са вашите ученици? Това само исках да уточним.
1: От 5 годишна възраст до гимназия, но не остават в горния курс много ученици.
0: Да,
1: това е проблем на много български училища по света. Защото френската програма е много натоварена, започва от колежа, крайните класове на колежа и после в гимназията. И може би интересите малко се изместват, но винаги приемаме учениците ни, бившите, да участват в събитията, които организираме. Искам също да споделя нещо много приятно, че бивши наши ученици, които са вече студенти, идват при нас, например, да осъществят стаж. Например, имахме бивша ученичка, която е студентка по приложни езици, това е практическо прилагане на езици. Един от езиците беше български и я взехме като пиар, например, за известно време, за нашата фейсбук страница, да. И ни помогна за възобновяване на сайт и така нататък. И друга студентка, която учи антропология в Ница и която дойде да направи една анкета за българските традиции сред семействата, които са в Франция и с която големите ученици имаха възможност да разговарят и да разберат тя какво е учила. Беше учила в Англия криминология, след това антропология в Ница. Така че имаме много интересни така връщания към нас с много богат опит.
0: Да, една комбинативност, която си струва така да бъде видяна и оценена. Добре, сега пак ще си говорим за пеенето и за София. Също учи в училището в Екс-ан-Прованс български. А на тебе кое ти е интересно всъщност да знаеш за България? Ще си говорим пак и за пеенето.
2: Ами, България е много богата държава с много хубава и стара история и намирам това много хубаво, че учениците, българи или не, се интересуват за тая държава, защото е наистина много интересна, много богата и винаги много съм харесвала България, много съм обичала да идвам, да уча за нея, винаги ми е било много интересно и това е най-много.
0: В училище ли се научава повече или когато дойдеш тук или различни неща всъщност? По различен начин. Как я виждаш оттам и как тук?
2: Ами, по различен начин, да. Защото в българското училище имаме някои пъти ателиета по история и тогава научаваме за историята на България, което е, да, много интересно. А когато тук се дойде, нали, човек има друг поглед към държавата, защото ми вижда каква е и се разхожда, разглежда, гледа хубостта на една държава. И да, интересно е, но винаги хубаво да се научи.
0: Само хубостите ли виждаш или и не само хубавите работи?
2: Ами, аз по принцип идвам само за ваканция, така че за малко съм, но знам, че има и хубави, и по-нехубави

0: е, нали, части на една държава.
1: Да, страни от живота в една държава и навсякъде е така. А как се виждаш за напред? Във Франция ли смяташ да живееш, да учиш, да се реализираш или в България, или още ти е рано за планове?
0: Ами, мисля най-вече в Франция да уча, защото, нали, там ми е живота и там най-много, нали, съм учила и така. В България може да е интересно нещо един ден, ако имам възможност да дойда за учене или за други неща, но
1: мисля, живота ще ти покаже, да. Добре, кажи сега за народното пеене. Какви песни пеете в това лятно училище по народно пеене? Ти имаш ли предпочитания от област, фолклорна област на България? Аз съм виждала твои снимки с много красива носия. Ще ни кажеш откъде, от кой край на България?
0: Ами, в тая школа по пеене се пеят от различни области на България. Аз най-много пях песни от Северна България. Има различни песни. Може да са бързи, може да са бавни, но всеки сорт е интересен. Тая година пех от Северна България, пак една песен, носията ми беше северняшка също.
1: Тя твоя ли е тази носия или просто там в самото училище?
0: Една приятелка ми я подари най-мило и много и благодаря. Но да, автентично всичко. Много благодаря още, че ми услушни с тая носия.
1: Добре, предимно северняшки песни, а това свързано ли е с историята на семейството или случайно така? Просто ти харесват?
0: Ами, да, малко е свързано с историята на семейството, защото баба ми е живяла в Северна България най-много и е учила също там. Но и все пак малко случайно се случи, защото, нали, когато почнах да пея народни песни, учителката ми съветва Калудова за всяко дете избира песни, които могат да не са им трудни, но хем да са интересни. И така се случи, че ми впадат такива северняшки песни и че затова много съм пяла също.
1: Подхождат ти северняшките песни. А всички ли думи разбираш на народните песни там? И българско дете съвременно трудно ще разбере всичко, защото има много диалектни, устарели, но много интересни думи.
0: Ами, не разбирам винаги всички думи, защото също някои песни са старобългарски и това е малко по-трудно.
1: Мама се смее, защото е филоложка. Термина не е точно старобългарски, но...
2: Не, различни термини се използват от деца, живеещи в чужбина. Стана ми смешно, защото веднъж София изпълни в българското училище народна песен. И един от по-малките ученици беше споделил с майка си: много е трудно да се пее на селски. Това беше неговия термин за старите думи.
1: Да, диалектни, да, предимно свързани с селото, но децата си намират начин да си кажат нещата, не с точните термини. Сигурно мама ти помага с думите.
0: Ами, по принцип, когато се научават песни, учителката ни помага с текста, някои думи ни превежда така, че да ги разберем. И най-много мама е идвала също на школата, но тя често, нали, там в стаята малко се разхожда всичко и накрая, нали, вижда резултата и това също много ми харесва, че до края, нали, да не знае песните, че да бъде по някакво...
1: Да бъде приятно изненадана, да, предполагам, от концерта, който накрая правите. А през различните години на различни места провеждате това лятно училище. И други, има ли като тебе други деца, които живеят в чужбина или са българчета от тук?
0: Ами да, вярно, че всяка година е на различни места и винаги на много интересни места. Най-многото сме били в села.
2: В кои беше? В Дряново.
0: В Дряново, Клисура, в Бонеща вода.
1: Бонеща вода или да.
0: Да, тази година бахме в Баня.
2: Баня Карловско.
1: Баня Карловско.
0: Да.
1: Различни краища на тебе, къде ти хареса най-много?
0: Ами,

0: ми хареса Клисура все пак.
1: Клисура?
0: Да.
1: Защо?
0: Ами, беше ми първа година и беше много интересно. Тогава, нали, много се сприятелих също с другите деца, бяхме хубава групичка и въобще беше интересно, защото като за първи път, нали, беше хубаво мястото.
1: До година пак, така ли?
0: Ми, до година пак.
1: Добре, това не става без силна мотивация, любов, желание от родителите и от самото дете, разбира се, така че няколко думи от майката, която поздравявам за това, че насърчава детето си и помага му да държи връзка с България, защото това е част от нея, от нейната лична история, семейна история.
2: Да, разбира се, приятно ми е, че София избрала тази дейност, свързана с народните песни. Сега нямам голяма заслуга, защото това беше чисто нейен избор. И аз само я придружавам и казах и, че до когато иска да пее, винаги ще я придружавам и наистина ще оставя да се учи. За мен тази школа е нещо повече от един мастер-клас, един курс по пеене, защото професор доктор Светла Станилова-Калудова е голям педагог. Тя преподава в Пловдивската музикална академия, но има много интересен подход с децата. Всички стават някакси таланти при нея, защото тя избира песента, която може да подхожда за гласа и оттам разработва гласа. Тя има трудове, интересни книги. Сега една книга «Педагогика, методика по народно пеене» е разработила. Аз се интересувам като педагог също, въпреки че това не е моята област. Но винаги, когато видим как другите работят, това е много вдъхновяващо и можем винаги нещо да вземем или да причупим през нашия поглед. Песните са много различни. Те не се повтарят. Тя е изследовател на песни Светла Станилова-Калудова. И след това работи с орнаментиката, което е най-сложната част.
1: Но още трябва не е да лесно,
2: да. Да, но трябва да се стигне до там. Така че има етапи. Школата се организира също от музиканта Асен Асенов, който е катуар, който също има извънкласно училище по народно пеене в град Монтана, в неговото дружество. И намирам, че тези форми на работа с деца са много ползотворни. Те работят една седмица индивидуално, колективно, с график, план. Започват с физкултура, защото Асен Асенов е и световен шампион по ушу, азиатския спорт.
1: Да,
2: така че всичко има значение и те се учат как да работят. Децата са на много високо ниво вече. Те са от музикални училища. Разкошни гласове са. Някои не са от музикални училища, но идват да се усъвършенстват. И аз съм възхитена всеки път какви таланти има. А София се учи и е на нейното ниво. Но това допринася за общото и израстване като човек, намирам.
1: И добре, какво да си кажем, до година, така ли?
2: Да, разбира се, до когато тя желае, докато продължавам да бъда изненадана от това, което постига. Искам да кажа, че и двете ми дъщери пеят, което е най-голямата изненада за мен. Голямата не пее народни песни, тя е в лирическо пеене. Но ето, казва се някой път, че крушата не пада далеч, по-далече от дървото си, но в случая е точно обратното.
1: София, какво да си кажем накрая с теб? Може би нещо от текст от твоя песен, която харесваш?
0: Ами.
1: Ако искаш нещо да ни запееш от твоите песни или просто да ни кажеш някои думички, които ти харесват или ти звучат много интересно от песните, които пееш.

Следващата ни среща в предаването за думите след седмица във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев. Хубави часове с предаванията ни от мен, Венета Гаврилова.

0: Радиоенциклопедия.
1: Като студент, още може би първи, втори курс, живеех в една таванска стая и, не знам, някакъв период такъв беше ми много мрачно и потискащо. И един ден спускам транзистора тогава и слушам едно предаване на редакция Хумор, Сатир и Забава, което ме извади от това състояние. Просто ме пренеси в нормалността. Та е потиснато, с което бях изпаднал, да почнем да се смея. И се преобразих и си казах: Господи, ако се случи така, че мога да имам тая работа някога, никой няма да забравим този момент и ще мисля, че някъде може би има човек, който се нуждае от добро настроение. И ще правя нещата така, че да му вдъхнат това настроение. За някого нещата, които правиш, може би са много важни. Изключително важни.
2: Това са думи на Иван Кулеков, който работи в Хумор, Сатира и Забава от 1971 до 1991 година. Според моите наблюдения, тези думи важат за всеки колега от нашата редакция. Когато работиш в радио обаче, е много трудно да разбереш успял ли си. Единствено при спектаклите с публика, веднага виждаш и чуваш това. Тъкмо за тях ще стане дума днес. Поводът е 70 годишнината от създаването на редакция Хумор и Сатира, след това главна редакция Хумор, Сатира и Забава, сега екип Хумор и Сатира. Аз съм Весел Цанков и работя в тази редакция вече 35 години, а ако добавим стажа ми като сътрудник, а преди това като слушател, годините стават повече от 50. Едни от първите ми спомени като радиослушател са ето такива.
3: А сега, другари, една бърза микровикторина. С един единствен въпрос. Концертното студио на Радио София, в което се намирате в момента, има 450 места. Раздадохме 550 покани, присъстват 750 души. Как стават тия работи? Хайде, броя до три. Едно, две. Хайде, другари. Едно, две, две и половина.
4: Я не се прави на три и половина. С връзки.
2: Такава бе атмосферата в спектакъл на Хумор, Сатира и Забава. Тя много хубаво се усещаше на ламповия радиоапарат на ултракъси вълни. Дишането на залата, реакциите, смеховете и възклицанията на хората. И ти, макар и вкъщи, ставаш част от всичко това. Откъсът бе от къдрева антена от 1967 година, но за този спектакъл говорихме в първата част на Радиоенциклопедия. Сега нека да си припомним друг спектакъл на Хумор и Сатира, дошъл на негово място.

0: Чухме началната песен на спектакъла «Зигзаг». Това негово издание е от 1976 година. Миналият път чухме 16-годишната Богдана Карадочева в спектакъл на нашата редакция, а сега можете ли да познаете това изпълнение, чие е? Подсказвам. Току-що създадена, а в последствие много популярна рок-група с солист, току-що завършил консерваторията певец, който 3 години по-късно ще стане суперзвезда на българската поп-музика. Докато мислите, нека да си припомним още един спектакъл на нашата редакция. Слушаме Катя Воденичарова, главен редактор на Хумор, Сатира и Забава от 1969 до 1983 година.
1: Предаванията, разбира се, не бяха само софийски. Това искам непременно да изтъкна. Ние направихме едно предаване «Чакане гости», за което идеята ми дойде от едно предаване на Берлинското радио, което се казваше «Стара любов ръжда не хваща». Това са предавания, които ние организирахме на различни места. И в села, и в малки градове особено. И каква ни беше задачата? Да вземем известни вече хора, станали от това селище, но забравили почти родното място, престанали да ходят там или ходяки много рядко, да ги включим в нашата програма и те да посетят с нашата програма своя роден край. Затова «Чакани гости» се наричаше предаването. Като предварително отивахме там, отиваше екипа, разбираше проблемите на съответното селище и върху тези проблеми се пишеха тук фейлетони, скетчове, диалози и хората гледаха своя живот на сцената. И реакцията на публиката беше страхотна и когато това нещо се излъчваше, беше заразително за слушателя, който не е бил там и не знае кой. Така започна «Чакани гости», предаването, което ние правихме поне 6 пъти в годината.
0: Ето и отговора на загадката. Групата е Диана Експрес със солист Васил Найденов. Бек-вокал е Митко Щерев. В предаванията на нашата редакция бяха добре дошли не само млади музиканти, да чуем и спомените на актьора Георги Мамалев за спектаклите на Хумор и Сатира.
2: Моите първи изяви бяха в такива програми, където още като бе във Витър Сенар, как нещо, съвсем малки роли, но така не че около мен бяха зверове артисти и имах възможност да ги гледам как те си вършат работата. И си спомням даже веднъж, че с автобуса, с който пътувахме, това нещо се поразвали на един бейл и това беше някъде близо до София, но нещо, някаква повреда имаше автобуса. Та се наложи ние артисти да слезме да го бутаме, след които имаше и много известни хора. Това предизвика голям интерес на шофьорите, защото те за първи път виждаха толкова известни хора да бутат автобус. И това се е случило, разбира се. Дядовата ръкавичка, «Чакани гости» и тук долу в кафето на радиото се беше като спектакли. Спомням си колко много артисти се събираха. Изобщо беше така доста весело.

0: Ako imaš dve rukavici, daj na bližnja едната.
1: Това бе отказ от началната песен на творческия клуб на редакция Хумор и сатира «Дядовата ръкавичка». Изпя го на 1 април 1973 година на първото издание на този спектакъл хумористът Васил Цонев, който бе поканен за водещ. «Дядовата ръкавичка» бе камерно предаване, обикновено се записваше в кафенето на радиото, където имаше пиано, а публика

0: бяха колеги от радиото, които идваха да се посмеят. От време на време обаче я правехме извън радиото. Спомням си, например, една ръкавичка в операта, тя бе благотворителна за актьорите ветерани. Спомням си и дядовата ръкавичка в концертното студио на Радио Пловдив, но нека да чуем отново Катя Воденичарова.
1: Тогава започнах аз да удовлетворявам собственото си желание за драматургични предавания, за предавания с публика, за изнасяне на микрофона извън студиото, за събиране на хора, за които да се прави специална програма. Винаги стилът в тази редакция беше такъв. Предлагам да си направи дядовата ръкавичка. Разказвам на редакцията. Абе, защо не направим такова предаване? Нали? То предаване ще има за цел да издирва потиснати таланти. Има хора, които пишат стихове, но работят съвсем друго нещо. Рисуват, но работят съвсем друго нещо. Айде ние да направим такова предаване, да се явяват тези хора. И там даже ще показваме кулинарните. Първите кулинарни срещи бяха в радиото. Радиото ги направи. Сега вече голяма мода. Наляво и надясно всяка кабеларка прави гастрономически предавания. Не, тогава пристигаха актьори, писатели със свои блюда, а някои даже се приготвяха там на място. И въпреки че не можеше да се види това, което правим, така сладко се разказваше какво представлява и как е направено, че мой човек, нали, от родната приказка ядох, пих по брадата ми тече, в устата ми не влезе. Същото нещо се получи и при нас.
0: Катя Воденичарова ми припомни първото ми участие в запис на предаване на хумор, сатира и забава през 1983 година. То бе новогодишно, наричаше се Суфра без меню. Тък му бях излязъл от казармата, остриган нула номер и див, а около мен актьори, които бях виждал само на екрана и на сцената, певци, музиканти, еми шашнах се и микрофон ми дадоха да говоря отгоре на всичко. Там всеки участник представяше кулинарна рецепта, моята бе запържени моркови и слушаха ме благосклонно, още повече, че няма нищо сложно, морковите се пържат като картофи. Много по-впечатляващо от моето е било представянето десетилетие преди това на таланти, обсъдили радиото за участие в, модерно казано, първия български реалити формат –

Сега ще разказва Борис Арнаудов. Преди да го чуем, нека да ви кажа, че той е човекът, който ме посрещна в редакцията на 2 септември 1991 година, когато постъпих на работа в радиото, показа ми кое ще е моето бюро, какво ще правя и всичко останало, което един новобранец трябва да научи. Бате Боре работи в

Разгласихме всичко, обяснихме каква е целта. Все пак ние не сме музикална редакция, ние сме хуморисатера. Целта беше забавлението. Е, естествено и да дадем възможност на талантливи хора да си покажат възможностите. Но тогава, понеже бяха изискванията други, трябваше да търсим и разни социални мотиви, ако щете идеологически мотиви, ние решим.

0: решихме да се спрем на естрадоманията.
1: Юлиана Гоцева.
2: Вълнувате ли се сега?
1: Малко.
2: За първи път ли участва в конкурс?
1: За първи.
2: За първи път.
3: По-ли е страшно тук, отколкото в час палагина?
1: По-страшно.
3: Нищо подобно.
4: Е, навярно обича алгебрата.
3: Нищо подобно.
1: Не, за мен е така.
5: Я вижте, това ще е отделно и тето. Това е първият тон.

Беше сформирано едно жури, имаше предварителен сценарий преди всеки конкурс, но общо взето много се разчиташе на импровизацията на Вили Казасян и затова се казва и тромбата на Вили, защото той вече, когато започнаха конкурсите, беше главното действащо лице. И тромбата на Вили всъщност един сигнал, който се подаваше с тромбата, когато изпълнението вече ставаше прекалено незаслушане.

0: skytas, kas bichy privirnel na veki, samo v любов.
1: Изненадата дойде, когато през месец март 73-та година трябваше да посрещнем желаящи се да участват в конкурса. Значи, зрелището, без да преувеличавам, беше неописуемо. Една огромна тълпа се събра пред стария вход на радиото. Тогава само там се влизаше. И в един момент, значи, тревни площи. Нямаше ограда тогава. От Драган Санков улицата направо се отиваше. Всичко беше наситено с хора. Ама участници, родители, баби, дядовци, приятели, познати, всичко това се беше стекло. Естествено, искаше да влезе в радиото. Обаче все пак някакъв ред има. Как да се поддържа този ред? Ние имахме тогава, да речем, милиционери, им викаха, нали? Четирима или пети, които бяха на входа, и се наложи да се вика конна милиция, за да се въдвори някакъв ред и да могат постепенно хората да влязат там и да си покажат способностите или неспособностите.

0: ipak običam. Tazi obične slučajna.
1: Može li bez pijano? Bez pijano ne ispete. Bez pijano. Imam čusti će vi preći malo po pijano.
0: Malo.
1: Nali?
0: Da.
1: Vi, pretpolagam, će vkršti pejete bez pijano, ne?
0: Ne, pijala sam se s orkestar.
1: S orkestar?
0: Da.
1: Po-lesno li odkolkoto samo s pijano?
0: По-лесно ми.
1: По-лесно. Защо? На кво го отдавате?
0: Защото по-ритмично се обелязват.
1: Искате да кажете, че нашия пианист свири неритмично?
0: Не, напротив.
1: Така ли?
0: Не, не съм свикнала.
1: Добре, без пиано, без пиано, свободно. Имайте, представите си, че зад вас имате един огромен оркестър, който ви акомпанира много ритмично и вие си пеете, публиката ви слуша. Да чуем.
0: Ако имам от тебе знак, обичам. Ако нямам, тогава пак обичам.
2: В началото имаше хора, които идваха, мислеха,

0: като приключи конкурса да се тръгват обратно. Става дума, които живеят извън столицата и понякога се случваше така, че изпускат влак, пък тогава нямаше много възможности за придвижване и 3-4 пъти е имало случай някои да приспиват в радиото. Тук им намирахме някакви места по редакции. Стигнахме общо до 10 такива конкурса. В края на 1974 година приключи. Тогава и беше концерта на така наречените лауреати.
1: Искам да изпея една песен на Том Джонс. Може ли?
2: Български текст.
1: Да, български. Мой е така добър.

0: През 70-те години на миналия век се появиха още редица спектакли. Танго да море на Васил Сотиров, Дървени ястреб на Илиан Лолов, Мемуарите на Баяс на Росен Босев, Копче и половина на Николай Цонев, Кажете го на шапката ми на Мирон Иванов и още и още. Но нека да прескочим на 1 април 1998 година, когато покрай политическите обществени кипежи и водовъртежи и нуждата от повечко сатира се появи вариете Сладки фалш 2000, което след някоя и друга година еволюира в кабаре Фата Моргана. Да чуем малко Сладки фалш, при това буквално, от първото издание на вариетето. Слушаме колегите от Хумор и сатира Божидар Томов и Любомир Методиев.
1: Ще пее квартет в условията на валутен борд, в състав първи солист, втори солист. Не се усмихвайте фалшиво, дами и уса, не се шегувам. Квартетът също.

Послушай, сине, стара си майка, в Евросоюза трудно се влиза. То гри да имаш евробанкноти, дори да минеш шенгенски порти.

0: края на 70-те и през 80-те години на миналия век Георги Ивчев създаде радиопредаването «Академия комика». В него забавните материали се представяха под формата на лекции и скетчовете бяха илюстрации към тях. Един от постоянните участници бе писателят Мирон Иванов с лекции, които бяха не само смешни, но и истински наръчник как се прави хумор. Предаването вървеше в два формата – кратък 10-минутен и разширен едночасов спектакъл. Да чуем Татяна Лолова в запис от 1981 година.
1: Чай, темата на днешната лекция, ма знам, разбира се, темата на днешната лекция е насочена към това. Към, чакайте сега, темата на днешната лекция е насочена.
2: Да.
1: Всяка лекция трябва да бъде насочена. Иначе настъпва бъркотия, което е нежелателно, защото не е насочено. След нашите лекции всичко трябва да бъде ясно, гладко, чисто, да върви, така да се каже, напред.
3: Към бъдещето.
1: Моля? Браво, колега! Няма ли, че сте кикнал се едно? Да, да. Сега, темата на нашата лекция е хуморът на бъдещето. И още тук, самото начало, макар и по средата на часа, трябва да направим едно радостно съобщение. Уважаема аудитория, хуморът ще доживее 2000-та година, за разлика от много други неща. Колегата Калайджия, вие защо не ръкопляскате? А? Вие не разбрах защо вие не ръкопляскате, нещо ви харесва. Но останалите мерси. И така, възниква въпросът, как... Ама колегата отсъства ли?
3: Отсъства.
1: Значи за това не ръкопляска, може би. Не имам чувство, че може и за друго да не ръкопляска. Обаче не е хубаво. Благодаря на цялата аудитория. С изключение на колегата Калайджиев.
0: Академия комика се възроди в края на миналия век и през следващите десетилетия претърпя най-различни трансформации, за да стане в наши дни място за четене на сатирични и хумористични текстове от цял свят. Но ние твърде бързо стигнахме до наши дни, все още не сме отворили дума за две, смело можем да ги наречем, културни явления от онова време. Първата българска сатирична буфа опера «Цар и водопроводчик» и фестивалът на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Тях ще си припомним в следващото издание на Радиоенциклопедия.
4: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.

Сега с вас се разделяме, звукорежисьорите Гергана Драмалиева и Михаил Михайлов, редакторът Николета Атанасова и авторът Весел Цанков. Благодарности на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Останете с програма Христо Ботев, интересното тепърва предстои.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване

0: 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. В Международния ден на морските фарове прочутият фар в Шабла отвори врати. Още от рано сутринта посетителите се наредиха на дълга опашка, за да влязат и да го разгледат. През 2026 се навършват 170 години от въвеждането му в експлоатация. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Морският фар в Шабла отваря врати за посетители само 3 пъти през годината. Най-впечатляваща е гледката, която се открива от терасата, разположена в най-горната му част. Във фара има експозиция, която разказва историята на съоръжението. Какво съдържа тя, разказва Илиан Христакиев от община Шабла.
2: Експозицията е фотодокументална с документи от различните исторически периоди, снимки също от различни исторически периоди от историята на фара. Вътре е съхранена старата фарова глава, както казват служителите на фара. Това е едно съоръжение, монтирано на фара през 1934 година и работило до 1957 година.
1: Шабленският фар е най-старият морски фар по българското Черноморие. Той никога не е спирал да работи и изпълнява ролята на навигационен ориентир на кораби в морето. За новините, Калина Колева.
0: Нова магистърска програма на Националната художествена академия ще подготвя специалисти за опазването на подводното културно наследство. Обучението ще се провежда в филиала в Бургас, а какво ще включва, научаваме от репортера Александра Георгиева.
3: Програмата е насочена към изследването и реставрацията на находки, открити под вода. Студентите ще изучават методи за документиране и оценка на състоянието на археологически обекти и артефакти, както и начини за тяхното съхраняване. Обучението ще има широк профил и ще съчетава различни направления. Програмата ще се изучават различни материали, сред които метал, керамика, камък, дървесина и текстил. Практическата подготовка се провежда както в филиала на Академията в Бургас, така и в базата на Центъра по подводна археология в Созопол и на археологически обекти. Магистърската програма е с продължителност 2 семестъра. Тя е разработена в партньорство между Националната художествена академия и Центъра по подводна археология. За новините, Александра Георгиева.
0: Концертът спектакъл «Дългите сенки на август» предлага в двора на къщата музей Гео Милев в Стара Загора вечерна среща между джаза, поезията и усещането за лято, което постепенно преминава в своята съзерцателна фаза. Това каза за нашия ден един от създателите му, Мирослава Кацарова, и добави какво включва.
4: Наши композиции на мен и на Миро, турийски основно негови, разбира се, защото той е инструменталист и така да кажа, аранжора на цялата програма. Дългите сенки на август е песен, която се появи заради един текст, който ми подари поетесата Ина Иванова. Тази песен се появи в един много така важен момент за мен, тъй като това беше една сложна година през 2022 година. Тя ми подари този текст и ние с Миро решихме да направим песен. Песен също толкова мечтателна и разказваща историята на едно безметежно лято.
0: Спектакълът «Градски легенди» се завръща в Пловдив. Тази вечер от 21 часа в лятно кино «Орфей». Ситуационната комедия от «Фери Арт» представя обаятелни персонажи и много смях. Сред актьорите са Майя Бажанска и Филип Аврамов. Още от Деси Маркова.
5: Това е постановка, в която градът крие своите тайни, а историите, които си разказваме, могат да бъдат по-абсурдни от самата реалност. Любов, интриги, нелепи ситуации, всичко има, разказва продуцентът и актьорът Фахрадин Фахрадинов.
6: Изглежда скетчово, но всъщност е навързано в една история, която последява от самото начало. За мечтите на един човек, млад, който устарява постепенно с развитието на пиесата и как преминава през различни

0: етапи и фази, гонейки своите мечти и успявайки по един начин, по който в крайна сметка разбира, че не е удовлетворен, защото това да постигнеш богатство или жената на живота си, нали се оказва не най-удовлетворяващо. Някакси остава някакви въпроси в пиесата. Все едно е търсач на щастие. Богдан Петканин, мисля, че умело успява да изведе така хумора в тази тъжна история.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
2: Православната ни църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, покровител на страната ни. Известен още като Рилския чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от успението на светеца. А тази сутрин Балиарският

0: патриарх, отслужи света литургия в негова памет в Рилския манастир. Добринка Добрева разказва за живота му.
1: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светец е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
2: Това е подвиг. Този, който приема монашество, е приема ангелско житие, да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност, или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
1: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
2: Глас народен, глас Божий, затова и свети Йоан посреща поклонниците и ги благославя, и дори в края преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
1: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. А в съвременното изкуство, музикалната поема «Рилския пустийник» на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините – Добринка Добрева.
0: И още от деня. Италианското издание «Кориере Фиорентино» постави романа «Физика на тъгата» на Георги Господинов сред 10-те шедьовъра на настоящия век, съобщи БТА. А творба на българския скулптор Евгений Лагутен е избрана за корица на специалното издание на грузинското списание «Калект Арт», посветено на съвременното изкуство. Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз ще звучи тази вечер в фестивалния и конгресен център на Варна. Нова пощенска марка по повод 100 годишнината на Международния музикален фестивал «Варненско лято» беше валидирана в общината. Над 60 филма от 20 държави ще бъдат показани на 22-то издание на Варненския световен фестивал на анимационния филм. Между 2 и 6 септември съобщиха организаторите. Военният паметник Косница в Трън, посветен на загиналите в Балканските и Първата световна войни, е одобрен за 100% финансиране, съобщиха от Министерството на отбраната. И Плевен заяви желанието си да бъде Европейска столица на културата 2032, съобщи БТА, след Бургас, Габрово съвместно с Велико Търново и Стара Загора. Победителят трябва да бъде определен през 2028. От септември в предаването «Нашия ден» ще звучи рубриката «Над преварата», посветена на концепциите и инициативите на отделните кандидати в хода на състезанието. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: След 5 след обед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьорите Бошко Бошков и Радослав Минчев, редактор е Надя Танасова, а музиката избира Весела Морова. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден!

Понякога е достатъчно да погледнем едно място по различен начин, за да започнем да го виждаме различно. Градът, през който минаваме всеки ден, има своите лица, следи, истории и детайли, които постепенно преставаме да забелязваме. А фотографията има способността да спира погледа точно там, където иначе бихме продължили. Може би затова един фотограф не просто документира света около себе си. Той избира какво да остане в кадъра и какво да остане невидимо. Снима хора, пространства, архитектура, но и онези малки знаци, от които постепенно се изгражда усещането ни за едно място. Петко Мавродиев е фотограф, за когото фотографията е начин да вижда и разказва света. В работата му има различни посоки. От портрета и архитектурата до документалната и продуктивната фотография, а през последните години неговият поглед се среща и с театралната сцена. Интересува го и срещата между фотографията и езика на киното. Онзи начин, по който светлината, композицията и един добре измислен образ могат да разкажат история дори в рамките на реклама. Но какво се случва, когато този поглед се насочи към самия град? Може ли фотографията да промени начина, по който виждаме и преживяваме градската среда? И може ли един образ не просто да покаже как изглежда едно място, а да ни накара да поискаме то да бъде различно? За това ще говорим с фотографа Петко Мавродиев в днешното «Какво се случва». Подготвили сме ви нов епизод от поредицата «Последите на Вакханки». Думата, разбира се, първо има музиката.

0: Какво се случва?
1: Днес, ден преди Световния ден на фотографията, мой гост е именно фотографът Петко Мавродиев. С него ще навлезем в света, който живее между човека зад обектива и мига преди момента да бъде запечатан. Здравей, Петко!
2: Здравей, здравей! Много благодаря за поканата.
1: Много се радвам, че си тук при мен в студиото и сега можем да си говорим за твоята работа, която по някакъв начин говори за теб като човек и за всичко това, което ти разбираш, усещаш и за начина, по който въобще възприемаш света. Има много неща, които можем да разкажем на нашите слушатели за работата ти в Народния театър и въобще връзката ти с театъра и театралната сцена, за работата ти в рекламата и начина, по който свързваш фотографията с киното, за тази идея, която имаш за градската среда, но преди да навлезем в тези подробности, може би е хубаво да ни споделиш всъщност как и кога разбра, че да гледаш през обектива на камерата, на фотоапарата, всъщност означава да разказваш история и то по един особен начин.
2: Аз всъщност малко преди да дойда при теб, се замислих от кога имам афинитет към фотографията и всъщност осъзнах, че той е от дете. И няма да забравя, Леля ми и Калеко ми живеят в едно малко градче до Пловдив и цяло лято прекарвах при тях. Имах едно малко дигитално фотоапаратче. Представи си го с обектив на първата Nokia с камера. И може би съм бил 4-5 клас, когато останах една цяла вечер буден, за да мога сутринта да хвана изгрева да снимам. И това апаратче беше навсякъде с мен. И може би тогава някъде се зародила тая страст, която имам към фотографията.
1: Твоят верен приятел фотоапарат. Нещо такова се е получило.
2: Ами да, горе-долу да.
1: Но има един момент, в който любовта към това, което

0: правиш започва да се превръща в професия. Тогава променят ли се нещата за начина, по който вече се налага да запечаташ мига? Още повече сега, когато непрестанно говорим за това колко много навлиза изкуственият интелект във всичко, което правим и колко много може да ни измести, особено хората, които се занимават по някакъв начин с творческо писане, с фотография, с всякаква форма на графика и дизайн.
1: Аз всъщност ще ти споделя една идея, която имам, която мога да обединя с изкуствения интелект, и тя е за... Става въпрос за снимки на градска среда, за София конкретно, снимки на улици, сгради, които са в окаяно състояние, представени по моя прочит, и може би с помощта на изкуствения интелект как би изглеждала тази улица. Имам намерение, когато ми остане време, да направя подобен проект.
0: Ето това, вече навлизаме в тази тема, която ти ми сподели, и на мен всъщност ми се стори толкова любопитна, защото ето тук вече се намесва не само погледът ти на фотограф, но и така един социален елемент, предполагам вдъхновен от капана в Пловдив, и не само.
1: То е задължително да е оттам.
0: Сега някак вече виждаш по този начин и конкретни места в София, ако не бъркам, и квартала, в който
1: точно
0: живееш.
1: Точно така. То всъщност той е причината тая идея да се зароди. Защото той е много красив квартал, но е в много неугледен вид, с огромен потенциал. И аз така или иначе ежедневно го снимам, защо просто да ни покажа как би могъл да изглежда.
0: Говорим за квартала, който се намира около Улавов мост.
1: Да, той е между Улавов мост и Сточна гара.
0: Искам да ти кажа, че съм имала възможността да разказвам историите на някои от столичните ни квартали, и много от тях са именно такива, занемарени, но с много красива история и с много голям потенциал. И знам колко сме обвързани всички ние по някакъв начин с квартала, в който или сме израснали, или сме заживели в един момент, или пък там намираме приятели, съмишленици, та дори хора, с които бихме могли някак да си опонираме по дадени теми, така че това несъмнено обвързва хората, и твоята идея би била чудесна, но според теб как през фотографията ние бихме могли да започнем да мислим пространството по различен начин?
1: Аз самия мисля пространството по различен начин, и всъщност ако хората видят работата ми, не само моите, има доста фотографи, които го правят. Малко по-рано ти казах, че всяка една врата, прозорец, ъгълче, тераска, тя може да бъде представена по много интересен начин, който за обикновения човек може би е скрита.
0: Но има един такъв момент, в който това, което изживяваме, колкото и да е добра фотографията като средство за разказване на истории, като запечатване на мига, сякаш дори самите вие, фотографите, предпочитате този конкретен миг някак да си остане личен. Да, кога всъщност запечатваш онова, което е нужно да покажеш според теб, и кога оставяш мига да бъде изживян? Това дори много туристи някакъв начин се изправят през този
1: момент.
0: Да,
1: аз също съм се изправил. То си е абсолютно дилема, дали просто да наблюдавам лично, или дали да го запечатвам дигитално. И наскоро ходихме в Гърция с Народния театър. Ние ще поговорим и за Ваханки.
0: Всъщност,
1: да. И там тази сцена, на която бяхме, Епидавъра, стария Епидавър, аз през цялото време бях пред дилема дали да снимам или да гледам. Тоест, дали изобщо да си изкарам камерата. Аз трябва да я изкарам, защото трябва да свърша работата, но дали да наблегна повече на снимането или повече на изживяването. И доколкото успях, съчетах двете неща, снимането с изживяването.
0: Какво ти дава сцената като изразно средство, защото ти като фотограф всъщност работиш с театралната сцена, с актьорите на сцената, с всичко това, което се случва там, с тази магия, за която винаги говорим, като изразно средство, т.е. ти като фотограф говориш чрез тях в работата.
1: За мен винаги е било интересно всяка сцена, която виждам в театъра, да я видя като киносцена. Аз преди всичко харесвам киното, и то може би ми е най-големият вдъхновител във фотографията. И нещото, което

0: Искам да покажа на зрителя е как едно представление може да изглежда като филм. И това е моята работа, която се опитвам да покажа.
1: Мисля, че всеки, който е гледал снимките от спектаклите на Народния театър през последните така сезони, може да види твоя кинопоглед. Ти работи заедно и с Стефан Здравески, той е другия така, да, фотограф на Народния театър, и там тази кинематографична история някак си личи. А това как се получава? Как от киното, което все пак е изкуство, което съчетава по един или друг начин всички други. И музиката, и театъра, и визуалното въобще, и езика. В един момент се запечатва в един конкретен единствен кадър, който не мърда, не говори по никакъв начин, освен чрез емоцията. Започва по някакъв начин да се вижда у зрителя като нещо движещо се, като нещо, което реално можеш да изживееш, макар и да е запечатано.
0: Тук вече огромна роля имат актьорите, които са на сцената, начинът по който играят, начинът по който изразяват емоцията си. И всъщност моята цел и задача е аз да уловя дали ще бъде вик или нещо друго, някакво изразно средство, нали, което да бъде изписано върху лицето на актьора. И вярвам, че това нещо съживява снимката, прави я жива.
1: Можем ли да кажем същото за града? Когато си представяш, че използваш AI, за да можеш да представиш какво би било, виждаш ли го града по същия начин, с неговите изразни средства и с неговия вик?
0: Виждам го, но там е някак доста по-контролирана среда. Тоест аз мога да променям някакви неща, които спрямо начина, по който аз ги виждам. Докато театъра е, то е живо изкуство и там е, там запечатваш нещо живо. Докато града е по-статична сцена.
1: Но може пък да има и някакъв риск в него, защото ако прекалено промениш нещо, вече не е това, което е.
0: Факт. То просто идеята ще се изроди. Но стараем се да бъде максимално близко до това, което би трябвало да изглежда. Айде, така ще го нарека.
1: Винаги ми е било много любопитно, независимо с какво точно се занимава даден фотограф, кое ви впечатлява повече, грозното или красивото?
0: И двете имат чар.
1: Едното, предполагам, може да се превърне в другото, в зависимост
0: винаги,
1: от гледната точка.
0: Винаги. Аз дори в момента планувам една фотосесия лична, която да бъде на едно много изоставено място, с красиво лице, без значение дали ще бъде мъж или жена, но да бъде в красиви дрехи на това неугледно място. И всъщност там се получава тая еклектика, която доста често гоня.
1: Това и предизвиква човешкото съзнание и въображение, защото в крайна сметка наистина всичко зависи от начина, по който виждаме и възприемаме нещата. Ние с теб сме си говорили и за това, кое реално първо привлича окото на човек. Говорили сме си и за това относно киното, дали пък първо реагираме на звука или първо на визията, но ти предлагам да задълбочим темата по тези въпроси, само след като чуем още малко музика в ефира.

0: Самар в Гърция по време на голямата жега. Дали това, което реално предизвиква един човек, влязъл в киносалона, а може би до някъде сигурно важи и за театралната сцена, дали първо звукът е това, което достига до човека, или визията? Сега ето, ти си човек на визията, аз по някакъв начин съм човек на звука.
1: Точно това щях да кажа, да.
0: И ние сме така изправени. Моята теория, разбира се, че звука е първия източник, който достига до човека, просто защото

0: чуваш преди да виждаш. Някак така ми се струва на мен. Може би визуалното задържа повече вниманието, но ти може би имаш друга теория.
1: За мен категорично визуалното е първото, което въздейства, но всъщност не съм се замислил до момента, в който не повдигнахме темата, дали звука или картината ти въздействат и те задържат повече. Имаш право за това, че звука, нали, е огромна, огромна част от киното. То, може би 50% е звук в киното. Но лично за мен картината е това, което ме държи.
0: Обаче, виж, и ти го каза, че когато запечатваш сцена от един спектакъл, улавяш вика.
1: Именно.
0: Тоест, пак се водим по звука, само че в случая човека, който гледа фотографията, трябва да си го представи.
1: Или да го види и да го чуе.
0: Разбира се.
1: Както е, нали, в моя случай.
0: В твоя случай определено е така, но какво от, според теб, от фотографията остава в киното и кое киното допринася в фотографията? Защото усещането за време, сюжета, персонажите, всичко това се слива и ги има и на двете места, но все пак, те са две отделни, колкото и да се приближават, две отделни сфери.
1: Да, две отделни сфери със сигурност. Киното най-малкото се движи, нали? Може да разкаже доста повече от една снимка, но една снимка, правилно композирана, според мен по нищо не отстъпва на един добре заснет кадър в киното. И нещо, което мен лично ме вдъхновява най-много от киното, това е филма Blade Runner.
0: Първата версия или...
1: Втората. Първата е жестока, но втората е чисто цветово. Това е моята визия за нещата. И тя беше моята визия за нещата още преди да гледам филма. И когато гледах филма, си казах, това е моят филм. Нали, това бих снимал аз. Ако снимам кино, това бих снимал аз.
0: Случва ли ти се точно така, да кажем, четейки книга, гледайки филм, след това, когато застанеш в театралния салон и заснемеш процеса, да се ръководиш понякога именно и от това, което имаш като натрупвания, от прочетеното и от видяното, да търсиш тази визия, която да приложиш към конкретния спектакъл?
1: Разбира се. За фотографията най-важното е човек да тренира окото си. Той го тренира, когато гледа красиви неща, красиви филми, красиви снимки, красиви представления. Нали, те са доста вдъхновяващи. И да, със сигурност, гледайки красиви филми, гледайки постоянно красиви снимки, аз се вдъхновявам от тях и съответно си крада по някоя друга идея.
0: А какво правим с цвета? Аз лично много обичам черно-бяла фотография и предполагам, тук е и въпрос на майсторство, кога да отнемеш цвета и кога да му го дадеш изцяло.
1: С цвета нещата са малко по-деликатни, поне при мен. Също преди да дойда при тебе, се замислих за това нещо. До сега никога не го бях мислил. Ако хората разгледат снимките ми, те ще видят, че имат едно ретро усещане. И няма да забравя, майка ми винаги се шегувала с мен, че аз съм, както казва тя, ретропич. И всъщност този мой сантимент към ретрото, аз някак си успях да го придам в фотографията ми. Било то черно-бяло или цветна.
0: Добре, сега когато говорим за този проект, свързан с квартала, в който живееш, там искаш да запазиш ретро духа на този квартал, но да го усъвремениш по някакъв начин, използвайки новата технология, за да покажеш как би могло да се случи.
1: Със сигурност визията, която ще представя, ще има леко ретро усещане, но все пак трябва да запазим модерното в цялото, защото не всички хора разбират тази моя визия за нещата, а на мен ми се иска тя да бъде достъпна за всички. Просто ми се иска то да бъде като социален експеримент, хората да го видят и всъщност да си дадат сметка как би изглеждало, ако всеки един от нас положи малко усилие.

0: Защото най-големият проблем е, че дори то да бъде направено, ние няма да го опазим.
1: Това обаче как можем да накараме хората да имат според теб такова самосъзнание? Ти вярваш ли, че фотографията може да доведе до промяна от тук да започнем? Тоест, показвайки го, че може да се случи.
0: Мисля, че да.

0: Защото масово, според мен лично, хората могат да минават по една и съща улица всеки ден. Но когато те я видят на една снимка, представена, без значение дали през моя поглед или през на някой друг, те виждат улицата по различен начин. И всъщност си дават сметка, че тази улица наистина е красива и може би някой там от 10 човека един да се замисли и да каже: абе, няма да си хвърлям фаса на улицата, защото тя е красива. Ще се постарая да я запазя такава, каквато е.
1: Мен много ме притеснява понякога, то важи за всеки един от нас, че ако сме на друго място, не в нашия роден град или изобщо в нашата страна, ако отидем някъде като туристи и преследваме дадено място, защото сме го видели по снимка и много искаме и ние да се запечатаме там, подхождаме с сравнително уважение към пространството, няма да си хвърлим нито фаса, нито опаковката там, но тук, където сме си вкъщи, сякаш малко по-разрешено ни се струва.
0: Аз не го разбирам това.
1: И
0: давам личния пример с... Аз не си хвърлям фаса на улицата със сигурност, но ходихме в Виена, в Бург театър, пак от Народен театър, с представлението Бурята. И там... Нали, ние сме си българи, обичаме си свободийката, както се казва, нали? Никой да ни прави забележки за нищо. Но там някак си се съобразяваш. Оглеждаш се през рамо, свети червено, да пресека ли или да не пресека. Нали, то е... Аз не разбирам защо там може, а тук не може. Каква е разликата между...
1: Някъде на границата между личното самосъзнание и правилата, които са ни наложени. Някъде там трябва да е.
0: Но то преди всичко, според мен, трябва да имаме самосъзнание, за да спазваме правилата. Нали? Преди трябва човек да бъде стимулиран да има лично самосъзнание. Според мен това трябва да е отвременно, още преди да бъдат измислени правилата.
1: Ето, че има върху какво да работиш, а ни има какво да следим. Не само постановките на Народния театър и работата ти там, но и този проект, който те първа ще захванеш, за да видим реално как ще въздейства той върху самосъзнанието на хората, най-малкото на жителите в квартала, казвам най-малкото.
0: Най-малкото.
1: И оттам нататък вече до каква същинска промяна може да доведе, но в крайна сметка пък трябва да вярваме, че тя може да се случи, защото тя зависи от всеки един от нас.
0: Аз вярвам силно, абсолютно.
1: Така че предстоят и работа ти предстои, което е много хубаво.
0: Доста при това.
1: За финал, преди да продължим към последите на Ваканки, тази поредица, която създадохме заедно с Народния театър Иван Вазов, да кажем на нашите слушатели защо всъщност е толкова магично всичко това, което ние с теб успяхме да изживеем в Епидавър, а пък всеки от зрителите на спектакъла може да проследи турнето, ще дойде и в България. Ти лично какво усети не само през обектива на фотоапарата, а като човек, който успя да се запита този въпрос, който всички ние, така гледайки, достигна до нас: кой съм аз, какво правя, какъв е смисъл въобще?
0: Аз всъщност не успях да се потопя съвсем в представлението, просто защото имах друга задача, но...
1: Виж колко отговорен фотограф си.
0: Изключително, но това, което дава представлението, начинът, по който е изиграно, историята, която разказва, чисто визуално, звуково, грим, актьорска игра, няма как човек, който го гледа, да не бъде докоснат. То е абсолютно невъзможно.
1: Това, което обаче можем да предложим на нашите слушатели, които не са на път към турнето, а очакват спектакъла да дойде в първо в Пловдив, след което в зала 1 на НДК, е да погледат малко твоите снимки, да си предизвикат въображението, за да могат след това и да видят реално какво се случва. И Петко, пак казвам, очакваме твоя проект, за да може вече, когато видим, да поговорим в същина. Той ще отнеме време, ще има трудности, но със сигурност си заслужава.
0: И аз мисля, че си заслужава.
1: И разбира се, и киното ще навлезе още повече в теб, сигурна съм. Тогава съвсем ще разискаме въпроса кое достига първо до човек.
0: Тогава ще си говорим отново.
1: Много ти

0: Моята история, моята тема.
1: Срещнахме ви с фотографа Петко Мавродиев, споменахме ви за Вакханки, чухме и Тайгър Лилис, това е британското трио, което участва в мащабния спектакъл на Народния театър, съвместна продукция с Северна Гърция и Националния театър, там както и с Vegas Culture. Режисьор е Явор Гърдев, вече неведнъж сме ви разказвали за спектакъла, но сега в днешните епизоди първо ще ви срещнем с актьора Мартин Димитров, който влиза в ролята на втория вестител. С него говорим за епидавър като изпитание, за страха, приемането и избора и за въпросите, които античната трагедия продължава да задава и днес.
2: Последите на Вакханки. Мартин Димитров в ролята на втори вестител.
1: Здравей, Мартине!
3: Намираме се в Епидавър часове преди първата премиера. Чувам, че има места, които сякаш изпитват човека. Можем ли да кажем, че Епидавър е такова място за актьора?
4: По-скоро е някаква провокация, защото аз

0: да ме изпитва.
1: Какви шансове имаш пред чудовището? Какви ходове, за да можеш да си изпълниш задачата, която си поставил?
0: Според мен тук е много валидна тази сентенция, че всъщност никой не е по-голям от изкуството. И тук вече може да го видим наяве, тук е показано. Мястото е магично, още повече, че във времето, когато се е писала трагедията в Ханки, всъщност тогава се е и построил Епидавъра. Някакво странно усещане буди у мен, че пък сега точно и аз ще бъда един от тия актьори, които ще застанат на това чудовище, наречено Епидавър, което те гледа със всичките си очи и буквално се е надвесило на тебе със своите 15 000 места, които се надявам да запълним.
1: Ако приемем, че началото на този театър е поставено точно с Вакханки, ти имаш ли усещането лично за себе си, че поставяш някакво начало?
0: Ами аз за пръв път се захващам с трагедия. За пръв път бивам поканен в такъв проект, с такъв мащаб. С Явор съм работил и преди. Знам какво ме очаква, репетирайки с него. Така интересното е, че за всеки следващ процес, както всеки един човек, и той се развива и не спира да изненадва и артистите, и всички около него. Така че съм и щастлив, че съм част въобще от този процес.
1: Ти играш втори вестител.
0: Да.
1: Усещаш ли тежеста на новината, която съобщаваш?
0: Характерно е за трагедиите най-основното събитие в пиесата да не се случва на сцената. И аз като втори вестител, всъщност информацията, която нося, тя е много важна за, както за публиката, които в случая са и жителите на Тива, така и за всички участници в самата трагедия. В случая са хора, които стават така свидетели на това, което казвам и разказвам. Всъщност, внасям основното събитие в трагедията. Задачата ми е от фундаментално значение, за да се продължи напред. Отначало бях доста изплашен от монолога, който имам. Сега вече не е така. Отначало бях много изплашен и заради езиковата бариера, понеже в днешно време всички говорим английски, но някак не се чувствах много уверен в това да перформирам на този език. Но пък това се промени, сега ми е много комфорт.
1: Поредното доказателство, че за всичко просто трябва време. Понеже каза изплашен, спомена и Иван Николов в началото, ние с него се опитахме да разберем дали всъщност основната трагедия в този спектакъл и основният хаос, който настъпва, не идва от гнева, от страха. Според теб така ли е? Да не би всички да ги е страх от нещо и това да води до възможността хаоса да навлезе във всеки един?
0: Не съм сигурен. Възможно е страха да е причината за хаоса, но пък аз мога да кажа, че тук по някакъв начин страха също пък е и причина за липсата на хаос. Тоест това, че всички са примирени и се примиряват с нещо, в което масата стои.
1: Добре, и сега ето не мога да не те попитам каква е разликата в случая между примирението и приемането. Защото тук има един друг, който всички отказват да приемат.
0: Приемането всъщност някакси те поставя в позиция на да приемеш, но ти може да не си съгласен, но да го приемеш. Докато примирението е по-скоро да искаш, но да не можеш да се противопоставиш. Тоест примиряваш се с някаква ситуация, в която не искаш да бъдеш, не искаш да живееш, но се примиряваш с нея. Докато приемането е по-скоро разбиране и уважение.
1: Добре, а тогава ако примирението е това, предаването какво е?
0: Това е да абдикираш, да дигнеш ръце.
1: Тук има ли някой, който вдига ръце от този спектакъл?
0: Според мен, дори в нашия прочит, втория вестител вдига ръце. Моят човек вдига ръце от цялата работа. Не може повече. Буквално си тръгва от пиесата. Не желая да стои там. Не може.
1: Не може да понесе повече трагедия.
0: Не, няма как. Твърде много му идва. Пък и цялото нещо се случва от глупост, реално, някак.
1: Чувам аз, че говориш, че човек не трябва да има празно сърце. Това е страшното. Кажи сега, с какво трябва да му е пълно сърцето на човек, за да не се стига до това да се подава и на изкушения и да стига до момента, в който да трябва да вдига ръце?
0: Еми, с любов трябва да е пълно. С приятелство, по-скоро с...
1: Смирение.
0: Смирение, да.
1: Добре, обаче ако приемем, че тази антична трагедия е изключително валидна за времето, в което точно сега живеем, то най-вероятно за всяко време на сега е много осезаемо. Това означава ли, че понеже не можем да се справим до някаква степен, не са ни пълни сърцата?
0: С какво не можем да се справим? С живота ли?
1: Да, и с ситуациите, които той ни поставя.
0: Както и в тази трагедия, така и сега според мен прекалено много се занимава.

0: да почваме да будим съмнение у нас самите, съмнение у другите. Занимаваме се просто с някакви наши страхове и комплекси.
1: А всъщност какво можем да направим? Ето както сега с теб сме седнали тук, около нас е тази природа.

0: започне разбирането. Дори да го има сблъсъка, поне да си говорим.
1: Да бъдем откровени на първо време. Пред нас, пред другите.
0: Ти в процеса на репетиции по спектакъла стигна ли до този момент, за който всички говорят въпроса кой съм аз, какво правя с живота си? То със сигурност не е само с този спектакъл, но тук така много...
1: Аз съм постоянно в този въпрос. Не само в този процес, но постоянно. Аз се събуждам с този въпрос и заспивам с този въпрос. Вече много дълго време.
0: И това изморява ли те?
1: Много.
0: И какво прави, за да стане малко по-леко? Търсиш отговори или оставяш да се случи?
1: По-скоро тичам.
0: А тичаш? Защото ако се обърнем пак към трагедията, античната литература много говори за съдбата. Ти вярваш ли съдбата или по-скоро всичко е въпрос на избор?
1: Мисля, че хората около мен повече вярват в моята съдба, отколкото аз. Но така покрай тях и аз може би започвам да вярвам в съдбата и човек не може да избяга от съдбата си. Да, това мога да кажа. Вярвам в съдбата. Вече вярвам.
0: А това, че те вярват, всъщност не те ли кара да се чувстваш подкрепен, разбран, оценен?
1: Да, караме. Караме, но и аз вярвам в тяхната, така че.
0: Да, взаимно е.
1: Взаимно е.
0: Тук сега този огън, който ще се развика или по-скоро който ще остане от цялото нещо, до пепел ли ще доведе или до ново разразяване на огъня?
1: До пепел трудно. Тук има много пожарникарски коли, които чакат просто да се запали и ще го потушат много бързо. До пепел едва ли, защото трябва да ходим на турне. Но се надявам тази вечер да имаме най-доброто завъртане, което сме имали до сега. И аз така вярвам и усещам, че това е на път да се случи след вчерашната репетиция. И нямам търпение да ставам свидетел на опустошителната сила на вакханките.

0: Ние нямаме избор. Те веднъж като тръгнат, нямат спирка тия ваханки.
1: Съдба?
0: Еми съдба.
1: Добре, и за финал ми кажи, ако на репетиция си взимаш усмивката със себе си по време на представление, какво си носиш?
0: Там, за съжаление, няма място за усмивки. Особено в тази трагедия. Наистина няма място за усмивки. Там взимам цялата тая информация, която трябва да снеса. И много внимавам да не пропусна нещо по пътя. Да не ми изпадне някоя дума. Защото в случая всяка дума, всяка подробност е много важна за цялостния образ.
1: И публиката да усети.
0: Публиката да усети, не аз. Аз съм го усетил вече.
1: Много ти благодаря.
0: Ясно.

Вакханки. Спектакъл на Народния театър Иван Вазов. Българската публика ще има възможност да види Вакханки на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Билетите вече са в продажба. Така звучеше днешното Какво се случва от целия екип и от мен, Таня Димова. Приятна вечер!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място.

0: за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 18 август, вторник. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение БГ Алърт. Заради спада в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждането на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новия размер на минималната работна заплата. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Разногласията между Съединените щати и Иран за Ормузкия проток продължават. 10 загинали и 18 ранени при руска ракетна атака срещу Харковска област. Православната църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, небесният покровител на България. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Продължава гасенето на пожара във вилната зона на Мездра, където горят земеделски площи. По-рано в района се наложи евакуация на деца от детска градина и обитатели на център за хора с увреждания. Каква е ситуацията към този момент? Ще чуем от кореспондента ни Иван Тонова. Ива, здравей!
1: Здравейте, пет екипа огнеборци от Мездра и Враца участват в потушаването на пожара. По-рано огънят беше овладян, но вятърът разпалва огнищата и затруднява пълното му овладяване. Той възникна в ранния следобед в периферията на вилната зона на Мездра и заради вятъра постепенно се разрасна във вътрешността и няма пострадали хора. Изгорели са 4 постройки, които се обитават сезонно. Имащи ти по лозови насъждения и градини. С цел превенция бяха евакуирани 30 деца от детска градина Слънце и обитателите на центъра за настаняване от семейен тип за хора с увреждания. Двете звена са в близост до района на пожара и за да не възникнат евентуални осложнения се наложи временно да бъдат изведени. Полицията охранява района на пожара. Той вече предизвика и леко задимяване в Мездра. Същевременно през целия ден във Враца имаше оплаквания от лек задушлив дим. От пожарната обясниха, че това се дължи на големия пожар в съседна Сърбия. От Враца, Ива Антонова.
0: 5 пожарни екипа от пожарникари гасят пожар. Възникнал след обед при претоварна станция, бивше сметище край Дупница, съобщават от областната дирекция на полицията в Кюстендил. По първоначална информация, огънят е засегнал площ от 12 декара. Горят сухи треви и сметище. В района има голям ресурс от техника и огнеборци. Водоноски на общината. Гаси се при много силен вятър, но пожарът вече е локализиран. Каза за Българското национално радио преди минути кметът на Дупница Първан Данков. Няма опасност за местното население от близките села Блъжиево и Джерман, предаде кореспондентът ни Кирил Фанин. Пожари в района на сръбската столица Белград са причината за задимяването в София и още няколко общини в Западна България. Това каза за Националното радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Ето какво съобщи още той за установката пред нашия репортер Николай Христов.
2: Пожар голям няма на територията на София. Това, което ние разполагаме като информация е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна, до границата, нямаме пожар, който да представлява опасност за нас.
3: Разбрахме всъщност, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград. Верно ли е това?
2: Точно така, да. То се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от Националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далече, основно в района на Белград.
3: Ясно ли за колко време ще премине този облак над България или не може да се изчисли? Това зависи от прогнозата за времето, може би.
2: То зависи от въздушните течения. Ние няма как да прогнозираме, но

0: сравнително кратък период от време.
1: Въпреки задимяването в София, няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха. Въпреки това, от Столичната община препоръчаха на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Още информация от репортера Евелина Стоянова.
2: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, Столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеяване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. А за новините Евелина Стоянова.
1: Повечето общини на запад от София, където задимяването от пожара в Сърбия се усеща най-силно, също и отправиха предупреждение към жителите си да избягват престоя на открито, както и да затворят прозорците на домовете си. Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. А преди минути Столичната община съобщиха, че качеството на атмосферния въздух в града се подобрява. Моментен пик в нивата на фини прахови частици е регистриран между 12 и 13 часа. Тогава измервателната станция в Надежда е отчела близо два пъти по-високи стойности от средно допустимите за денонощие. Към 15 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг. Уверяват още от Столичната община, всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават в рамките на нормативните изисквания. Сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна. Това съобщават местните медии. Според данни от сектора за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС, все още не е овладян пожарът на планината Столови край Кралево, централна Сърбия, който избухна преди няколко дни. Продължава гасенето и на големия пожар в областта Банатски пясъци и Войводина, където силният вятър и труднодостъпният терен затрудняват овладяването на огъня в продължение на седмица. До този момент са изгорели общо 3500 хектара земя. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които са извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево. За новините Кети Тренчева.
1: Понижението в нивото на река Дунав заплашва Свищов от въвеждане на воден режим. Спешно беше изграден километър и половина довеждащ водопровод, който свързва Стар Кладенец

0: резервоарите, от които се водоснабдява край Дунавският град. Десетки километри водопроводи трябва да бъдат сменени, за да се облегчи населението в пет свищовски села, които бедстват заради липсата на питейна вода. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: По 1000 литра на денонощие допълнително питейна вода се подава към водопроводната мрежа на Свищов и за сега опасността от въвеждането на воден режим е минимална, но ако Дунав продължи да пресъхва, положението ще се изостри, предупреди кметът Генчо Генчев. Местните хора са притеснени.
2: До сега не са я спирали. Наливам си легени кофе. Притеснено ми е.
3: Режим, какво да правим сега? Къде има вода, там се върви.
1: И докато положението с безводието частично е овладяно в Свищов, ситуацията за селата Овча могила, Орешко, Зловец, Хаджи Димитрово и Алеково е сериозна. Нужна е помощ от държавата за смяна на вътрешните водопроводни мрежи, където загубата на вода е драстична, посочи кметът на Свищов Генчо Генчев.
4: Сменили сме напорни водопроводи, довеждащи водопроводи, но там мрежата е амортизирана на 90%. Всичката вода, която се събира във водосборите и в самите съоръжения, не може да достигне до на селата.
1: От Свищов, Здравка Маслянкова.
0: Заради констатирани нарушения при изграждането на нов водопровод от язовир Тича до Шумен, най-вероятно ще бъде сменен управителя на водното дружество в града, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков. Той съобщи, че е възложил пълен анализ на проекта, защото изградената тръба е с по-малък диаметър. Днес той се срещна с кметове на общини от Шуменска област и областния управител Георги Жеков.

0: Грешка, свързана с диаметъра на съоръжението, каза министър Шишков. Освен това, от проекта е изключена помпената станция. Заради проблемите с дебита на тръбата, министърът на регионалното развитие допусна, че ще има нужда от изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича, за да се осигури вода за Велики Преслав и Търговище. Регионалният министър определи проблема като част от наследството на предишни правителства и постави под съмнение качеството на проектирането и на строителството.
1: И този довеждащ водопровод е направен с грешен проект. По-малък диаметър, 45 милиона евро или 70 милиона лева дадени и включително изключена от проекта помпена станция. Осигурено европейско финансиране, на практика нулева възможност наистина да се възползваме от тези пари. Това е част от наследството и разбира се, всички кметове са изключително обезпокоени. На много места водопроводната мрежа остаряла и сега разбира се винаги си задаваме въпроса защо нещата са докарани до там.
0: За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
2: Очаква се до края на седмицата да стане ясна минималната работна заплата за 2027 година. Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Тогава Националният статистически институт трябва да предостави на участниците данните за така наречената медианна заплата, която показва разпределението на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Подробности от репортера Мария Костова.
3: Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около четирите индикатора, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Промяната в индикаторите с равна тежест ще определя доколко тя може да нарасне. Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва възнаграждението в средната точка на пазара на труда. Получения ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определянето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се редят във възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават по-ниска заплата, а останалата половина – над. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите до 15 май ще договарят размера на минималната заплата, а до 31 май ще изготвят доклад. След това Министерския съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата за следващата година. Относно размера на минималната заплата за до година, социалният министър Наталия Ефремова обясни.
4: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
3: За новините, Мария Костова.
2: Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен евентуално заради енергийните ресурси или глобалните конфликти, информира репортерът Наталия Ганчовска.
5: От един месец държавните експерти не засичат промени в цените по стоковите борси и тържищата. Инфлацията от под 1% на практика се неутрализира от отрицателните стойности от 2,5% през миналия месец, коментира Владимир Иванов.
6: Към днешна дата повече от 25 дена имаме доста сериозно стабилизиране. Ценовия индекс почти е без промяна, т.е. е на равна линия и сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
5: Владимир Иванов съобщи, че сезонните плодове са с 30% по-евтини в сравнение с миналата година. Цената на доматите пада с 40 цента за килограм на едро, а краставиците отбелязват леко покачване с 5 цента на едро. Понижават се и цените на месото, млякото и млечните продукти. Очакванията са за

0: стабилни цени и през есенно-зимните месеци.
1: Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през септември, през октомври. Сега, ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси, свързани с външно-икономически кризи, най-вече геоглобални конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очакваме бурна есен.
0: За новините Наталия Ганчалска.
2: Иран и Съединените щати отново се разминаха в твърданията си за Ормузкия проток. Той ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф. А американският президент Доналд Тръмп твърди, че морският път е отворен. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Военноморската блокада остава в пълна сила, не се водят и не са планирани разговори с Иран. Това написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social, след като в Техеран председателят на парламента и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф заяви, че протокът остава затворен. Искам ясно да заявя, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени американските ангажименти, посочени в меморандума за разбирателство, заяви Галибаф, като избори, че става дума по-специално за вдигането на военноморската блокада и петролното ембарго, размразяването на активите на Иран и прекратяването на заплахите и военните операции на всички фронтове. Евентуално споразумение между Иран и Оман за управлението и контрола на Ормузкия проток може да помогне за съживяването на преговорите. Тази надежда изрази Катар, ключов посредник в блокираните преговори между Съединените щати и Иран. Бихме искали да видим споразумение за отваряне на Ормузкия проток, което да съвпадне с възобновяването на прекратяването на огъня и връщането към преговорите, заяви говорител на Катарското външно министерство. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплаха да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяване на войната, цените на суровия петрол сорт Brent се повишиха с 7 цента до $90.94 за барел. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение съгласно меморандума за разбирателство от юни. За новините Весела Владкова.
2: 10 загинали и 18 ранени. Това е равносметката от днешния руски ракетен удар по селището Печенеги в северо-источната украинска Харковска област. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
4: На мястото на удара е избухнал пожар, огънят е обхванал площ от 400 квадратни метра, но вече е потушен. Изгорели са кафене и 7 автомобила. Нанесени са били щети на 10 къщи, сградата на пощата, 5 магазина и още 15 автомобила. Един човек е загинал и няколко други са били ранени при дронова атака срещу автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Това съобщиха от Международната агенция за атомна енергия. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова обвини Украина в опит да провали планираното на 20 и 21 август посещение в централата на генералния директор на агенцията Рафаел Гроси. Очевидно е, че при създалите се обстоятелства на агенцията не й остава нищо друго, освен най-накрая да признае, че заплахите за Запорожката атомна електроцентрала идват именно от Украина. Нещо, за което руската страна говори от няколко години, посочи Захарова. Междувременно, президентът на Украина Володимир Зеленски официално номинира Евгений Хмара за министър на отбраната и Андрий Сибига за министър на външните работи. Очаква се депутатите в Радата да гласуват двете кандидатури на утрешното си заседание. Андрий Сибига се срещна днес с белгийския си колега Максим Прево в бомбоубежище заради обявената в Киев въздушна тревога. Заради руските дронови атаки проведохме нашите преговори в бомбоубежището на Министерството на външните работи. Ежедневна реалност за милиони украинци, споделена днес от нашите белгийски гости, написа Сибига в социалните мрежи. За новините, Ангел Григоров.
2: Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новия посланник на Република Северна Македония в България, съобщи на пресконференция външния министър на страната Тимчо Моцунски.
5: Наш амбасадор в България ке биде амбасадорът Крум Ефремов, квалитетен наш дипломат, актуелен директор на директоратот за економска дипломатија во Министерството за надворешни работи, веќе служал како наш амбасадор во Украина во минатото.
2: Муцунски подчерта, че Скопје и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси по отношение на евроинтеграцията на Република Северна Македония.

0: като отбеляза, че разговорите са с различен интензитет. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почитат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, както и да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска. Българският патриарх Даниил оглави литургията в Централния манастирски храм. Съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Колоната от чакащи да влязат в храма и да видят и се поклонят на чудотворната икона, сред които и доста чужденци е стигнала до входа на манастира при дупишката порта. Хората чакат търпеливо. Отец Георги, който служи в Пернишки храм, обяснява:
2: днес е успението на свети Йоан Рилски чудотворец, т.е. неговото заспиване. Ние празнуваме буквално смъртта на светиите, но след смъртта идва истинския живот и затова това е празник за нас. И свети Йоан Рилски е един от най-великите български светии, който е помогнал на много хора и е пример за нас, за това как човек да се отрече от гордостта, от егоизма си и да следва Христос.
1: Дългогодишна уредничка в Рилския манастир Марияна Митева, вече пенсионер, идва на всеки 18 август в светата обител.
3: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага, Бог да пази България. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител и трябва всички да се поклоним.
1: Литургията продължи 3 часа, храмът остана препълнен през целия ден.

0: Deus tinha monastério que ele falem.
1: Ред на спортните новини. Христо Денев ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Треньорът на Левски Хулио Веласкис определи група от 22 футболисти за първия матч от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК и на тази вечер от 22 часа на Националния стадион Васил Левски. В нея не попаднаха новото попълнение Марко Груич, както и контузените Оливиер Камдем, Стипе Вуликич, Акрам Борас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Очакват се над 37 000 зрители на стадиона, а феновете на сините организират шествие, което започва след минути от булевард Тодор Александров 23. Матчът Левски АЕК е от 22 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Напомням, че ще бъдат играни последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Благоевград Хебър от 18 часа и 30 минути и Лудогорец втори отбор Вихрен от 20 часа. И още футбол, френската легенда Патрик Виера беше назначен за селекционер на националния отбор на Сенегал, като наследява на поста Папа Тиава. Виера, който е роден в столицата на Сенегал Дакар, за последно бе треньор на италианския Дженуа до ноември 2025 година. Преди това има опит с тимовете на Страсбург, Кристал Палас, Нью-Йорк Сити и Ница. Атлетико Мадрид ще бъде без нападателя Хулиан Алварес за първия матч от новия сезон в испанското първенство срещу Малага утре. Това заяви треньорът на тима Диего Симеоне на фона на продължаващата трансферна сага с аржентинеца и Барселона. В същото време изпълнителният директор на клуба Мигел Анхел Хил Марин заяви, че Алварес не се продава дори и за 200 милиона евро. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Нью-Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи с 21-7 и 21-14 и се класираха за третия кръг на надпреварата. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха.

0: в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Баскетболният шампион Балкан Ботевград се подсили с още един български състезател, това е Иван Спиров. По-рано тимът от Ботевград привлече националите Павлин Иванов, Иван Алипиев и Александър Стоименов, както и чужденците Алекс Дукас от Австралия, Дарнел Едж от Съединените щати и Урих Чонче от Камерун. Евгений Иванов е новият спортният директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: Анастасия Сточева представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево остана днес времето в много райони в Северна и в Източна България, затова и температурите в Русе и Стара Загора достигнаха 37 градуса. Понижиха се температурите в Северозападна България заради по-хладния въздух, който се настани там. И ако вчера температурите в Видин, в Враца, Монтана са били до 35-36 градуса, днес са едва 29-30. Вятърът се усили в много райони на Дунавската равнина по преминаващия през страната студен атмосферен фронт. А в Родопите междувременно се развиха и доста мощни купестодъждовни облаци, от които и към този час в южната част на Родопите има краткотрайни валежи и грамотевици. Най-съществено количество валеж е отчетено в Борино в Родопите 14 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта ще започне да се повишава и до утре сутринта ще доближи средната стойност. През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в Източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето. В столицата около 31 градуса. По Черноморието утре по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево, след обяд отново горещо. Много райони ще е почти тихо, през деня в Източна България ще духа до умерен вятър, вече предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в петък и малко по-високи, това е началото на последващ горещ период в страната ни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казлобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пред проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час –

0: Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение БГ Алърт. Заради спада в нивото на Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новият размер на минималната работна заплата за до година. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недалчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате надпяване. Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, започва класация надпяване.
3: Ние сме Юлия Гаддарова
2: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музиката.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация надпяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
0: Надпяване! Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

0: Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

Димитър Арнаудов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успорено започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студент помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес е един от отличаващите се млади изпълнители с фин усет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнаудов. Номер 3.

0: Ден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 1995 година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

0: Божидар Златков е роден в село Лесново или Пелинско и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.
1: Номер 5.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно онова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
3: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

До последната минута на Жива вода, драги слушатели, сме обещали да звучи хубавата ни музика. Затова без да губим време, чуйте Дидината. Музиката е на Румен Сираков и снощи отидах мамо в изпълнение на Христо Косашки.

Ще чуете и гласа на емблематичната пазарджишка певица Надка Караджова с една позабравена песен от нейния репертуар «Ради на Радка думаше». Веднага след това младият родопски певец Роман Романов ще изпълни една от дебютните си песни «Фиданьо, тънък и висок».

Отзвуча Благоевско хоро в изпълнение на Иван Бойчев под съпровода на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Аранжимента пък е на Костадин Генчев. Но това не е всичко, защото предстоят песните на Людмила Радкова и обичания Костадин Гугов. Чуйте ги.

Това беше всичко от днешната ни среща. Аз съм Ивайло Маджаров и за мен бе удоволствие да споделим минутите, посветени на народната ни музика. Разделяме се с музика, а вие останете с програмата на Българското национално радио.

0: Чува лято, ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьора Елена Трайкова и мен Мария Вълчанова. И нашата периодична поредица и с живата музикална история, в която предлагаме втората част в памет на големия български музикант, академик Васил Казанджиев, който ни напусна на 28 юли тази година на 91 години.

Trágico ou lamentoso, épico e apoteoso. И симфония номер едно, симфония на химните от Васил Казанджиев, чухме в изпълнението на Националния ни радиосимфоничен оркестър под диригентството на автора. Студийният запис, който прозвуча, е от 1982 година, а самата творба е написана през 1959 година, когато композиторът е на 25 години, но въпреки младата си възраст, в нея, както сигурна съм, сте се убедили, ясно се усещат трайните тенденции, станали в последствие част от характерните черти за стила му, философската задълбоченост, майсторска оркестрация и интонационно богатство. Не случайно избрах като първи штрих в днешния епизод да прозвучи музиката на Васил Казанджиев под негово диригентство, защото през изминалите десетилетия на активна дейност приносът му в музикалната ни култура е значителен не само със създаването от него опуси, но също така и в развитието на съвременното ни диригентско изкуство като ръководител на три от най-представителните български състави – на Софийската опера, Камерен ансамбъл Софийски солисти и на нашият радиосимфоничен оркестър. В тази насока започна и разговорът ми с майстор Казанджиев във второто ни предаване,

0: по-лесно, по, как да кажа, по-удобно човек да ги дирижира. Защото самите оркестранти обикновено са по-опитни в съвременната музика. Докато при оперите, особено пък певците, беше много трудно да се работи. Но аз работих 7 години в Софийска опера и имам голяма полза от това.
1: От този период какво беше за вас това време на прибиваване в Софийската опера? Сравнявайки го, например, с Българско национално радио.
0: Еми, оперният оркестър беше в много добро състояние тогава, когато аз влязох в операта. И независимо, че музиката не е харесваха или не обичаха, те, когато трябваше да направят премиера, а там премиерите не стават както при симфоничния оркестър, на бърза ръка с 3-4 репетиции, ми дълго време се репетира и те проявяваха интерес и в крайна сметка добре изпълняваха съответното произведение.
1: Като казвате,
0: така че в операта имам приятни спомени.
1: Един такъв спомен е вашата премиера на операта «Боянският майстор» от Константин Илиев на 3 октомври 1962 година. Какво беше за вас това преживяване и как протече работния процес предвид и факта на присъствието на живия автор на Константин Илиев?
0: Еми, за мен беше голяма, такава много усърдно я готвих с големи подробности и всичко както трябва.
1: А кои бяха трудностите в това приготвяне на тази опера?
0: Ами не беше нещо, защото оркестърът такава музика не беше свирил.
1: Uh-huh.
0: И певците. Певците обаче бяха предимно млади и бяха много запалени да изпълняват.
1: А как протичаше работния процес с самия Константин Илиев? Какви бяха неговите напътствия или въобще оставяше ли ви сам да го работите или имаше някакви предпочитания и изисквания?
0: Не, никакви изисквания. Той беше доволен много.
1: Тоест имали сте възможност да направите всичко това, което вие както сте го чувствал, така ли?
0: Да.
1: Заговаряйки за Боянският майстор, 19 години по-късно, вие пишете музиката към едноименния филм от 1981 година. Може ли да се предположи, че интересът към този сюжет е останал от времето на оперната премиера? И как се пише според вас музика за филм?
0: Ами, винаги е много приятно, защото там са различни ситуации. Музиката е там различна, не от тая, която се пише камерна и симфонична. Тя трябва да създава атмосфера, което не е никак лесно, но е приятно да се прави.
1: А кое ви вдъхнови да напишете музиката към този филм «Боянският майстор»? Смисъл, имаше ли някакво отражение върху вас от операта на Константин Илиев?
0: Не, нищо общо.
1: Нищо общо, да.
0: Опера.
1: Не, тя музиката е абсолютно различна, но вие самия, смисъл, сравнявайки двете имена, двете заглавия, които, нали, съответно са по един и същи сюжет, какво беше за вас, правяки някакъв паралел?
0: Еми, беше удоволствие да напиша, защото това е...
1: А кои бяха похватите, които използвахте? Да, а кои бяха похватите, които използвахте за нея?
0: Ами, доста филми. Музиката им трябва да е много фрапираща, да се налага тя на всичко останало, но да се постига и да се помага на атмосферата на съответните моменти във филма.
1: И заговаряйки за Константин Илиев, вашият първи учител преди постъпването ви в Музикалната академия, за което говорихме в миналото издание, и разбира се за операта «Боянският майстор» и нейната премиера на 3 октомври 1962 година под ваше диригентство, когато сте едва на 28 години. Тук е мястото за първата от изненадите, надявам се приятна за вас, която сме ви подготвили. Всички те са свързани с ваше участие в националния ни ефир, съхранени в Златният ни фонд, а това, което предлагам сега, е ваше интервю с Майна Попова, в което споделяте спомени именно от премиерата на тази опера.
2: Еми, от дистанция за времето просто ми е трудно да говоря за подробности. Спомням си, че атмосферата в операта тогава беше, поне в моите очи, ако мога така да се изразя, възрождена.

0: Много запалени хора имаше да правят различни опери от различни стилови автори. Аз тогава още като там започнах всъщност като диригент и бях поразен от това многообразие и богатство на различни постановки, понякога с противоположен характер. Но така иначе основният репертуар на операта се движеше в, предимно в областта на романтичната опера и разбира се и до известна степен класиката в лицето на Моцарт, например. Но едно такова явление като Боянския майстор беше абсолютно ново за съставите на операта.
1: Личи, че сте били екип от съмишленици по имената на изпълнителите, името на режисьора Михаил Хаджимишев. Вие сте били тогава твърде млад, едва 28 годишен. Намирахте ли разбиране у по-младите певци за един сравнително, как да го нарека, различен и по-нов стил на пеене в екипа на операта?
0: Най-много от тяхна страна, бих казал. Не само разбиране, но просто се запалиха много за да научат не леките си партии. Това аз и до сега, като слушам записа, не мога да повярвам, че са изпяли партии напълно нови и замислени някакси по инструментален начин. С много необичайни интервали, големи скокове и много начупени като интонация, като изграждане на мелодията, нещо, което абсолютно беше непривично и непознато за нашите вокалисти. Да, аз смятам, че за тогавашното време в неговите очи това е била романтична опера и тя е такава наистина. Но в очите на тогавашните изпълнители тя беше една супер модерна и екстравагантна и едва ли не сюрреалистична музика, която много трудно се признае, си спомня, много трудно се възприе и се овладя от най-вече от оркестъра.
1: Това беше един от въпросите ми, вие.
0: Което е доста учудващо, защото певците, може би за това, че бяха по-запалени, научиха по-лесно и по-бързо. Аз това искам да подчертая, че Константин Илиев е една от най-авангардните личности в нашата музика изобщо. За тогава той беше наистина един голям новатор и авангарден композитор и той не можеше да избяга от себе си. Сега, пишейки наистина, съобразявайки се с вокалните възможности и изобщо музиканските възможности на певците, той не може да не въведе своя начин на мислене и своя език. Или с други думи, както да речем при Моцарт, симфоника влияе върху оперния композитор и обратно. И тук е той като симфоничен композитор и диригент преди всичко е неминуемо е повлиял върху конструкцията на мелодията, на хармонията и на оркестрацията на всичко в тази опера. Мисля, че фактът, че двамата постановчици на тази опера, аз и Михаил Хаджимишев, който беше и автор на либретото, бяхме на работа в Софийската опера, пък и добронамереността на директора Димитър Петков и на общо взето на целия художествен съвет и така, на цялото ръководство, помогна много за това, просто защото имаше такава тенденция към поставяне на нови съвременни опуси. Разбира се, то мина през строгата проверка на една комисия,
1: художествен
0: съвет, плюс, не си спомням, плюс други външни хора, на които аз присвирих цялата опера, още на скици, нямаше изваден клавир. И тогава тя се прие и се реши да се постави. Но аз смятам, че наистина музиката е много, макар и на пръв поглед така смела в своите изяви, в своите търсения. Музиката е много лесна за възприемане.
1: Лесна, не до
0: пък и сюжетът е много ясен, много даже и познат, защото тая тема е вечна, тя е актуална за борбата между закостенелността и консерватизма с

0: новаторството в изкуството. И преди това, пък и след това са създавани такива произведения в нашия театър и в операта.
1: Преди да се потопим в музикалния свят на Константин Илиев, предлагам и кратък отзив на именития ни

0: Занимавам в нашия театър и в операта.
1: Преди да се потопим в музикалния свят на Константин Илиев, предлагам и кратък отзив на именития ни певец и участник в премиерата Павел Герджиков, след което ще чуем и фрагмент из петата финална картина на операта в запис от премиерата през 1962 година.
2: Боянският майстор за мен е един постоянен, ярък и пулсиращ спомен, емоционален и професионален, защото той бележи както началото на пътя ми, той е свързан и с името на Константин Илиев. Аз вече бях пял с Константин Илиев под негово ръководство оратория за нашето време. Познавах много добре личността Константин Илиев, защото той участваше и в подготовката на Янините девет братия. Паралелно с това се запознах с Васил Казанджиев, който беше млад диригент тогава. Сега е мой колега, професор в академията. Тогава се запознах и с Добрин Петков, с когото следващата година правихме Дон Жуан. Въобще аз с тези големи фигури в българската култура съм работил в много тясно сътрудничество и това е един от най-щастливите жестове на съдбата, които тя ми е поднесла.

Прием, шли укором те.

0: Фрагмент из финалната пета картина на операта «Боянският майстор» от Константин Илиев прозвучава в изпълнението на солист и оркестър на Софийската опера под диригентството на Васил Казанджиев в документален запис от премиерата на творбата, състояла се на 3 октомври 1962 година. И продължавайки да редим пъзела на творческия ви път, вие, майстро Казанджиев, заставате в дългия си летопис, както вече няколко пъти отбелязахме, и като главен диригент на пулта на камерен ансамбъл Софийски солисти и симфонични оркестър на Националното ни радио. Какви бяха и въобще имахте ли репертуарни предпочитания като диригент в чисто инструменталните жанрове?
1: Имах предпочитания в симфоничната музика да изпълнявам съвременни симфонии, което рядко ставаше, но иначе си дирижирах нормалния симфоничен репертуар, който свират всички симфонични оркестри.
0: А при солистите?
1: Класика и романтика, да. И понякога и съвременни.

0: А пред Софийски солисти? Кое беше, така да се каже, вашата запазена визитна картичка и вашата марка?
1: Ами там аз не знам кое ме накара, когато вече ми почнах в 62-ра година и след 3-4 години оркестъра вече беше станал добър и почнах да поръчвам композиции. На всички български композитори съм изпълнявал композиции тогава. Те бяха на брой около 30 и няколко. Съюза на композиторите беше 35 имена, нещо такова. Правех примери на такива автори, което не беше лесно, защото много от тях трябваше да помагаме професионално, чисто в композицията.
0: Mm-hmm.
1: Так и не бяха много, не всички бяха удобни за свирене на оркестъра. И независимо от това, аз много ги изпълнявах.
0: А имате ли някои

0: всяка много, не всички бяха удобни за свирене на оркестъра. И независимо от това, аз много ги изпълнявах.
1: А имате ли някои паметни моменти с тези два състава, които и до днес пазите във вашето съзнание? Било концертни или трудови, да?
0: Когато изпълнявах някакво по-трудно симфонично произведение, имам спомени, но не знам кое ме кара да изпълнявам непрекъснато, освен другия репертуар, нормален за един диригент, да правя примери на български произведения. Така се бях настроил и даже поръчвах аз на много композитори.
1: А всъщност, може ли да се прави паралел в работата ви с софийски солисти и с операта или с Българско национално радио? Къде за вас беше най-приятният, най-ползотворният период на диригентското ви изкуство?
0: По принцип, дирижирането е неприятна професия.
1: Добре, да го погледнем от приятната страна.
0: Защото то е свързано с много... Ако човек реши да направи на ниво произведението, с много усилие, много връщане, много поправки и така нататък, което разни оркестрантите не обичат да ги връщат.
1: А кой от тези състави успяваше да отговори най-малко с дразнене на тази ваша потребност да бъдат изпипвани произведенията?
0: Ами, най-много се подчиняваха и бяха амбицирани да направят име. Софийски солисти, камерния състав от 13 души. Но с симфоничните оркестри беше по-трудно, особено правене на съвременна музика. Те просто нямаха желание да я свирят и
1: Но ние сега ще се убедим, че когато на пулта застане диригент от класата на академик Казанджиев, всичко се получава лесно и майсторски изработено. Звуково въплъщение на това дава движение за 13 струнни от Симеон Пиронков в изпълнението на камерен ансамбъл Софийски солисти с диригент Васил Казанджиев.

0: В изпълнението на камерен ансамбъл Софийски солисти прозвуча движение за 13 струнни от Симеон Пиронков, а на диригентският пулт беше Васил Казанджиев. И наред с образците на съвременната музика, вие, маестро, оставяте записи с емблематични за нашите състави творби от епохата на барока и виенската класика, особено музиката на Моцарт. Как протичаше процесът на изработване на тези произведения?
1: Труден, сложен, защото е свързан с много корекции, трябва да се правят на свиренето. И с много изисквания, най-различен характер. Но работата беше в това, че разликата между нашите оркестранти тогава, преди години, че те не бяха завършили академия повечето, бяха любители. Та не бяха свирили в състав, докато във всички световни оркестри оркестрантите едновременно свирят и камерна музика. Или в малки камерни състави, или в квартети, и правят концерти с тях, което много усъвършенства тяхното свирене.
0: Редица ваши колеги диригенти са изкушени от това да правят интеграли, интегрални изпълнения на определени автори. Вие самия имали ли сте подобни творчески изкушения предвид богатата дискография, която имате?
1: Не си спомням такова.
0: Нямало сте потребност да изпълнявате един автор в цялостното му творчество?
1: За един автор не съм имал, но за, да речем, само съвременна музика или такова съм имал такива.
0: И говорейки за вашите предпочитания като диригент, можете ли да кажете дали сте имал, пък и до днеска, автор, който ви е любим, който да изпълнявате, който най-ви е прилягал, било от съвременните или от класиците на 20 век, въобще автори, които сте смятал, че трябва да бъдат изпълнявани от водените от вас състави?
1: Нямал съм такива предпочитания нито към съвременните, нито към... Просто дирижирам тия автори, които са имена, които всички изпълняват. Нещо специално нямам.
0: А смятате ли, че един състав, например, както казвате, Софийски солисти, трябва задължително в своя репертуар да има Моцарт или някой от предкласиците, например?
1: Да, най-важното е да изпълняват Моцарт и предкласика, разбира се. Но Моцарт е много, как да кажа, най-трудният автор, но не би могъл да стане ежедневие при нас, защото нашите оркестри не могат да свирят само един единствен автор. Може би, ако другите оркестри, които изпълняват в целия свят и особено в Европа този автор, са свирили още по негово време. При нас всичко започва от начало, от нулата, да се обяснява как става. И най-решаващо е това, че оркестрантите не свирят и камерна музика, защото ако свирят в квартет, например, там неминуемо се сблъскват с проблемите на тая музика. И затова става много трудно. Трябва много обяснение, много връщане и не винаги е резултатът както трябва.
0: Името и музиката на Моцарт са свързани с следващата ни изненада за вас, маестро Казанджиев, и със сигурност и за нашите слушатели. Разгръщайки отново страниците на звуковата памет на Златният ни фонд, ще чуем два фрагмента от ваше изказване за най-характерните черти в музиката на гениалния венски класик, придружени със съответните примери. Нека чуем първи от тях.
2: Другарю Казанджиев, кои страни от художествената природа на Моцарт най-силно ви приличат?
3: В съзнанието на хората Моцарт е символ на красота и съвършенство, на яснота, прелест, грация, безоблачно синьо небе, завършеност, хармония и така нататък. Безспорно това е така. И аз, както милиони хора по света, винаги съм попадал под въздействието и очарованието на този слънчев гений. Винаги съм се възхищавал и удивлявал от неговата музика. Но все пак това е едната страна, бих казал външната страна на неговата личност и творчество. Моцарт е ярък пример на това, как в човека се сливат две начала – физическо и духовно, земно и божествено, и как от тази двойственост, от борбата между тези две полярни сили, се ражда прекрасното равновесие и лъчезарната хармония, настъпваща при разрешение на дисонансите. Тъкмо тази възвишена човечност, универсалност, всеохватност, неподправена простота и естественост са чертите на неговия творчески натюрел, които най-много ме привличат и които най-много ценя. Още при живе Моцарт е бил неправилно разбиран и до днес съществува легендата за Моцарт, наивното дете, слънчевия младеж, безметежния, префинен и прозрачен композитор, който твори приятна музика в буржуазен рококо стил, способна само да гали ухото и душата. Напротив, красотата на Моцартовата музика се състои в нейната проблематика, в нейното правдиво и точно отражение на живота и в висшите естетически категории, които тя носи. Ето защо слушането на тази музика не е леко забавление и изисква много сериозна музикална култура. Това, което се съдържа в Моцарт, не може да се разбере веднага. То се открива само на онзи, който иска да го опознае. Много често това, което изглежда веселичко и безобидно, се оказва дълбок песимизъм и философски размисъл. Защото в Моцарт бушуват всички страсти, първични сили и инстинкти, които носи в себе си живия човек. Моцарт е творец на осъзнатата стихийност. Нито един композитор на всички времена не е постигнал такова сливане на космоса с реалния живот. В това отношение особено показателна е последната му 41-а симфония «Юпитер». Тя е поема на екстаза, на екзалтацията, на пророческо ясновидство и на възторжен синтез. Това определя нейната многоплановост и сложност, особено на последната част, която ще чуете след малко.

0: В изпълнението на симфоничния оркестър на Националното радио под палката на Васил Казанджиев чухме финал на симфония номер 41 от Вовганг Амадеус Моцарт. А ето как продължава разговора с маестро Казанджиев за Моцарт в записа от Златният ни фонд.
1: Другар Казанджиев, ще ви помоля да се спрете на една характерна творба от музикалното наследство на Моцарт, в която духът и атмосферата на Залцбург с хармоничното единство на противоположностите си да се чувства най-осезаемо.
2: Мисля, че за тази цел бих могъл да цитирам почти цялото му творчество. Но все пак духът на тогавашния Залцбург населява безспорно всеки такт и всяка нота на най-популярното му произведение – Малка нощна музика. Тази серенада е шедьовър на шедьоврите, заключен в тесните рамки на един цикъл от 4 различни по характер и настроение части. Няма творец, който се е домогнал до такава простота и изящество, такава пишна игра на въображението и блясък на остроумието. И всичко това изразено по най-лаконичен начин. Общата атмосфера на произведението е празнична и това ни завладява още от самото начало на първата част, която предлагам да чуем сега.

0: В изпълнението на камерен ансамбъл Софийски солисти, тогава все още наречен Софийски камерен оркестър, под диригентството на Васил Казанджиев чухме първа част из прочутата малка нощна музика от Волфганг Амадеус Моцарт. Още в началото на нашата среща в миналото издание, маестро Казанджиев, вие споменахте, че един от композиторите на 20 век, който ви е вдъхновил в младежките години, е Паул Хиндемит. Може ли да се каже, че това е композиторът, който и днес е най-близък до вашия творчески натюрел?
1: И тогава аз имах увлечение по Хиндемит. Не за друга, ми просто беше много изчистен стил. За разлика от другите имена на 20 век, които ще останат, както Бетовен, Брамс, Чайковски и така нататък, ще останат и те вечни в музиката. Хиндемит е друга, как да кажа, стилът му е по-различен по отношение на експресията. Той не е толкова експресионист, като Штакович, да речем, който е довежда до крайен предел напрежението. По-някакси като класик стои в съвременната музика. И затова аз още като студент го харесах много и съм научил много от него. Но това не, в никакъв случай не омаложава и другите композитори, които уважавам по много причини и харесвам. Когато започнах аз кариерата си, атоналната музика почти не беше известна в България. Та пробива на тая музика, която започна да се съчинява от Константин Илиев и Лазар Николов, беше доста трудно да се осъществи. Съвременната музика при тия, да ги нарека класици, като Хиндемит, Шостакович, Прокофиев, Бартък и така нататък, тия 5-6 имена, все пак е на нивото, се продължава традициите на тоналната музика. А атонализма ликвидира всякакви връзки в начина на композиране и на свирене с известните произведения, което винаги е свързано с много усилия да се постигне с нашите състави.

0: пиеси номер 4 и 5 и с 5 пиеси за струнен оркестър от Пал Хиндемит. Обръщайки отново поглед към композиторското ви творчество, майстор Казанджиев, вие творите активно в симфоничния и камерния жанр, но и в двете сфери се проявяват тенденции към нови ансамблови и темброви съчетания от една страна и крупните форми от друга. Какво бихте могъл да ни кажете в тази насока и дали това наблюдение се покрива с вашите нагласи?
1: Това, че пишех разни камерни неща, е обяснимо, защото по-лесно се намираха изпълнители.
0: Да, но те са така доста нетрадиционни някои от тях, не за типични състави.
1: За квартет Димов ме писах много квартети. И много от изпълнителите тогава проявяваха интерес и ме помоляха да напиша нещо и написах. За голям оркестър малко съм писал тогава, въпреки че написах един симфония концертант за соло, саксофон и пиано, Коко Чилев, който беше първи обоист на филхармонията, а беше и саксофонист. Той изпълни на саксофона и Олга Шевкенова изпълни пианото. Това беше за тия два инструмента в акомпанимент с голям симфоничен оркестър. Примерът е направи Константин Илиев в София с филхармонията, а след това аз го изпълних това произведение и в Пловдив. Постепенно пишех за най-различни състави, най-вече камерна музика.
0: А всъщност как протича при вас композиционния процес? Един колкото клиширан, но толкова неизбежен въпрос. Какво при вас е така характерното и какво ви стимулира и какво ви инспирира да се насочите към даден ансамбъл? И въобще всъщност да, как се ражда при вас музиката?
1: Ами аз се насочвах към определени инструменти най-вече когато ме поръчваха така. Помолваха самите инструменталисти и им пишех тия пиеси. Но проявявах много интерес към предимно към камерна музика, но и към симфонична. Мислех си да напиша опера, обаче не можах да намеря подходящо либрето, да ми хареса.
0: За което е жалко, наистина. Но този въпрос, който наистина може би е така доста труден. При вас музиката тя хрумва ли ви или просто се насочвате тенденциозно към даден мотив или чакате някой да ви предложи нещо? Как се ражда този миг?
1: Трудно мога да го обясня, защото това ставаше спонтанно. Никога не съм цял нещо да умувам предварително. Просто казвам и то ми идва от само себе си, някак си.
0: Значи сте щастливците, защото има много ваши, така да се каже, нали, колеги, композитори, които казват, че композирането е нещо, което трябва ежедневно да се случва, да се бъде като един репетиционен процес, сега ще работя на това. Или при вас просто наистина е муза, импулс и нещо спонтанно?
1: Еми да, това е верно. Големите композитори са сътворили голямо творчество само по този начин, с ежедневна работа. И така се придобива и техника, и самото творчество вече дава идеи как трябва да се реализира. Творческият процес е такъв, да. Спонтанен.
0: Случвало ли ви се да работите едновременно над повече от едно произведение? Да създавате повече от една творба в един и същи момент?
1: Да, но рядко ми се е случвало. Това го правех при Владигеров като студент.
0: Да, двете линии, паралелната, да угодите на учителя и на вас. Но въпросът е, да, но въпросът е вече във вашият стил, във вашият натюрел, дали сте работил едновременно, било симфонично или камерно произведение, или над две творби?
1: Обикновено съм работил върху едно произведение само.
0: Докато не го завършите. Да.
1: За определен състав. Рядко ми се е случило да пише за два различни състава едновременно.
0: Вие сте от авторите, които сега навършвате своите достолепни 90 години, но продължавате и до ден днешен да пишете, и то вие посвещавате и на много млади хора, едни от които са, доколкото сега мога да се сетя, са Гергана Несторова, Петър Македонски, бих могла да споделя и за нас за квартет в Рож, в който съм негов член.

0: Член. Как вие усещате разстоянието на времето, възприятието на вашата музика от тези млади хора и техният импулс и желание за изпълняване на такъв вид музика? Казвам такъв вид, защото и до ден днешен музиката ваша или на Константин Илиев буди все още в много от хората съмнението за това, както на времето е било от Водигеров, дали това е толкова мелодично или нещо друго. Как вие самия усещате днес младите хора, които изпълняват вашата музика?
1: Ами, разбира се, това е за всеки автор голямо радостно преживяване, да му изпълнят, да му направят примера на ново произведение. Но тогава се намираха много музиканти и много, и то много добри, защото тая музика не е лесна за свирене, които с радост и с удоволствие я изпълняваха. На първо място слагам Боян Лечев, който ми поръча и концерт за цигулка и много други неща. И концерт за тромпет ми писах и много. Към много пианисти, цигулари, всякакви инструменталисти, с удоволствие им пишах произведения. Когато един композитор е сигурен в изпълнението на и то доброто изпълнение, то е с много усърдно пише ново произведение. Това е причината.
0: А кога ви е по-лесно? Когато сам изпълнявате творбите си или когато ги слушате отстрани в интерпретацията на другите изпълнители?
1: Еми, когато изпълнявах мое, с оркестър особено, мое произведение, винаги е ставало с големи мъки, голям труд, защото оркестрантите ми бяха свирили такава музика или много малко и не я разбираха и не я харесваха. Сега, това разбира се е неприятно, но в крайна сметка всеки оркестър, като изпълнява нещо, особено премиера, поне на самия концерт се амбицира да покаже най-доброто, което ме спасяваше мене. Да покажи, че са добър оркестър и мога да го изсвират. Но имам случаи, когато не са полагали и такова усилие и не винаги е било много блестящо.
0: Блестящо изпълнение обаче сега ни предлагат двама от изпълнителите на Васил Казанджиев. В изпълнението на тромпетиста Петър Македонски и пианистката Надежда Цанова слушаме втора и трета част из неговата соната за тромпет и пиано.

0: Петър Македонски, Надежда Цанова чухме във втора и трета част и соната за тромпет и пиано от нашия любезен събеседник, академик Васил Казанджиев. Паралелно с композирането и дирижирането, вие, маестро, имате богат опит и като преподавател по оперно и симфонично дирижиране. Има ли според вас нови тенденции в тази насока и всъщност какво от вашите преподаватели сте предал и вие на вашите възпитаници?
1: Ами аз от 15 години вече съм пенсионер и...
0: Но винаги сте бил търсен пък.
1: И отдавна, как да кажа, рядко ходя на концерти. Трудно ми е да ходя. Въобще невъзможно напоследък. И не знам как се развиват нещата. Но от това, което съм чул от време на време, не ме развълнува много. Мисля, че то трудно се намира верния път в съвременната музика, но сега е явно период на търсене, на начина на мислене и на свирене.
0: А когато преподавахте в академията и може би и до днес, когато се срещате с ваши студенти, какво е това, което искате да им внушите и да им предадете? Кое според вас е важното за един случай, нека да говорим за диригент? Какво трябва да усъвършенства и развива един човек, за да се превърне в диригента, който сте вие самият?
1: Е, основното, което трябва да науча студентите, беше да изпълняват известните произведения, класически и романтични. Малко време оставаше за съвременната музика. И все пак, аз мъквах разни произведения от... Аз ги наричам класиците на 20 век тогава. Шостакович, Прокофиев, Барток, Стравински и така нататък. Та, за атонална музика не можеше да става въпрос. Не знам сега как е. Не се стигаше до тая музика. Пък и беше забранена да се преподава.
0: Излизайки извън само обсега на съвременната музика, чисто като... фигурата на диригента, човека, застанал отпред пред какъвто и да е ансамбъл, кое според

0: вас е важно и нужно да наречем един водач, диригент и успешен, може би? Какво според вас е успешният диригент?
1: То не само за съвременната музика.
0: Именно, да, излизайки само, да не е само в нея или въобще за цялостния аспект на тази професия.
1: За музиката въобще, да. Uh-huh. Ами, сега много е различна, голяма разлика има между работата с нашите оркестри и чуждите оркестри. В смисъл, сега не знам как е в момента, но когато аз работих, тогава нашите оркестри прохождаха, така да се каже. Се оформяха като оркестри и много неща трябваше се обясняват, да се анализират и така нататък. Но независимо от това, какво е нивото на оркестъра, добрият диригент си личи по начина на изработване на нещата. Детайлите са най-важни, според мен. Което най-трудно се постига, защото детайлите създават самата музика.
0: А смятате ли, че вие самия, както казахте, може би сте лишен от, в кавички, удоволствието на днешния забързан свят? Смятате ли, че в динамиката на днешното време, когато всичко преминава по един доста екстремно бърз начин, детайлите успяват да бъдат изработени и дали по този начин музиката не губи от своята стойност в ситуацията, която се намираме днес?
1: Ами сигурно, когато не е за постигане на тия детайли, които споменах, е много трудно, защото иска много, много работа, много едва ли не такава работа, като че ли с начинаеш състав да се обяснява и да се постигне.
0: Да, но днес...
1: Много повторение и така нататък.
0: Да, но днес музикантите, за щастие, вече са на така, да кажем, на едно по-високо технично ниво. И според вас, възможно ли е, напредвайки в техническо отношение, да бъдат изработени пък детайлите в чисто музикален аспект, без това обяснение? И всъщност, заставяйки отпред диригента, ако разполага с едни добри музиканти, според вас тогава какво е разковничето за може ли само чисто мануално или сугестивно да бъдат предадени тези, да бъдат вменени изискванията на диригента?
1: Аз винаги ще остана на мнението, каквито и да са оркестрите, че детайлното изработване на едно произведение изисква много време и много неприятни преживявания за оркестрантите. С много връщане да се, както ни го наричам, да се доискусори, да се постигне истинския ефект на определен момент, това става само с много връщане. Ами, няма да забравя гостуването на Рихтер в България. Той идва два пъти, мисля. И аз ходих на всичките му концерти, даже и присъствах и на една-две репетиции. Ами Рихтер на върха на кариерата си, която беше блестящ инструменталист, не опитувам, репетираше като луд с часове тогава, да поддържа сега в развитието на един изпълнител, не само на един, ами и на всички изпълнители в оркестрите, има два периода. Първият период е постигането на едно високо ниво, което става с много труд, с много връщане до изглаждане на всички детайли. И втория период е поддържане на това ниво. Поддържането изисква не по-малко труд. Ежедневно да се говоря за инструменталисти. Да, всичко това е много свързано с нашата професия ежедневно.
0: Всеизвестна е вашата творческа тенденция, която и в тези години продължава с пълна сила. На какво се дължи тя? Желание, вдъхновение или пък...
1: Много ме радва, защото аз няма какво друго да правя, освен да пиша музика.
0: Това радва и нас, че има и много нови произведения.

0: войне или пък...
1: Много ме радва, защото аз няма какво друго да правя, освен да пиша музика.
2: Това радва и нас, че има много нови произведения.
1: Това, което цял живот върша и сега върви, може би по инерция или такова, но иначе ще умра от скука.
0: Така завърши нашата среща с академик Васил Казанджиев през 2024 година. Уви! Тя се оказа последна в ефира на нашето предаване «Студио Музик». Екипът на предаването, звукорежисьорът Елена Трайкова и аз Мария Вълчанова изразяваме още веднъж нашата почет и поклон пред неговото дело, което през последните 8 десетилетия го утвърди като един от живите и ярки класици на най-новата ни музика. Като композитор, той създаде творби в всички жанрове – вокално-инструментален, солова, камерна и симфонична музика, а в полето на диригентското поприще се наложи като един от апологетите на творците на своето време с съставите, работили под неговото ръководство – оркестърът на Софийската опера и балет, камерен ансамбъл Софийски солисти и симфоничният ни радиооркестър. В минутите до 21.30 часа ще бъдем с едно от най-известните произведения на маестро Казанджиев, което ще прозвучи в нашия ефир под негово диригентство на пулта на симфоничния оркестър на Националното ни радио. Ще слушаме частите Рилски манастир, Велико Търново, Гайди, Скоро поговорка и Селска песен из неговите картини от България в запис от 1984 година. А на вас, уважаеми слушатели, пожелаваме лека и спокойна вечер и приятни минути с националната програма. Христо Ботев.

0: Srpsko nacionalno radio. Programa Hristo Botev.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
1: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев и най-доброто от Аларма Пънк Джаз, традиционно през август. Аз съм Цветан Цветанов, а в днешното предаване ще слушаме музика, която е стъпила върху усилията на един човек на сцената. Първо ще слушаме един човек, а после друг един човек. Започнах ли да звуча мистериозно или отвлечено? В първата част на предаването съм ви подготвил концерт на японската музикантка и авторка на песни и продуцентка Саеко Кили, родена в Токио като Саеко Окучи, а от няколко години, също като Луси Крюгер, между другото, която слушахме вчера, от 2018 година, живее в Берлин. Саеко Кили е култова личност сред определени електро, инди, ню уейв, постпънк, крауд, денс среди. И когато в началото на тази година обявих, че тя пристига в България заедно с Хевън Фетамин, тук да благодаря на нейните сънародници Хироки Ода и Сара Ода, хората тук в България направо полудяха. Оказа се, че тя си има една доста солидна база от фенове. Направихме кратко турне в края на януари и началото на февруари. Хевън Фетамин като дуо и Саеко Кили сама на сцената. И мисля, че се получи чудесно. София, Велико Търново, Пловдив. Това турне за нея беше точно преди пътуване за Прибалтика, където имаше друго кратко турне и първо идване на Балканите въобще, иначе тя доста свири в Германия, Швейцария, Белгия, Франция, Италия. И също така това идване на Балканите за нея дойде след излизането на албума и Dream in Dream през 2025 година. Тя беше тук съвсем в началото на 26-та година за хамбургския лейбъл Бюро Би. И концертът в Пловдив, който никога не сме излучвали, защото излучихме на живо Софийския концерт от клуб Паве, та концерта на Саеко Кили от Пловдив, от Бибъп Кафе, звучеше точно така.

0: Thank you.
1: Саеко Кили Окучи в най-доброто от Аларма по програма Христо Ботев. А сега във втората част на предаването сме ви подготвили друг един концерт от същото знаково място, Бибоп кафе в Пловдив, където няколко месеца по-късно, около гостуването на баските с бас-кларинети Амая Чакун, Асиер Мая и Андони Пенела, поканихме и един артист, който си е от Пловдив. Сещате се за кого става дума? Дарио Табаков, известен като Дарио Булгарио, със своите аналогови синтезатори, кларинет и бас-кларинет. Той вече беше гостувал веднъж при нас през февруари, заедно с австрийската фри-джаз формация Моцо Моцо, където представи малко по-ембиент сет, докато тук отива повече към трип-хоп, дори дръм-н-бейс на моменти, доста елегантно загатнат, и фолклорни елементи на кларинета в един момент ми звучи почти като арменски дудук. Това участие в рамките на Аларма Пънк Джаз се състоя малко след един почти незаконен сешън и почти извънземен на покрива на сградата, където се намира Бибоп кафе и Лъки дом на киното и въобще тази стара ведомствена сграда в Пловдив. Така че има определен дух и на риск в това, което слушаме, и разбира се, много красота. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Аси Чанева, Сибила Лилова и Михаил Михайлов. До утре в най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз.

Така започва днешното предаване «Животът в джаз» по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Михайла Колева и ви посрещаме с звукорежисьор Гергана Драмалиева. Стана ясно коя е музикалната територия, в която ще останем днес. В нея водещи са две основни състояния. Едното – повлияно от магията на традиционните латиноритми, а другото – на джаза. Така, получаваме жанра Latin Jazz. Започнахме с Пончо Санчес и изпълнението Con Alma и ще продължим с още едно негово така наречено на английски медли, което представлява изпълнение, смесващо познати откъси от две или повече вече популярни песни, като Пончо Санчес ще съчетае в едно заглавията Tintin Deo, Manteca и Guachi Guaro. Останете с Животът в джаз.

Месицата от джаз с латиноамериканска традиционна музика все повече вълнува световната публика и затова тази вечер в Животът в джаз ще бъде изцяло посветена на този жанр. След Пончо Санчес преминаваме към Ирландия.

Акере, сформирани в Хавана през 1973 година, които изключително успешно продължават традицията на латин джаза и през 1980-та са наградени с грами по този повод. Изпълнението е озаглавено El Duke, което е техен аранжимент на емблематичната композиция на Дейв Брубек в чест на Дюк Елингтън, The Duke. Слушаме El Duke в изпълнение на Иракере.

Това беше един от най-влиятелните в сферата на латин джаза състави, наречен Иракере. И след като чухме техен аранжимент на емблематичното за американския джаз заглавие The Duke, е време да чуем и тяхна оригинална композиция, която ще бъде Concerto para Metales.

След легендарните иракери се пренасяме в музикалната вселена на Джери Гонсалес, който също както иракери играе ключова роля в утвърждаването на жанра на латин джаза през 20 век. Изпълнението е Мистериосо, композиция на Телониус Монк в аранжимент на Джери Гонсалес.

Джерри Гонзалес е мултиинструменталист с пуерторикански корени, който печели своята популярност поради привлекателната смесица от бибоп, афрокубински ритми и по-късно фламенко, която постига. След него е време да ви представя един изключителен пианист от Доминиканска република, който преди да бъде завладян от вихъра на латин джаза, утвърждава името си като класически пианист. Това е Мишеле Камило и от него ще чуем On Fire и Карибе.

Скъпи слушатели на програма Христо Ботев и Животът в джаз, време е да спуснем завесите на сцената и да закрием нашата Latin Jazz Fiesta. Благодарим ви, че бяхте с нас. Животът в джаз продължава следващият вторник по същото време. Закриваме огнената Latin Jazz поредица с Пакито Дривера и неговото изпълнение Чучо. С него от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 19 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Хормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухаммад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не се планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов съобщи.
1: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
0: Заради задимяването в общините Костинброд и Кюстендил задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух вече се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където горяха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожар във вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервуарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данните от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВИК дружествата в страната.
2: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи.
0: Апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившия ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начало на дружеството. Репортаж на Стевка Бакарджиева от БНР Бургас.
3: Предвид тежестта на деянието, начина по който то е било реализирано, високата степен на обществена опасност, както и с оглед на това, че обвиняемият е на висока позиция в иерархията на ВИК, окръжна прокуратура Бургас протестира решението на съда за по-леката мярка. Това заяви преди началото на заседанието прокурор Йовита Григорова.
4: Става въпрос за едно изключително сложно деяние, което е било реализирано, тъй като има нарушение на Наредба 4 от 2005 година за проектиране и експлоатация на канализационната и ВИК мрежа, най-общо казано, като реда в предвиден от законодатели е първо да се направят съответните проектни документации, едва след това, когато те бъдат одобрени, да се пристъпи към изпълнение на проекта. В дадения случай...
3: Припомняме ви, че Свилен Станчев беше задържан в края на юни. Срещу него бе повдигнато обвинение за подкуп, който поискал от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. Днешното решение на апелативния съд Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините, Стевка Бакърджиева.
0: Част от групата младежи, прибили до смърт и заснели издавателствата на 37-годишни Георги Кузев, са имали регистрирани противообществени прояви. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, където се срещна с ръководствата на местните структури социално подпомагане. Тя подчерта, че някои от младежите, както и техните родители, са били насочвани към социални услуги, но те не са съдействали и в крайна сметка системата не е успял да предотврати случилото се на младежкия хълм, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: В момента специалистите от социалните служби и отделите за закрила на детето работят с всички свидетели на жестокото престъпление, както и с родителите им.
5: Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. И към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях, малко по-внимателно се работи, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца.
4: Спрямо петимата обвинени за убийството на Георги Кузев, няма как, докато са в ареста, да бъдат предприети конкретни мерки, каза още министър Ефремова. На по-късен етап, когато е възможно, ще им бъде оказана психологическа помощ. Тя изтъкна, че сега фокусът е по отношение на превенцията на подобни прояви, като на първо място трябва да се подобри доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено. Необходими са и законодателни промени.
5: Това, което е безспорно ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
5: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
0: Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза пред Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
6: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухамад Бакер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вече изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море и югоизточното Одеса кораб, натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва, без да уточняват, чия собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, а няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинска страна. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия като участие във войната с всички произтичащи от това последици. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премьер Анди Бърнам. На фона на медийните публикации за използването на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепи Украина на 100%. Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България, съобщи външният министър на страната Тимчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопие и София продължават диалога си по въпросите, свързани с евроинтеграцията на Северна Македония. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир, за да почетат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния закрилник на България, както и за да се поклонят пред иконата на света.

0: Богородице Хавайска.
1: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
0: Трете на спортните новини, представя ги Христо Денев. Добра нощ!

0: Добра нощ. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първия матч от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа. Реваншът в гръцката столица е след седмица. В останалите матчове от вечерта Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. А в последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и вторият отбор на ЦСКА с по 10 точки, Фратрия с 9, а Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския матч срещу Хайденхайм, спечелен с 4-2. Мусиала отново загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно успява да се изправи и да напусне терена с медицинска помощ. Това е вторият подобен случай за 23-годишният играч в рамките на дни. На 15 август Мусиала се срина поради жегата по време на проверката с Лайпциг, спечелена от тима му с 3-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Сипран Синхи с 21-7 и 21-14. По-рано вчера при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу Ангола в Словения. Евгений Иванов е новият спортен директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолен до 28 в Пловдив. В столицата е 21 градуса при 52% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През започналото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършат поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Урманският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Табагер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока.

0: Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Radio Kolekcja. Ekip драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 13-та част.
1: Ако не се бях заровила в впечатленията си от този отминал момент, с надеждата всъщност да докажа, че в него няма нищо странно, щях да пропусна двете или може би три неясни подробности, в които се тееше моята утеха. Например, нямаше да мога да заявя така категорично пред приятелката си, че съм напълно сигурна, и това се оказа точно така, че най-малкото аз не бях предала себе си. Нямаше да имам възможност под напора на необходимостта, под напора на отчаянието или Бог знае как да го нарека, да изтръгна онези допълнителни сведения, които можеха да дойдат единствено от решението ми да попритисна колежката си до стената. Малко по малко, и защото нямаше накъде да отстъпва, тя бе принудена да ми разкрие много неща. Ала все пак, като че долових нещо измамно в думите й. Не мога да повярвам в нещо толкова ужасно. Спомням си, че и казах тогава. Не, нека сме наясно, скъпа, просто не вярвам. Но ако реша да ти повярвам, знаеш много добре, че има едно допълнително нещо, което ще поискам от теб, без да те щадя. И никакво хленче не моля те. Нещо, което без да го върташ, ще трябва да ми кажеш. Какво имаше предвид, когато още преди Майлс да се върне и ние двете кършихме пръсти над писмото от училището, ти отвърна на въпроса ми, като рече, че не би се заклела, че той буквално никога не е бил лош. Защото той не се показа буквално никога като такъв през тези няколко седмици, през които аз съм с него

0: и буквално никога не е бил лош. Защото той не се показа буквално никога като такъв през тези няколко седмици, през които аз съм с него и го наблюдавам отблизо. Показа се вярно като непроницаемо и изумително дете, изпълнено с доброта и прелест. Значи ти не би могла да кажеш подобно нещо, ако, както вероятно се е случвало, не си станала свидетел на някакво изключение. Кое е това изключение? И от кой период са тези твои впечатления? Това наистина бе строг разпит. Но в нашия разговор нямаше място за лекомислие и доверчивост. Във всеки случай, още преди белезникавата зора да ни предупреди, че е време да се разделим, аз получих желания отговор. Онова, което моята приятелка бе имала предвид, се оказа нещо много полезно. А именно обстоятелството, че в продължение на няколко месеца Куинт и момчето били неразделни. Всъщност този факт се оказа самата истина и тя на няколко пъти се осмелила да критикува благоприличието на това приятелство, да намеква за неудачността на една толкова голяма близост и дори стигнала до там да се опита да поговори по въпроса с госпожица Джесъл. Госпожицата обаче най-неочаквано я скастрила да си гледа работата, след което добрата женица решила да се обърне направо към малкия Майлс. Онова, което му бе казала, бе, че според нея, младите господа не бивало да забравят ранга на общественото си положение. Разбира се, продължих да я притискам и да вадя думите из ченгел. Значи, припомнила си му, че Куинт е само един прост слуга. Така ли? Нещо такова. И именно в отговора му, от една страна, долових нещо лошо. А от друга страна, изчаках търпеливо. Да не би да е предал думите ти на Куинт? Не, не е това. Но нещо се дърпаше. Тя продължаваше да ме поразява със своята наблюдателност. Аз във всеки случай бях сигурна, додаде, че не ме е издал. Но отказа да признае за някои случки.
1: Какви случки?
0: Ами, когато двамата непрекъснато се мъкнаха заедно и Куинт се държеше така, сякаш не друг, а самия той му е възпитател, при това доста нафукан. Тогава госпожица Джесъл оставаше да се грижи само за малката. Куинт имаше навика да отвежда момчето на някъде. Двамата изчезваха и с часове ги нямаше.

0: бързо и съвсем категорично се съгласи. Затова побързах да добавя. Разбирам. Излъгала е.
1: О,
0: извика госпожа Гроус. С което вероятно искаше да каже, че това няма значение, потвърди го със следващата си реплика.
1: Нали разбираш, в крайна сметка госпожица Джесъл нямаше нищо против това. Тя не му забраняваше да ходи с Куинт.
0: Замислих се. Пред теб той стъкна ли това като довод?
1: Не. Той никога не говореше за това.
0: Промълви тихо. Никога не говореше за нея във връзка с Куинт ли? Бузите й пламнаха, защото разбрана къде бия.
1: Ами, с нищо не се издаде. Просто отричаше.
0: После пак повтори.
1: Отричаше и толкос.
0: С което е искал да ти каже, че много добре знае за връзката между двамата нечестивци, нали?
1: Не знам, не мога да кажа,
0: изпъшка клетата женица. Много добре знаеш, скъпа моя. Само дето ти липсва моята смелост. Затова гледаш да премълчиш каквото можеш. От притеснение, плахост и деликатност. Защото още в миналото, без моята намеса, си се заплела в тази история и мълчаливо си преживявала всички съмнения, които обаче са те потискали и ти си била нещастна. Всичко ще измъкна от теб, ще видиш. Значи имало нещо в момчето, което те е накарало да смяташ, че то прикрива връзката между тях.
1: О, той не можеше да предотврати...
0: Научаването на истината ли? Предполагам. Но за Бога, замислих се трескаво неспокойно. Какво доказва, че са успели да го покварят?
1: О, нищо. У него нямаше нищо отблъскващо,
0: печално додаде госпожа Гроус. Не се очудвам, че изглеждаше толкова стъписана, когато ти споменах за писмото от училището.
1: Едва ли съм изглеждала по-стъписана от теб?
0: Тросна ми се тя грубо.
1: И ако той е бил толкова лош преди, както излиза, тогава как стана така, че сега е същински ангел?
0: Така ли мислиш? Ами, ако именно в училището се е проявил, трябва отново да ми опишеш всичко. След което ще ми трябват няколко дни. Само ми кажи всичко. Изплаках така, че тя ме зяпна очудено. Очевидно, има следи, по които за сега не мога да тръгна. Междувременно се върнах на първия и пример, онзи, който самата тя бе споменала преди малко, за това, че момчето имало навика да изчезва от време на време. При онова, твое възражение, че Куинт е прост слуга, едно от нещата, които Майлс ти е казал, поне така предполагам е било, ти по нищо не се различаваш от него. Тя побърза да се съгласи и аз продължих. И ти му прости обидата, така ли?
1: А ти не би ли?
0: Да, разбира се. На това място в тишината на стаята и двете изхихикахме сподавено. После продължих. И винаги, когато малкият е бил с мъжа,
1: госпожица Флора беше жената. Това добре ги устройваше и двамата.
0: Устройваше и мен. Помислих си тогава, дори прекалено добре, с което искам да кажа, че съвпадаше с онова мое страшно предположение, за което си бях забранила да мисля. Но все пак се въздържах да го изразя гласно и тук ще хвърля само толкова светлина върху него, колкото позволява споменаването на едно последно наблюдение, което споделих с госпожа Гроус. Това, че излъгал и се е държал нагло, разбирам, не са най-приятните примери. Но от теб очаквах да ми разкриеш нещо повече за изблиците на груба невъздържаност у младия господар. Въпреки това, продължих, и тези ми стигат, тъй като засилват у мен убеждението, че трябва да си отварям очите на четири. В следващия миг се изчервих, защото прочетох в лицето на моята приятелка, че тя му бе простила далеч по-безрезервно, отколкото разказа ти, според моите представи за великодушие, и даваше повод да го направи. Това се видя, когато от прага на класната стая тя подхвърли.
1: Надявам се, че не обвиняваш него.
0: За това, че продължава да поддържа връзка, която крие от мен ли? Помни едно. Докато не открия нови доказателства, не обвинявам никого. После добавих, преди тя да се оттегли по коридора към собствената си стая. Ще трябва просто да изчакам. Така завърших.
2: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 13-та част. Следва продължение.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие сте със специалната лятна програма на предаването Среднощен радио експрес. Аз съм Алекс Янев и точно така няма как да спрем и през лятото, защото влак експрес трябва да стигне обязателно от точка А до точка Б всяка нощ. Също както вие правите на път към морето, обзалагам се, защото август месец продължава с пълна сила, а радиоекспресът с пълна пара. Нашите обичайни нощни срещи, в които ви предлагахме разговори, подготвени от регионалните радиостанции, сега са временно прекъснати, за да дадат път на музикалните маршрути на лятото и безгрижието. Вие имате възможност да се отпуснете на хамака на безвремието и пълния душевен мир, надявам се да можете. Ние сме тук, за да се погрижим това да се случи и затова нашата лятна схема се нарича плейлистите на машинистите. Освен да управляваме нашия културен радиоекспрес и да се постараем той да не дереалира, сега във всеки вагон купетата са пълни с музикални сюжети, които вие можете да разгледате и изживеете в минутите между 12:30 и 2 часа през нощта, ако обичате нощни влакове. Допреди ми се струваше, че рядко човек остава до толкова късно, но времето ми показа, че това не е така. Но както и да е, аз се налага да остана на борда, защото сме чували и за влака призрак, но мисля, че така само ще ви объркам напълно. Ако това не се е случило още, чудесно, защото е време за музика. Продължаваме да следваме инстинктите си за мелодична тръпка и ще я открием със сигурност и тази нощ. Предстои за пореден път да потеглим на среднощно странстване и съкровищницата на големите ноти. И какво откриваме там? Този път, за разлика от предните пъти, не говорим за банда, въпреки че въпросният изпълнител е бил и в такава. Но повечето го познаваме по-добре в неговата индивидуалност като солов музикален и сценичен артист. Малко ексцентричен, много необичаен, но вече е късно за тези епитети, защото той е легенда. Независимо дали го харесвате или мразите. Казвам така, защото съм наясно, че този човек или хората го обожават, или го мразят до дъното на червата си. И тук употребата на думата черва има отношение към разрешаването на загадката. За кого говоря, сега ще разберете. Може би ще рискувам да ви дам още един последен и навярно решителен жокер. Този човек скандализира музикалния свят преди доста години с обложката на един от албумите си, а много по-късно на всичкото отгоре реши да се кандидатира и за президент на Съединените американски щати. Да, така е, не ме бива в жокерите, така че по-добре да замълча вече. Започва плейлистите на машинистите. Така че, нека разберем какъв е нашия нов музикален маршрут номер 10 тази нощ.

Не искам да щупя оковите. Да, уважаеми слушатели, аз пък не исках загадката да остане твърде дълго, затова реших първата песен съвсем категорично да потвърди вашите, убеден съм, подозрения за кого ставаше дума преди малко. Ами разбира се, че за Алис Купър. А той, освен като певец и музикант, е доста спорна за мнозина личност и противоречива дори на моменти. Музиката на Алис е категорично точно толкова амплитудна, колкото и неговия разум, душевност и темперамент. И тук ще си позволя пристрастието. Точно за това аз лично я харесвам тази музика и реших да отредя и на нея поне един епизод от нашата лятна поредица. Да се върнем на песента «Отрова», «Poison», в която Купър пее за момиче, което е лошо за него, но той не може да устои на нейния чар. В песента има елемент на мазохизъм, тъй като Алис пее «Искам да те нараня, само за да те чуя да крещиш името ми». Песента изравни «School's Out» с най-високото класиране на Купър в музикалните мега-класации в Съединените американски щати. Това беше само пролог към основното, което тепърва предстои, а то е чиста проба безграничност и безцеремонност, защото тук музиката е със сигурност свободна, макар Алис да е в окови. И така, следва нова серия музикални удоволствия за малко по-нестандартните. Първата песен е една от най-популярните на Алис,

Тя се казва Welcome to my nightmare. А след нея ще възмутим определени хора с една песен, която освобождава душата, но също така в нея има много кръв и става дума за вътрешности. Така че прекъснете късната си вечеря за малко. I love the dead. Първо обаче, нека разберем какво е да си в кошмара на Алис.

пристъпваме към зоната на безгрижието с радостта на всеки един млад човек. Завършването на училище и лятната ваканция, което, без да искам да се закачам, започва постепенно да минава, така че ценете времето. Заедно отново ще бъдем на 18 сега и ще си припомним колко объркани са ни били съзнанията тогава и колко неориентирани сме били. Подобно на School's Out с заглавната песен Muscle of Love, беше спасена от един единствен сингъл. С заглавие, което ни кара да мислим за I'm 18 и също толкова трогателно, неудобно настроение, Teenage Lament 74th е прясно парче от групата, написано от Алис и Нил, и се отличава с пишно дрънкане на акустична китара и проникващи женски бек-вокали, които превръщат евангелието за заключителното двойно рейване. Умно, това също има лирична кука. Цялото какво ще правиш? Ще ти кажа аз какво ще направя. Нека чуем тази тройка. Започваме с Teenage Lament 74th, после School's Out for Summer и I'm 18.

Уважаеми слушатели, вие слушате лятната програма на Среднощния Радио Експрес, в която ви предлагаме да чуете музиката, която обичате. И говоря с доверие и надежда, че вие също като мен си паднахте по тези три парчета, които току-що чухме. А тепърва следва главното. Битката на Алис с алкохола започна постепенно. Питие тук, питие там, но като всеки порок или капан, това, което изглежда безобидно, става все по-опасно. За щастие Шеп Гордън, неговият менеджер, и Шерил Купър, съпругата му, взели под внимание този факт и се намесили, въпреки че това решение не било лесно. Струва си да отбележим, че Алис отдава пълна заслуга на Бог за неговата трансформация и изцеление. Съвременно чудо. И до ден днешен Алис признава, че ако пред него имаше чаша алкохол и чаша арсеник, той не би докоснал нито едното, нито другото. И двете са отрови. Говори се, че трябва да има страхотна дисциплина, но той би признал, че всъщност няма такава. Това е така, защото Бог премахна желанието и нуждата от пиене. Алис признава: нямам спонсор, имам спасител. Амин. Това са мотиви, които срещаме в песента How You Gonna See Me Now. Сега първо обаче ще чуем песента You Drive Me Nervous.

Как ще ме видиш сега? Е любовна песен, написана от Алис за съпругата му Шерил. Подтикнат от осъзнаването, че Шерил никога не го е виждала напълно трезвен, той се бори с несигурността, че тя може да не го обича такъв, какъвто е, без алкохола. Дали неговата трезва личност ще бъде също толкова привлекателна? Щеше ли да хареса новия мъж, когато се прибере? Знаем, че тази любовна история продължава и днес, по-жестока от всякога. Тази песен обаче е толкова красив портрет на признаването на грешките и опасенията на този човек. Притесненията за това как любовта на живота му ще го види оголен до сърцевината му, реформирана душа. Човешкото състояние понякога ни оставя парцаливи и разкъсани. How you gonna see me now? Върши фантастична работа, показвайки сърцето и ума на Алис. Това е поетичен сонет, пълен с истина и сурова емоция. А сега ще чуем една друга песен, която е свързана с нещо, което споменах в началото. Всички помним изборите за президент на Съединените американски щати през 2016 година, когато в крайна сметка беше избран Доналд Тръмп. Сигурно си спомняте обаче, че сред афишираните кандидати за президент беше и самият неподправен Алис Купър. По този повод реших да ви предложа да чуете песента Elected

Алис описва Elected като страхотна сатира на това какво е необходимо, за да станеш президент на Съединените щати, пародирайки бравадата и кухите обещания на един кандидат-президент. Аз съм твоят Янки, драскулен денди в златен Rolls-Royce. Искам да бъда избран. Нашето музикално странстване продължава с нова селекция песни, една от тях No More Mr. Nice Guy. Купър пише за реакцията на приятелите си и семейството към неговата превъзходна сценична персона. Маниакът, който играе на сцената, се харесва на публиката му, но хората в църковните групи на майка му не са сигурни как да се справят с него и им е неудобно да говорят за това. Тази песен бе декларация на шок-рокера, че ръкавиците са свалени и той повече няма нужда да се извинява за сценичните си лудори, тъй като има много по-лоши неща, които може да прави в живота си. Ще чуем също и песента Under My Wheels, но преди това първо Hello Hooray!

Тази песен е пример за класическия и малко изопачен хумор на Купър. Разказва за клюнат мъж, който си мечтае да прегази с колата си заядливата си приятелка. Този рокер беше първият сингъл, издаден от Killer, който беше четвърти студиен албум на групата. Както всички техни ранни албуми, той е продуциран от Боб Езерин, който продължава да работи с Купър, след като групата се превръща в соло факт на водещия певец. Сред другите клиенти на Езерин са Лу Рийд, Питър Габриел, Kiss, Deftones и Pink Floyd. Тази песен е написана от китариста на групата Майкъл Брус и басиста Денис Дънауей, заедно с продуцента Боб Езерин. Брус и Дънауей също са съавтори на School's Out и I'm 18. Но сега ни очакват няколко песни, с които наистина се добива представа какъв тип човек е Алис и каква персона точно си е създал в музиката. Ще чуем скандалната песен Billion Dollar Babies, но преди нея започваме с I Never Cry, която вече си е баладата на истината. Сякаш се страхуваме да прекарваме време с мислите си и духа на нашия създател, обитаващ вътре. Страхувайки се да не разкрием крехката си човечност. Затова, вместо това, предпочитаме да покрием самотата с заетост. Толкова много се опитваме да задържим всичко. Толкова силно искаме да правим нещата сами, без чужда помощ. Така че държим нещата затворени вътре в себе си и не желаем да ги споделим с тези, които най-много ги грижа за нас. Бихме предпочели да ги накараме да повярват, че ние никога не плачем.

Бързам да спомена, че именно в тази песен и албума, към който тя принадлежи, може да се намира разковничето за това кой е Алис и защо някои толкова го мразят. Защото знаем, че определени социални и политически системи просто имат различен светоглед и възприятие относно виталността на изкуството. И по този повод нека ви дам детайли около албума и песента Billion Dollar Babies. Песента е за опасностите от прекомерното угаждане. Появява се, когато Купър вече е станал известен. Алис използва парите, за да си купи къща в Лос-Анджелес и да финансира по-сложни сценични представления и видеоклипове. За известно време той живее като рок-звезда, но в по-късните години се установява в много разумен начин на живот в висшата класа, живеейки в Аризона, играйки много голф и вземайки проницателни бизнес решения. Той никога обаче не става милиардер, но се справя много добре за себе си. Разбира се, съвсем набързо ще спомена, че все пак гнева на комунистическите системи към албума на Алис са от графичен характер. Явно на въпросните общества не им се харесва, че на плочата има бебета с откъснати крака и подобни странни изображения. Разбира се, те са странни, но дали все пак забележките не са малко пресилени? Е, това вие преценете. Аз ви предлагам сега нова селекция песни Be My Lover, Only Women Bleed и Caught in a Dream.

0: плейлистите на машинистите.
1: Песента и текстът на Caught in a Dream изглеждат весели и празнични, но под това има намек за трогателно размишление. Това е почти като да се каже, че субектът на песента се колебае какво правят или къде отиват. И все пак те остават водени от полъха на този успех. Истината е, че светът не ни дължи нищо и ако той ни предлага нещо, можете ли да се обзаложите, че с него върви допълнителна цена? Нещо, което пропускаме. И струва ли си тогава? Ние сега продължаваме с последната селекция от песни, които ще чуем. Предстои нова балада. Тя се казва Ballad of Dwight Frye. Но след цялото това музикално странстване започва да ми се струва, че потънахме в някакъв астрален сън.

Скъпи радиослушатели, почитатели на музиката, среднощно общество. Нашата разнообразна и интересна, надявам се, музикална разходка достигна до края си, но това съвсем не означава, че сме приключили, защото лятото продължава с нови маршрути, които нашият радиоекспрес да изпълни. И повярвайте ми, изненадите са гарантирани. Тази нощ изпълнихме предаването с помощта на звукорежисьора Калина Николова, а аз съм Алекс Янев. Преди да се разделим, трябва да поставим все пак най-накрая заглавието на този 10-ти маршрут от летните музикални разходки. Смятам той да се нарича Алис в оковите. Може би, знам ли, всеки от нас понякога просто не може да устои на изкушението. А сега ще ви предложа да чуете една последна песен на Алис Купър, която има едно подбудително послание. Да се махаме от тук. И без това не ни искат. Така че, какво чакаме повече? Нека избягаме. Песента е Escape. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Точка.

0: soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
1: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Прекрасен концерт Ола Гейо имаше тук с националният ни филхармоничен хор, което не трябва да учудва, защото той е записал и с Royal Philharmonic Orchestra в Лондон и с хорът на Royal Holloway. Winter Songs, Ола Гейо.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Евроклассик Ноктюрно, чийто първи час и половина е отреден за концерта на симфоничния оркестър на BBC, преминаващ под палката на постоянния гост на състава от 2025 година, украинската диригентка Далия Стасеевска, която влиза в историята и на съвременната финландска музика с това, че през 2020 година става първата жена главен диригент на симфоничния оркестър на Лахти. В програмата на концерта главен фокус на вниманието в това издание включва произведения от барока до настоящ.